0: broken down vehicle is still obstructing traffic on the A1 highway between rest area Raubar Komanda and Unet towards Ljubljana. Otherwise, traffic is running smoothly at the moment. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane. Sicer promet trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za kulturo so se seznanili z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede zagotavljanja doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Po mnenju sodišča je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Zato je izpostavilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih ognjenika Fuego v Gvatemaliji, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najdejavnejši ognjenik v Srednji Ameriki je izbruhnil včeraj zjutraj in v zrak še vedno bruha lavo in pepel. V zadnjih letih je bilo zaradi izbruha Fuega več podobnih evakuacij. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes poročil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Po Spajićevih besedah Črna gora doslej ni imela pogajanj z Brusljem o ustanovitvi takšnih centrov na svojem ozemlju, prav tako ni prejela uradne pobude za njihovo odprtje. Na včerajšnji spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je poudaril, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar omogoča ohranjanje stereotipov. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Sami poudarjajo, da mora ta ostati strateška naložba države. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča Madrid opozoril na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik. Ob tem je zavrnil namigovanja v neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množičen naval ljudi v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se tamkajšnje takojšnje vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral in celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju o koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrtij živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldno nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

si certa. Misliš da bo pomagalo, novo bilo čekanja je na vlaki, ga ne bo sva dala čas u čas.

0: Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih hudo poškodovanih več stavb. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot, saj je Rusija okrepila zračne napade. V Rimu se je včeraj ob posredovanju Združenih narodov Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo jasno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldne. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Prometna cesta po državi pa trenutno teče brez posebnosti. 5 in 3 minute.

0: Al 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da v prometni nesreči, v kateri si je poškodovala ključnico, ni bila pripeta z varnostnim pasom. V pogovoru za televizijo Slovenija je dejala tudi, da se ji prisotnost njenih prijateljic v vozilu ne zdi sporna, saj je vse potekalo v skladu s predpisi.
2: In pravila so tudi taka, da kadar sem jaz v vozilu, po posvetu z varnostno službo in po mojem zaprosilu, se lahko odločimo, da tudi kdo drug potuje z mano.
1: Predsednica zanika, da je bil vzrok nesreče povezan z morebitno utrujenostjo njenih varnostnikov. Kot pravi, ima do njih še vedno popolno zaupanje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. V ruskih napadih na Kijev ubiti najmanj en človek. V Rimu potekajo neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kalopar in Gregor Žibert. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija razjasnila ozadje prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Kot je pojasnila, se počuti dobro, okrevanje pa bo trajalo približno 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
2: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musar odgovarja, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi nič spornega. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Na ministru za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše. Kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Več Nataša Mulec.
4: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
5: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
4: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
6: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
4: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta.
1: V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.
3: Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih huje poškodovanih več stavb. Izpod ruševin skladišča blizu centra mesta so reševalci potegnili dva preživela, vendar Kličko opozarja, da bi lahko bilo v porušeni zgradbi še vedno ujetih več ljudi. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pomagajo pomankanje protizračne obrambe le spodbuja Rusijo k izvajanju zračnih napadov, ki terjajo človeška življenja.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije.
3: Slovenski minister Franci Matos je med drugim izpostavil pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je 27-erica uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Hkrati pa je poudaril, da Evropska unija trenutno sicer ne vidi neposredne povezave med dogodki v Ceuti in španskim načrtom za legalizacijo statusa migrantov, kljub temu pa takšna politika naj ne bi bila dober znak za preostale evropske države.
1: V Rimu se je včeraj o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu.
3: Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem pa je pred začetkom pogajanj izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja Libanoncem prinesla le sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Josefa Aouna, katerega je obtožil, da spodbuja na razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Pogovori, ki potekajo na ameriškem veleposlaništvu v prestolnici naših zahodnih sosedov, naj bi se sklenili jutri.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob visokih temperaturah je toplotna obremenitev velika zlasti v večjih mestih, kjer zaradi zgoščene pozidave nastajajo tako imenovani toplotni otoki. V Ljubljani med toplotno najbolj obremenjene točke sodi tudi območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Zala Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš opozarja, da je to območje slabo opremljeno za spopadanje z vročino.
7: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
1: Zala Velka Vrh ob tem izpostavlja tudi nujnost nadaljnega urejanja stoječega prometa.
7: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
1: V anketi, ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine, med drugim navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti in izboljšan javni promet v času vročinskih valov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jan Škrjanc. Hvala za pozornost in lep dan želim.
8: Nogometaši Celja so izgubili na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z 2-1 so jih premagali nogometaši Ararata iz Erevana. Za Celjane je z bele točke zadel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. Nogometašice Mure bodo zvečer začele turnir drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakin. Na domači Fazaneriji se bodo pomerile s Konstanco iz Romunije. Marlene Reusser je zmago v kronometru prevzela vodstvo na dirki po Franciji in prvič oblekla rumeno majico. Urška Žigart je imela prebavne težave in ni bila v ospredju. Danes bo prva gorska etapa. Na kolesarski dirki po Poljski je drugi zmagal Jonathan Milan, ki vodi tudi v skupni razvrstitvi. Vsi trije slovenski kolesari so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini 10 km osvojila 12. mesto. V petek jo čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Popod podatkih Agencije za okolje bo danes sončno s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo dopoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo jasno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldne. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Promet na cestah po državi pa trenutno teče brez večjih posebnosti. 19 minut je še do šestih.
9: Igor in Maj vam najprej rečeva samo dobro jutro in uspešno hlajenje.

Andrej Karoli izbira sredine jutranje budnice na valu 202, kot vedno z občutkom do 6.15.

Brezčasna novovalovska klasika je bila tole o cesti, ki ne vodi nikamor. Ali po tisti, ki vodi prav nikamor, se je uživanje v tej poletni brezciljnosti eden od luksuzov teh mesecev, v katerih se splača uživati. Sicer pa je poletje, kot vemo, predvsem vroče, ker bo tudi, oziroma kar bo tudi razbeljena rdeča nit tega radijskega jutra. Ob osmih bomo začenjali pogovore s temi besedami. Tako mi je vroče, vejica, da in tri pike. Vi pa ste vabljeni, da nadaljujete tole misel, že zdaj vabljeni k razmišljanju, ampak ne preveč intenzivnemu, da podstrešje ne zakuha že na vse zgodaj. Do šestih še deset.

Tako mi je vroče, da sem odprl pečico samo zato, da me malo osveži svež zrak iz nje. Če vi znate tole misel bolje končati, potem pokličite na 051-202-202. Tole je naš odzivnik, na katerem se vam bo oglasila Maruša. Vi pa po pisku nadaljujte misel, tako mi je vroče, da, če ste pa še bolj razigrani, pa pokličite v eter ob osmih. Zdaj je do šestih, le še štiri minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Sara Lotrič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v intervjuju za televizijo Slovenija priznala in obžalovala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Zanikala je, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov. Prav tako je zanikala nepravilnosti glede prisotnosti nevarovanih oseb v njenem vozilu, čež da je vse potekalo v skladu s predpisi. Po ukrajinskem napadu z dronom je zagorelo še eno skladišče vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries, poročajo oblasti iz ruske regije Tula. V napadih so bili poškodovani tudi industrijski objekti in dve stanovanjski stavbi. Iz Ukrajine so že predtem poročali o novem obsežnem napadu na prestolnico Kijev, kjer je bil ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih. Ameriška vojska je v 5 mesecih spopadov z Iranom porabila skoraj vso zalogo raket dolgega dosega, poročajo tuji mediji. Rakete ATACMS in PRISM sicer igrajo pomembno vlogo pri operacijah ameriške vojske, ki se mora brez njih zanašati na bolj tvegane pilotirane bombne misije. Ameriška vlada je doslej zanikala, da bi v napadih na Iran izčrpala zaloge nekaterih streliv. Pred obalo Jemna je po napadu potonila trgovska ladja. Obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, še ni znano. Po poročanju nekaterih virov naj bi na ladjo izstrelili raketo. Jemenska vlada je odgovornost za napad pripisala proiranskim hutijevcem, ki pa se na očitke še niso odzvali. Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov klonili na gostovanju pri Ararat Armeniji z 2-1. Povratna tekma bo čez en teden. Celjani bi se v primeru napredovanja v zadnjem krogu pomerili zmagovalcem obračuna med Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave. Sončno bo predvsem v gorah in hribih na zahodu države, bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo podobno. V petek se bo od severa začelo oblačiti, plohe in nevihte bodo po vsej državi.
2: Še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica proti Šentilju promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na pomorski avtocesti je zaradi izrednega prevoza na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote zaprta servisna cesta. Na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice pa sta zaradi prireditve zaprta pas za naravnost in pas za zavijanje levo.
3: To je nov dan. Na valu 202.
2: Res je nov in zaenkrat še relativno svež, kar se splača izkoristiti. Odprite okna ali pa samo malo zagodrnjajte z nami.

tičem dam še malo prednosti. S tole svežo informacijo, zaradi vročinskega vala je vstop na ljubljanska, na vsa ljubljanska mestna kopališča, torej na Kolezijo, Kodeljevo, Vevče in Ilirijo, od včeraj brezplačen. Ukrep velja do konca vročine, a pozor, vstop je prost le do zapolnitve zmogljivosti. Ker se obisk ob vročih dneh poveča za polovico, na Zavodu Šport Ljubljana svetujejo, da se na bazene odpravite čim prej. Zdaj, ko ni več izgovorov, pa hitro po brisačo. 13 je čez 6.

0: 20 minut čez 6, čas za prvi jutranji žvižg.
1: Športna zgodba.
0: Po dobrem tednu in pol čakanja na odločitev Mednarodne odbojkarske zveze o tem, katere države bodo prihodnje leto igrale v Ligi narodov, je Krovna zveza včeraj sprejela pomembno odločitev. Ta vključuje tudi vrstitev slovenske ženske reprezentance med elito, kar je za ekipo prelomen in zgodovinski trenutek. O veselju, ponosu in spominih na začetke skupaj z odbojkaricami več v športni zgodbi Nine Smole.
2: Še pred tremi tedni smo se po porazu Slovenije v finalu Evropske lige proti Švedski spraševali, ali je najlepša priložnost za preboj v Ligo narodov že splavala po vodi. A Slovenke so na svetovni lestvici ostale pred Švedinjami, nato pa nestrpno čakale na tekme Argentine. Ta je na koncu za Slovenijo na 20. mestu zaostala za manj kot eno točko. V Ligi narodov pa je prostora za le 18 ekip. In ker je pred enim mesecem Mednarodna odbojkarska zveza na lestvico vrnila tudi Rusijo, ki je na 9. mestu daleč pred vsemi ekipami, ki so se letos borile za višja mesta, smo na koncu čakali le še na odločitev, katera od dveh reprezentanc bo dobila možnost za nastop med elito. Rešitev, da se ne zameriš ne Sloveniji in ne Rusiji, je očitno preprosta. Spremeniš format tekmovanja in vanj pač vključiš 19 držav. A vse to je zdaj, vsaj za Slovenke, postranskega pomena, saj so včeraj dejale, da so se jim izpolnile sanje. V Ligi narodov morda res niso sanjale že 10 let kot pred njimi slovenski odbojkarji, a Lorena Lorber-Fiok pravi, da so si visoke cilje zastavile že pred leti. Takrat jih je na pripravah prvič zbral selektor Alessandro Orefiče in...
3: In je na tablo zapisal en res cilj, ki se nam je takrat zdel... Ne vem, spogledali smo se, pa si misli, da svoje, mislim, res se nam ni zdelo mogoče oziroma zelo, zelo težko dosegljiv.
4: Je pisalo VNL? Pisalo je olimpijske igre, ne?
3: Ne vem, kaj točno, zdaj se točno ne spomnim.
4: Veliki cilj, skrat.
3: V glavnem res ogromen cilj, ampak res je tisto, da si očitno moraš stvari zapisati, da moraš sanjati, da morajo biti cilji zastavljeni visoko.
2: Vizualizacija očitno res deluje, če ob tem tudi dovolj trdo delaš in imaš seveda nekaj sreče. Tako se z nekaj sreče, a vseeno povsem zasluženo, slovenske odbojkarice zdaj veselijo zgodovinskega uspeha. Zapis na tabli pa še naprej ostaja.
0: Nina Smole se je veselila z odbojkaricami, v tem dopoldnevu na Valu 202 pa bomo pri nas pogledovali tudi drugim športom, po deveti predvsem k nogometu.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
10: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
11: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.

0: Pflanze, full cool, jour, span, fancy in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.

full cool. Žur špon, fancy, the best. Ja, isto, ko vedno najde prave besede. Do pol sedmih še 3 minute.

0: grind. Wow, kaj vse se da samo s človeškimi glasovi in res veliko talenta. 4 minute čez pol sedmo, poglejmo, kaj prinaša nadaljevanje pri nas.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Predsednica republike. V nesreči nisem bila pripeta z varnostnim pasom, svojo napako zelo obžalujem. Konec javne obravnave zakona o demografskem skladu. Vlada poudarja učinkovitost, socialni partnerji kritični do centralizacije odločanja. Notranji ministri Unije podprli Španijo pri spoprijemanju s krizo v Ceuti, pa tudi krepitev mej evropske povezave. Meritve v Ljubljani kažejo na hude toplotne obremenitve na prometnih mestih, pa tudi v okolici bolnišnic.

0: Prihaja novi Lexus. Še osveženi podatki o prometu. Na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice sta zaradi prireditve zaprta pas za vožnjo naravnost in pas za levo zavijanje. Na pomurski avtocesti pa je pri počivališču Murska Sobota proti Murski Soboti zaradi izrednega prevoza zaprta servisna cesta.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Srečno na poti, 6:36 minut. Kmalu pokličemo na Agencijo za okolje in se pogovorimo o najpomembnejši temi.

0: Zdaj pa zagotovo najpomembnejši klic tega jutra, Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Brez pritiskov.
1: Ja.
0: Mogoče za začetek še eno vprašanje, kako bi vi nadaljevali misel, tako mi je vroče, da...
1: Da.
0: Da ostanem brez misli.
1: Da bi si želel spremembe, ne?
0: Ja, vsi bi si je želeli, ampak je še ni na vediku, ne? Vsaj ne.
1: Danes in jutri.
0: Zelo kmalo.
1: Še ne, ja, vročinski val se nadaljuje. Danes bo 8. zaporedni dan s temperaturo nad 35 v večjem delu Slovenije. S tem bomo presegli rekord iz avgusta leta 2013, ko je bilo takih zaporednih dni samo 7. Zdaj pa jih bo, kot kaže, 9. Tako da danes in jutri torej še. Včeraj je šlo najvišje do 39 stopinj. 39 smo izmerili v Celju, Črnomlju, na letališču Cerklje ob Krki, pa tudi v Ljubljani in v Novem mestu. Tako da danes zelo podobno, no? In tudi jutri. Res pa, da morda v hribovitem svetu tu in tam popoldne kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta je možna, tako danes kot jutri, vendar to neke osvežitve večjemu območju žal ne bo prineslo. V petek pa vendarle vsaj nekaj spremembe od severa se bo oblačnost povečala, srednjo Evropo bo dosegel nekoliko bolj svež atlantski zrak in nekoliko vplival na vreme pri nas. V petek bodo torej čez dan nastajale krajevne plohe in nevihte, pogosteje na severu, bolj poredko na jugu. Bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja in vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. Žal bo količina padavin razmeroma majhna, vsaj za potrebe, ki jih imamo, ampak vendarle treba jo vzeti, kar dobimo. Soboto se bo potem že postopno jasnilo, morda kakšna kratkotrajna ploha še v hribovitem svetu. Temperature pa ob tej ohladitvi okoli 30. In potem v nedeljo spet nekaj stopinj nad 30, tako da vročine še ne bo konec, bo pa nekoliko milejša, ne,
0: wow.
1: Če smemo tako
0: ja,
1: reči.
0: Ko rečemo ohladitev na 30, to je kar
1: ja,
0: noro,
1: ja.
0: Ne?
1: To je ta nova realnost, žal.
0: Brane Gregorčič, rekordi padajo, temperature za enkrat, na žalost, še ne.
1: Ja.
0: Hvala za tale pogovor.
1: Malo bodo zanihale ob koncu tedna, ja. Bo pa drug teden spet vroče, ampak recimo, da malo manj kot v tem tednu, no.
0: Ja, hvala za tale pogovor, lep pozdrav na Agencijo za okolje in smo na vezi.
1: Drži, lep pozdrav, srečno.
0: Adio.

Tudi mi ga imamo radi. A bomo o pravi ohladitvi z neba sanjarili še nekaj vročih popodnevov, dobro se pripravite, tudi današnja sreda bo vroča.

Pa smo že na malo višjih obratih, hvala, ker se ogrevate z nami v urah, ko si lahko to še privoščimo. Pa še tole, tako mi je vroče, da misel nadaljujemo skupaj ob osmih na valu 202.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Končuje se razprava o zakonu o demografskem skladu. Ta predvideva prenos obsežnega državnega premoženja v enotno upravljen fond, iz katerega bi financirali pokojnine in ukrepe za dvig rodnosti. Socialni partnerji so skeptični do navedb, da bo centralizirano upravljanje pod izrazitejšim vplivom vlade učinkovitejše. Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev meni.
2: Res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež.
1: Vlada želi zakon sprejeti do konca leta, vodaj pa tudi.
3: Dobrobit starejših delavcev ima vse večjo vlogo pri gospodarski konkurenčnosti. Tudi nove carine ameriške vlade čaka preveritev na sodišču. Nogometaši Celja na evropskem gostovanju klonili pred armenskim prvakom. Še naprej bo vroče, z nekaj osvežitve v hribih.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Začenjamo s pojasnili predsednice Republike Nataše Pirc-Musar o petkovi prometni nesreči, v kateri je bila udeležena. Predsednica je za televizijo Slovenija povedala, da se po nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro. Operacija ni bila potrebna, ima le imobilizirano ključnico, okrevanje bo trajalo približno od 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Zato v tem ne vidi ničesar spornega. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Delodajalci se v času, ko marsikje primanjkuje delovne sile, vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev. Uška Valjavec.
5: Da starejši zaposleni lahko pomembno prispevajo k gospodarski rasti, kažejo tudi podatki Mednarodnega denarnega sklada. Profesorica Mateja Drnovšek.
6: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
5: Ocena Svetovnega gospodarskega foruma je, da se bo do leta 2030 spremenilo ali pa bo postalo zastarelih skoraj 40% današnjih osnovnih veščin in znanj zaposlenih. Zato je pri ohranjanju starejših na trgu dela pomembno vseživljenjsko učenje, pa tudi prilagojena delovna mesta, preventivno zdravstveno varstvo ter lažji prehodi med različnimi oblikami dela. Direktorica zaposlitvene agencije ADECO Mirela Kurt izpostavi še.
7: Verjeli ali pa ne, psihološka in pa socialna podpora starejšim delavcem. Včasih jih kar malce tako pozabimo v smislu, da so že toliko let z nami in da so vajeni vsega hudega, vendar z kreiranjem tudi tega okolja mislim, da dobimo lahko večji njihov doprinos.
5: Eden od ukrepov, s katerimi država spodbuja delo starejših, je splačilo 40% starostne in 20% predčasne pokojnine. Po podatkih SPIZ-a se je povprečno število upravičencev lani zvišalo za 5%. Generalni direktor Marjan Papež.
8: Če tako pogledamo, je ta inštrument se dobro sprejel in marsikdo ostane nekaj časa, tudi zaradi ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, pa tudi, ker nekateri pa ne želijo se upokojiti, ker še radi v bistvu so aktivni.
5: Povprečni neto znesek izplačila 40% starostne pokojnine je lani znašal 433 evrov, leto pred tem pa 413 evrov.
1: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Predlagane rešitve in odzivi na nje so podobni tistim pred 5 leti, ko predlog zakona v državnem zboru ni bil sprejet. Podrobne Nataša Mulec.
9: Demografski sklad bo po predlogu zakona v 100-odstotni lasti države, upravljala ga bo 3-članska uprava, nadziral pa 9-članski nadzorni svet, 5 nadzornikov bo predlagala vlada. Da bo centralizirano upravljanje državnega premoženja učinkovitejše, je prepričan minister za finance Andrej Šircelj, o kadrovanju pa je nedavno povedal.
10: Se politični kadri, ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovne ljudi v nadzorni svet. In nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
9: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
11: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
9: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
2: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki jih ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo vplačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
9: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Evropski komisar za migracije Magnus Brenner je dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto. Kot je po srečanju sporočilo irsko predsedstvo, so ministri poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji, potem ko je več kot 70 tisoč prebežnikov preplavilo špansko eksklavo v Severni Afriki. To je povzročilo napetosti med državami članicami, več jih je bilo kritičnih do Španije zaradi njene prisiljenske politike. Španija je sicer medtem skoraj vse maroške prebežnike vrnila v domovino, medtem ko v eksklavi ostaja več tisoč migrantov iz podsaharske Afrike, poroča dopisnica Carmen Švegel.
12: Večino Maročanov, ki so priplavali v Ceuto v zadnjem tednu dni, je španska vojska že vrnila v domovino. Preostali so se zatekli na čeri in v gozdove, da bi se izognili deportaciji. Med njimi je veliko migrantov iz podsaharske Afrike.
13: These people here are people, not Moroccan people, coming from other countries where the war.
12: Tukaj je veliko ljudi, ki niso iz Maroka, prihajajo iz držav, kjer divja vojna, nasilje, lakota. Naša organizacija se zdaj zauzema, da tem ljudem vlada prizna status begunca.
13: What we are living here at Ceuta is a diplomatic and a political crisis that has been in which we have seen that the human lives have been used like a tool
12: for the interest of some countries. Na Ceuti je diplomatska in politična kriza. Jasno je, da so življenja teh ljudi, ki so jih zavedli, bila uporabljena za dosego ciljev in interesov nekaterih držav, je prepričan Ramzes iz organizacije Elin na Ceuti. Odgovornost pripisujejo Maroku, ki je v preteklosti že večkrat migrante izrabil za dosego političnih ciljev. Nazadnje leta 2021, ko je Španija omogočila zdravljenje voditelju Polisarija, oporniške skupine, ki se bori za neodvisnost Zahodne Sahare. Podpira jih Alžirija. Tokrat naj bi Maroko razburilo prav zbližavanje odnosov med Španijo in Alžirijo. Pritisk na eksklavi Seuto in Melijo, Španija jo nadzoruje že preko 500 let, obkroža pa ju Maroko, se je začel stopnjevati po obisku španskega premijeja Sancheza v Alžiriji z namenom obnovitve diplomatskih odnosov in krepitve energetske oskrbe s plinom. S tem obiskom sta državi uradno končali več kot 2 leti trajajočo diplomatsko krizo.
3: Pogajanja med Združenimi državami in Iranom sta včeraj potekala ves dan, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za pozitivna. Obenem je zagrozil, da bo Islamsko republiko res močno napadal, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Besseta lahko zgodilo še danes. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek o prehodu večjega števila ladij skozi ožino. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte. Cena surove nafte Brent je padla na manj kot $80, zahodno-teksaške lahke nafte pa na $76 za sodček.
1: Ameriške zvezne države tožijo administracijo Donalda Trumpa zaradi najnovejšega kroga carin. V skupni tožbi, ki so jo vložile na ameriškem sodišču za mednarodno trgovino, trdijo, da so carine nezakonite ter da škodijo ameriškemu gospodarstvu in potrošnikom. Trumpova vlada je nove carine uvedla proti državam, ki izvažajo izdelke narejene s prisilnim delom. Podrobne Sandra Krišelj.
14: Kalifornija, New York, Oregon in Arizona v imenu 25 zveznih držav, ki so vložile tožbo, želijo razveljavitev carin, kot se je to že zgodilo februarja z odločitvijo Vrhovnega sodišča, da prejšnji zakon, na podlagi katerega je administracija Donalda Trumpa uvedla široke carine, predsedniku ne daje takšnih pooblastil. Ta je minuli teden uvedla nov svežen carin na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in pojasnila, da druge države ne omejujejo ali preprečujejo izvoza izdelkov, narejenih s prisilnim delom. S tem naj bi ustvarjale nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, je ugotovila preiskava ameriškega urada trgovinskega predstavnika. Omenjene države, večina pod vodstvom demokratov, trdijo, da je administracija uporabila le drugo pravno podlago za enake carine in s tem zaobšla prepoved Vrhovnega sodišča, ter da zakon o prisilnem delu ni namenjen tako širokim, skoraj globalnim carinam. Ob tem dodajajo, da zvišujejo inflacijo ter zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev in konkurenčnost gospodarstva. Bela hiša pa ustraja, da so zakonite, da ščitijo ameriške delavce in zmanjšujejo trgovinski primankljaj. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami. In sicer za nafto, plin, gnojila, določene prehranske izdelke in brušene diamante. Za večino nafto, plin, gnojila, določene prehranske izdelke in brušene diamante. Za večino partnerskih držav vključno

0: V teh dneh med drugim odpirajo vprašanja toplotnih obremenitev zlasti v večjih mestih. Te so najpogostejše na urbanih območjih, ki so zaradi zgoščene pozidave toplejše od svojega zaledja, čemur rečemo toplotni otok. Med vroče točke v Ljubljani med drugim sodita območje avtobusne in železniške postaje ter območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Prispevek je pripravil Peter Močnik.
1: Čim bolj se izogibam kakšnemu asfaltu.
2: Klima. Pa je to to. Brez klime umrem.
3: Je v bistvu veliko vode pa veliko sence. Zelo težko, ko mi čakam, da pridem domov pa grem spat.
4: To so besede večinoma mladih, zdravih ljudi. Kako vročina blizu 40 stopinjam lahko vpliva na ostarele in bolne, ne potrebuje dodatne razlage. Ironično pa je, da je ravno območje kliničnega centra slabo opremljeno za spopadanje z vročino, opozarja Zala Velkavrh, urbanistični studio Prostoroš.
5: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
4: Za spremljanje stanja in dokazovanja nujnosti ozelenitev so zato na območju kliničnega centra postavili 8 merilcev temperature in vlage.
5: Že med prvim junijskim vročinskim valom se je izkazalo, na primer, da je razlika med zelenim parkom Tabor in vhodom v urgenco 4 stopinje Celzija, kar je ogromno.
4: Na mestni občini se, kot so zapisali, dobro zavedajo nujnosti strateškega ozelenjevanja, veliko pozornosti pa, kot so še dodali, namenjajo tudi o zaveščanju meščank in meščanov glede spopadanja s posledicami podnebnih sprememb. Ob tem Zala Velkavrh med drugim opozarja na nujnost nadaljnega urejanja mirujočega prometa, saj da razgreti avtomobili delujejo kot rezervoarji toplote. In tudi...
5: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
4: V anketi, ki še poteka in ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti, izboljšan javni promet v času vročinskih valov in več začasnih rešitev za ohlajanje javnega prostora.
0: Iskanje sence bo nujno vsaj še danes in jutri, ko bodo termometri po večini države čez dan kazali več kot 35 stopinj. Vročinski val se bo nekoliko umiril konec tedna, ko bodo znova bolj običajne poletne temperature. Kljub visokim toplotnim obremenitvam niso mirovali slovenske športnice in športniki. Najbolj vroče je bilo na jugu Kavkaza, kjer so se v boju za Ligo prvakov merili celjski nogometaši. Besedo prepuščamo kolegu Luki Petriču iz športnega uredništva, mi pa vam želimo le še prijetno ohlajeno sredo.
6: Dober začetek, slab konec za celjske nogometaše v Erevanu. Armenski prvak je po preobratu ugnal slovenskega v tretjem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Zmagal je z 2-1. Podrobneje Marko Cirman.
7: Slovenski prvaki so v Južnem Zakavkaziju utrpeli svoj prvi poraz v letošnji sezoni. Začelo se je spodbudno, ko je sredi prvega polčasa Mario Kvesič v armenskem kazenskem prostoru nastreljal domačega branilca za 11 metrovko. Zanesljiv izvajalec je bil za svoj prvi letošnji evropski gol Svit Sešlar. V 38. minuti izenačenje. Serobjan je s prostega strela 27 metrov mojstersko udaril prek živega zidu in premagal Lebana za izid polčasa. V drugem Jalova terenska premoč ki je kombiniralo prepočasi. Gol pa prejelo po protinapadu gostiteljev. Grigorjan je podal z leve strani, v 5-metrskem prostoru je z bližnje vratnice zadel od celjskih branilcev pozabljen Carlos Franca. Celjani bodo povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov igrali v Knežjem mestu v torek. Zmagovalec pa se bo v zadnjem krogu kvalifikacij pomeril zmagovalcem dveh tekem med Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave, ki je včeraj na Švedskem zmagal z 2-1.
6: Na ostalih tekmah je sinoči od Slovencev izstopal Miha Zajc, ki je zadel zmagi zagrebškega Dinama, hrvaški prvak je doma s 5-0 premagal Žalgiris. Slovenske prvakinje pa danes začenjajo svojo evropsko sezono, Mura bo na Fazaneriji gostila turnir drugega od treh krogov kvalifikacij Lige prvakin. Prve tekmice so predstavnice Romunije, igralke Konstance, novi trener serijskih državnih prvakinje Ivan Dizdar.
8: Donijeli smo skupa odluke koje igračice nam trebaju, imali smo...
9: Skupaj smo se odločili, katere igralke potrebujemo. Imeli smo načrt, ki smo ga pravočasno uresničili. Priprave so bile uspešne, zaupam ekipi in komaj čakam na prvo tekmo.
8: Sure, tako da...

0: pa čakam na utakmico.
1: Daljinska plavalka Špela Perše je bila 12. v preizkušnji na 10 km na evropskem prvenstvu v Parizu. Marlen Reusser je nova vodilna na kolesarski dirki po Franciji, potem ko je bila najboljša v vožnji na čas. Urška Žigart ni bila v ospredju, v ponedeljek je zbolela, danes jo čaka gorska etapa z 8 vzponi. Na dirki na Poljskem pa danes pričakujejo nov ciljni sprint, uvodna je dobil Jonathan Milan, slovenska trojica Mezgec, Govekar in Jermakov pa je tudi včeraj prišla v cilj z glavnino. Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina ne popušča. Predsednik Jordanske zveze Ali bin al-Hussein, ki je bil leta 2016 njegov protikandidat na volitvah za predsednika FIFA, ga je obtožil izsiljevanja. Bin al-Hussein trdi, da Mednarodna zveza blokira izplačila Jordanski zvezi, saj želi v zameno javno podporo Infantinu. To je še en udarec za Švicarja, potem ko so v zadnjih dneh pisma podpore umaknile angleška, valižanska, finska, srbska in včeraj še grška zveza.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Z agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 39 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
2: Prometne informacije. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi izrednega prevoza na počivališču Murska Sobota zaprta servisna cesta.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 9 minut je do pol osmih.
6: Tadej, Igor in Maj se pretegujemo z vami in vas vabimo, da nadaljujete misel. Tako mi je vroče, da tri pikice, več pa... Ob osmih

0: Ja, vreme zaenkrat še ni breme, bo pa nažalost za marsikoga v nadaljevanju, tudi danes bo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa kar do 39 stopinj, trenutno pa je po Sloveniji takole. Povsod je seveda jasno, v Ljubljani 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika 18, Maribor 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor 22 stopinj, Murska Sobota 21, Krajinski park Goričko 27, v Celju 18, v Novem mestu 20, na Lisci 25, Postojna pri 15, letališče Portorož 22 stopinj, v Kopru 24, Bilje pri Novi Gorici 21 in Kredarica 15 stopinj Celzija.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Ja, vojn je tisti, ki nas lahko hitro vrne v spomine, da se pri dojemanju okolice ne boste zanašali na lastna čutila, oziroma samo na lastna čutila, še opozorilo. Nujna prometna informacija, žival ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, previdno v obe smeri. Srečno na poti, 7 je in kmalu 35.

Ja, res je tako vroče, da se še solze posušijo, preden padejo z lica na tla. Spet potrebujem vašo pomoč, kako se pa vi spopadate s poletno vročino. Skupaj razmišljajmo ob osmih.

0: Telegram in sveža, še vroča. Zidovi. In ko zidovi postanejo vroči, potem je treba zbežati malce višje. Dogajanje v Julicih je tudi avgusta, še kar preveč pestro. Trije italijanski pohodniki so med vzponom proti Vodnikovemu domu naleteli na trop volkov. Čeprav so se živali takoj umaknile, so prestrašeni pohodniki raje odstopili od poti. Na pomoč pa so priskočili bohinjski gorski reševalci in jih varno pospremili v dolino. Reševalci ob tem dodajajo, da se volkovi človeku načeloma izogibajo. Če jih srečate, zato le ostanite mirni in se počasi vrnite po isti poti, odkoder ste prišli. Ja, očitno ljudje nismo edini, ki v teh dneh hrepenimo po svežem alpskem vetriču. Tudi mi ob osmih razmišljamo o tem, kako se ohladiti in začenjamo z mislijo, tako mi je vroče, da nadaljuje pa Primož.
1: Za nadaljevanje stavka tako je vroče, je tale misel postale tako vroče, da se potijo celo državni uradniki.
0: Ja, vse nas je doletelo tole stopnjevanje in dvigane temperature ob osmih, pa skupaj najdemo kakšno parcialno rešitev do naslednjega dežja. Kako si pomagate v tej vročini? 01475-2202, pa se pogovorimo čez 10 minut.

0: malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Skupaj se sprašujemo, kaj je vaša najljubša ali pa najbolj učinkovita metoda hlajenja v teh vročih dneh. Nič 1, 475, 2202, čez 3 minute se pogovorimo.

0: Tako mi je vroče, da sem resno začel razmišljati o selitvi v hladilnik. 01475-2202. Vročina in suša hromita Slovenijo. In vso Evropo, Arsovi rdeči alarmi postajajo živo rdeči, na trenutke že vijolični. Po 8 zjutraj celo odsvetujejo gibanje na prostem, kako se spopasti z vročino v teh časih, teh vročih dneh. Pomagajte nam, mogoče ste našli kakšen način, pa bi prišel komu drugemu tudi prav. 01475-2202. Metode hlajenja in preživetje v teh dneh nas zanimajo. Lahko so zelo originalne, lahko pa le delite svoje stiske Slovenijo in se bomo vsi skupaj malo bolje počutili. Tudi to je pomembno, da se pogovorimo in stopimo skupaj v času kislih kumaric. Pa tale tema iz ene banalne postaja, kar precej resna. Vemo, da se odpirajo zelo veliki tudi ekološki izzivi ob tem, recimo marsikaj se je ob visokih temperaturah spremenilo, celo tako vroče je, da bolj kot ne povsod, da so bolj kot ne povsod prepovedali ribolov, tako vroče, da bodo morda prisiljeni ustaviti delovanje jedrske elektrarne Krško, ker je vodostaj Save tako nizek. Tako vroče je, kot sem že prej omenil, da strokovnjaki odsvetujejo gibanje čez dan. Kaj početi, če se ne smemo gibati, kje se hladite, kam bežite, kje najdete senco in tisti hladen piš vetra, 01475-2202. Verjetno nisem edini, ki se sooča s temi težavami in malo lažje nam bo. Zdaj je prava ura za razmislek. Seveda pa lahko temu vzamemo tudi malo širše. Primož je recimo razmišlja o tem, da vročina različno vpliva na različne skupine ljudi.
1: Za nadaljevanje stavka tako je vroče, je tale misel postale tako vroče, da se potijo celo državni uradni.
0: Ja, vsem je zakuhalo. Tako je vroče, da smo dobili kar nekaj temperaturnih rekordov po posameznih krajih, recimo Jezersko pa Koper, kjer je šlo prek 40 stopinj Celzija. In ko sem se zjutraj pogovarjal z dežurnim na agenciji za okolje, je omenil ohladitev čez nekaj dni. Okoli 30 stopinj bo, pa se bomo lahko malo ohladili. Kdo bi si mislil, da bomo prišli do teh časov, ko bomo o 30-tici govorili kot o prijetno hladnem zraku. Ko stopimo ven iz ohlajenega prostora, začutimo tisti, kako bi rekel, vroč poletni zrak, vse je tako mirno, vse je viskozno, kot bi bili v eni vroči, v vročem kozarcu medu, tisti občutek, ko se res nič ne premakne in vročina ne popušča, ne, tudi po 6 popoldne ustraja, zelo težko se je premikati, rekreirati na prostem, tudi v senci vročina ustraja zelo dolgo, 01475-2202. Vem, da sem veliko povedal in ne bi rad govoril, le jaz, zato vas nagovarjam, da se mi pridružite. 01475-2202, pa skupaj najdemo še kakšno metodo, kako se mogoče tudi na malo bolj zabaven način lotiti te teme in tega izziva, pa res upam, da kmalu temperature malo popustijo in spet zadihamo, ampak po drugi strani, če že razmišljamo o tem, ne, ko se začne vročinski val, tisti prvi vročinski val, že takoj dodamo pridevnik prvi, ker vemo, da zagotovo ne bo zadnji. Tako običajno je postalo to, da poletje ni vroče, ampak je res peklensko vroče. Tudi podnebje se spreminja, rastlinje, ki uspeva v Ljubljani, je neverjetno, ne, na balkonu lahko verjetno gojimo že oljke in še kaj bolj tropskega. Blaž, živjo.
2: Živjo.
0: Hvala, ker si mi odrešil tega monologa, mi je že zmanjkalo, skoraj.
2: Se mi je zdel, da si v zadregi, evo, pa sem rekel, podelite.
0: Evo, ja, hvala, evo, upam, da bova tole debato razvila, pa mogoče še koga zintrigirala. Kakšen je tvoj recept za ohladitev?
2: jaz sem ugotovil, kako razrešiti ohladitev pa rekreacijo, tako da sred dneva, kadar je najbolj vroče, se odpeljem v klimatiziran fitness in tam naredim to svoje. Prijetno hlado je, pa potem, ko prideš iz fitnessa, tudi lažje prenašaš to vročino.
0: Mhm. Ok, torej si na nek način obrnil svoj bioritem, čeprav razumem.
2: Ja, se pravi, ne gre več v običajnih urah, tudi ni smiselno, sicer se raz zunaj rekreiram, kolo in ostale zadeve. Zdaj, ko so pogoji taki, je pa to edini način, tako da nekako v enem zmerno prijetnem okolju še nekaj narediš zase in je potem dan boljši, tako in tako.
0: Ja. Ja, Tadej tukaj v režiji je jutrni človek, ne, pa Igor tudi, oba ostajata zelo zgodaj, celo po mojih merilih in mogoče je to življenjski stil prihodnosti, da začnemo dan še prej.
2: Ob 4 zjutraj na kolo.
0: Ja, ja, druge ne bo blaž, ne, vsaj poleti nek, glede na to, kam grejo trendi. Ampak ja, hvala za tole. Mislim, da druge kot da prilagodimo svoj urnik temu, kar se dogaja zunaj, ne gre, ja, ker okolja ne bomo mogli izvjeti. Tako.
2: V gibanje, to je
0: pa,
2: to.
0: Pa gibanje, ja. Blaž, hvala za prebijanje ledu, ker potem gre vedno lažje. Te ledene kocke bodo malo ohladile eter. Marjana je že poklicala. Blaž, nič, srečno na poti, ne? In ja, upam, da ne bo gužve v prometu.
2: Ni.
0: Tukaj mi Igor dodaja, da je prvič slišal nekoga, ki je ob 3 zjutraj tekel z lučko. Videl nekoga, a to se je zgodilo, wow, evo. Torej, ljudje so že izkoristili tole prilagoditev, se že prilagajajo. Marjano imamo na telefonu, je poklicala na 0147522202. Mogoče je bila ona. Marjana, živjo.
3: Ja, pravljeni. Ne,
0: tekako, ne, nisi tekla ob 3 zjutraj z lučko.
3: Ne, jaz imam sicer eno pripombo. Predvsem se mi zdi, da se preveč poudarja, koliko je hudo v tej vročini. Pač vročina je in s tem se moramo sprijazniti in če se skar naprej govori, koliko je hudo, je še hujše. No, to sem hotla pri tu reči, zato sem čitala.
0: Mm-hmm, ja, si.
3: To, kar prej govori, da je hudo, je pa hudo. Res se zelo prilagodimo, ne? Jaz mislim, da prvi vročinski val se mi je zdel kar sud, pa je bil manjši kot krtale, pri tem se mi pa sploh ne zdi več grozen.
0: Ja, vse je relativno.
3: Ja.
0: Se pa ljudje prilagodimo marsičemu, ne?
3: Vsak mora pač paziti, ne? Da vsred vročine ne hodi zunaj in malo zdrave pameti, no, moramo znati uporabljati. To sem hotla samo povedati.
0: Ok, to mogoče ne... kakšna potem čisto konkretna, se... Ne govorimo samo o tem, kako je težko, ne, ampak kakšna mala rešitev za nek vsakdanji problem, ki nastane, če je tako vroče.
3: Ja, da pač po noči prezračiš stanovanje, se odpreš, zjutraj, ko se sonce dvigne, hiter vse zapreš in to je zelo učinkovito.
0: Ja, ne vem. Jaz recimo nimam klime doma, ne, sem še eden od tistih redkih, ki ustrajamo in ko odpremo okna po noči, se mi zdi, kot da se zrak ne premakne. Stopim na balkon, pa ne, se je težko osvežiti.
3: Jaz imam to srečo, da jaz čutim, da se, no, res pa da odpremo ta okno tiši.
0: Marjana, da. Ja, se strinjam, ja, da vseeno smo mi tisti, ki se moramo prilagoditi, ne.
3: Ja, tudi za nam je preostarja, ne.
0: Tako, Marjana, srečno, pa hvala za tele jutranje modrosti. Marjana je poklicala na 0147522202, pa tudi Andrej, dobro jutro.
4: Živjo.
0: Živjo. Andrej, kako se ti soočaš s tole vročino?
4: Lift Sonika sem, tako da če greš na slavnik, je fino jedi jutri.
0: Nisem te dobro razumel, lahko ponoviš, prosim?
4: Pravim, da sem ravno slavnika, skriba slavnika.
0: Ja, seveda. Ja, to je super,
4: da,
0: super rešitev.
4: Skribe fino zjutraj. Drugače sem želel povedati, verjetno eno zadevo, en trik, en lifehack bi rekli, ne, džendijovci. Ko sem bil majhen, mi je enkrat dedek pokazal, da če vzameš hladne paradižnike in si jih daš na uhlje, ne, ful pomaga. Tako da, če boste imeli pri roki hladne paradižnike ali pa tudi hladnega na uhlje in te noro hladi, sej po eni strani tudi zajec se tako hladi, ne.
0: Andrej,
4: tako da,
0: poln si enih super idej. Ne? Torej, treba je iti na slamnik, verjetno tudi slamnik sam pomaga, ne, če ga imamo pri roki, da ga damo na glavo čez dan. Pa še tele paradižniki, moram reči, da še nisem slišal za tako hlajenje. Ne?
4: Ampak poskus te res pomaga. No? Tisti trenutek se ne verjeta v sledi tako odrešenje, vsaj pri meni. No? Ali pa mogoče tudi psihološko, kaj se. Ampak ja. Sigurno nekaj je.
0: Za zebe v ušesa, ne? Ampak tudi fiziološko, če razmišljamo, veliko vrst, živalskih vrst se hladi skozi ušesa, ne? Ne vem, pri
4: psihi. Ja?
0: Tako, ja. Torej, ja, s paradižniki. Ampak morajo biti pa verjetno tisti paradižniki v grozdu, ne, da jih lahko obesimo.
4: Ali pa tisto, volovsko srce,
0: da pokrije veliko
4: površina.
0: Ja, bi bila kar obtežito, konkretna.
4: Ja.
0: Andrej, a ste se taki že podali ven mogoče, ali je to mogoče bolj za notranjo aktivnost, za hlajenje s paradižniki?
4: Fino je imeti eno hladilko v avtu, pa da so vedno neki hladni paradižniki noter.
0: Wow, Andrej. Evo, mislim, da sva zaključila s tole debato. Hvala za tole. Nič 1475-2202. Marjana, še druga Marjana, živjo.
5: Ja, živjo.
0: Tole s paradižniki si slišala.
5: Kako?
0: Tole s paradižniki modrost si slišala,
5: ja.
0: Andrejevo.
5: Sam, ja. Ker pri nam je pa tako, da moj mož je ob 4 vstane, se odpre celo stanovanje, mm-hmm. potem pa grem je skrbankuška, že malo do 6 ven z njim.
0: Mm-hmm.
5: Na kar pridem domov in kaj mene bolj jezi, kukaj ta vrečina je pa teli komari za Bežigradom, to je mm-hmm. noro. Jaz, ko grem na vrt, da naberem paradižnike, potem fižol, solatko in tako naprej, vam povem, grem kao v skafandru, ampak sem vsem popikana.
0: Ja, Marjana, jaz sem tudi bežigrajski vrtičkar, tako da te čisto razumem. Je pa potem v stanovanju vseeno malo boljše, ne? Zato ker na srečo ne morejo leteti više od prvega nadstropja.
5: Za enkrat. Kaj sem gor, ne?
0: Za enkrat, ja.
5: Ja, ampak potem pa to zapremo, bo, mi sprožgemo klime in še to imam zdaj čist sistem porušen, da jaz že v Bosni zjutraj kuham, recimo blit, vode že naredim, fižol že skuham in tako naprej, tako da mi ni treba tam v 12 to delati. Ne?
0: Torej, jutranje kuhanje treba imeti v družini zadolženega prezračevalca.
5: Ja, tako je.
0: Še kakšna taka modrost, ki pomaga?
5: Ja, pol pa knjigo v roke, pa na kavč, pa dva kačelula pelat kuška ven, ker mu jezdiček že visi do tal, a ne?
0: Uh-huh.
5: In to je to. Skratka, treba je narediti vse od 4 zjutraj do 8 zjutraj.
0: Ja, če urnik dopušča, ne, potem je to kar v redu rešitev.
5: Ja. Pa, če si že v penziji, ne, ja. Mi da se oba.
0: Ampak mislim, da se vsi nekako dotikamo tega, da je treba malo prilagoditi urnik ali pa delovne navade, ritem življenja. Ja.
5: Tako da
0: mogoče bo naslednji korak, da kot družba sprejmemo kakšno rešitev iz toplih krajev, če tako rečem, ne vem, kakšno siesto uvedemo tudi v Sloveniji.
5: Ja, mogoče pa res, ja. Predlog dober.
0: Ja, ker tiste ure, ne, najbolj vroče so res, če dalje manj uporabne.
5: Ja.
0: Da se takrat umirimo, pa nekako spočijemo, če le gre.
5: Ja, to je res, promate.
0: Pa nekako spočijemo, če le gre.
5: Ja, to je res, promate.
0: Ja.
5: Ampak najbolj me pa jezijo te komande.

0: In to so tedi komari, kako se jim že reče?
1: Tigrasti.
0: Tigrasti, mm-hmm. Ja. Ja.
1: Te imamo najraje. Ja. Marijana, hvala za tale klepet.
0: No, lep pozdrav.
1: Ja, in če pogledam na uro ob osmih, to pomeni, da že nekaj vre v loncu.
0: Ja, tako je. Vre že tale moja blitva, mm-hmm. Samo pecli, ker jaz to mešano kuham, ne? Zaradi tega, ker pecli so kar veliki, blitve imam pa leto vstok, da vša lahko na trg.
1: Potem se še slišiva. Glede na to, da smo skoraj soseda. Marijana, srečno.
0: Vem tudi, čau, čau.
1: Adio, nič 1475, Marko iz Žirov, živjo.
2: Dobro jutro.
1: Kakšne so tvoje metode?
2: Ja, tole, kot so tudi že ostali povedali.
1: Paradižnik, ne, torej, izmrzovalnika.
2: Z paradižnikom, tole, odpiranje oken, čez noč vse, da je hladno, zjutraj se nazaj zapre, pa rekreacija v jutrnih urah. Ne, zdaj sem že z kolesa prišel z ene 3-urne.
1: Zdaj bi si že človek lahko privoščil en počitek, ne, do 6. popovdne, ko se spet malo umiri.
2: Tako da v jutrnjih urah niti nisem rabil kratkih rokavov, bi bil skoš še dolge rokave, ne bi lepo hladno.
1: Marko, kaj pa, če bi kar vsi prešaltali na nočno izmeno, recimo, da se odločimo, pa bomo vsi delali po noči? A bi šlo to, recimo, bi bili pripravljeni sprejeti ta kompromis?
2: No, pa še to sem del reči, kako se ljudje hitro privadimo na nove temperature. Mm-hmm. Zdaj le imamo tukaj 35, 36 in kaj je že 32, 33, se nam zdi že kar dokaj normalno. Ne? Še,
1: še sveže, ne?
2: Je bil to neznosno.
1: Ja, res, res. Noro je... Vse je relativno, ne? Ampak
2: tako je.
1: Ja, prihajajo taki časi, da se bo treba pripraviti in prilagoditi marsičemu. Ne?
2: Ja, res je.
1: Tako. Ja, Marko, hvala za tale klepet.
2: No, ni za kaj.
1: Lep dan naprej in uspešno hlajenje. Nič 1-475-2202 razmišljamo o tem, kako se hladiti. Različne, zelo zanimive, tudi izverne metode smo že slišali. Boštjan, mogoče doda še kakšno novo. Živ je Boštjan?
3: Ja, Jezirem, tale zadeva je, a me slište?
1: Slišim.
3: Ja, tale zadeva je zelo na hec obrnjena, ne?
1: Ne, ampak je absolutno resna.
3: Za enkrat je res še malo hecena, ne? Čeprav že en mesec traja pa več. Ampak malo lepo hecem, ne? Jaz se ne bi tako hecem. Jaz mislim pa, da bi moral nekaj začeti ukrepati proti to progresnim plinom. Ker to je noro. In ne, veste kaj pa še bolj noro, to da nihče ne govori o tem. Zdaj se prilagajamo. Ko se bomo pa prilagajali, čez 10 let, ko bojo temperature še 50 stopin više.
1: Boštjan, absolutno se strinjam.
3: Ja,
1: smo začeli ignorirati najpomembnejšo temo. Ne?
3: Zdaj se ukvarjamo s posledicam na mesti z vzroki. Uh-huh. In jaz vsak dan, ki se peljam, se vozijo vsi z večjimi avtomobili. Mislim, kaj bi lahko tudi začeli. Parkirišča bi lahko prikrili sončnim celicam, da bi saj tele klime, ki cele dneve laufajo, dobile direkt energijo. Za nulto strošek in nulto toplo gredo.
1: Uh-huh. Ja, Tadej me tukaj iz režije spomnil na tisto zgodbo o žabi, o kuhanju žabe.
3: Ja,
1: a veste, kako gre,
3: ne? Žabe, tipično, ne?
1: Ja.
3: Norca se delamo, da se žaba kuha, mi smo pa čisti isti.
1: Ja.
3: Da bi kdo zmanjšil to progresne pline, pa ne. Mislim, Trump reče, da imamo vrtati, pa vsi vrtajo. Lepo vas prosim, mislim, zdaj bomo enega norca poslušali.
1: Ja, mislim, da imam...
3: smo šel potem nekam na hladno, mi bomo se pa skuhali.
1: Ja, Boštjan, se mi zdi, da smo že tako globoko zarili,
3: ne,
1: da
3: kaj, če smo tako globoko, potem pozabite na otroke pa na vnuke, ker ne bojo imeli kje živeti. Mm-hmm. Še mi bomo imeli probleme.
1: Boštjan, absolutno se strinjava, tole ne bi mogla biti bolj resna tema.
3: Ja, ampak ne znam, da se vsi strinjajo, pa ne vdi pa noben nič. Bom rekel, jaz se za avto pelem, pa motor imam doma, pa še en avto, ampak moj predlog je to prvo, da bi se mogel bencin podražiti. Mm-hmm.
1: Boštjan...
3: Pa subvencije za električne avtomobile, potem ne pa vsak razmislil, kaj se mu splača za začetek, ampak promet sploh ni največji problem. Mm-hmm. Potem bi se lahko nehali voziti dva dni na Tajland, na počitnice, oziroma bi bilo treba to podražiti in tako naprej in tako nazaj. Bo pa še ta slavni GDP, ne? Družbeni bruto produkt. Samo to nas zanima, koliko plinov spusti vsaka točka

0: produkta, to nobenega ne zanima. Veste kaj, čez 10-15 let bomo vse, kar bomo ustvarili s tem groznim GDP-om, dali za klimatizacijo pa za hrano. A mi lahko poveste, kako bo hrana rasla gle okoli ali pa kje drugje?
1: Boštjan, super. V bistvu sem komaj čakal na nekoga, ki bo razširil tole temo oziroma jo poglobil, ker absolutno...
0: Lejte, jaz bi na radiju odprl prav eno vdajo v teh zadevah, ker treba je konc koncu tudi prvi dreh začeta, ne? Da ne bojo pizdil za vsak cent, ki se bencin podrži. Jaz sem bil srečen, iz tole energetsko krizo sem upal, da bo šla nafta na 150-200 dolarjev, da se bo to malo stalo, tako kot se je med COVID-om.
1: Boštjan, ja, hvala za tole vaše, za vaš zorni kot. Ja.
0: Mislim, da so še stvari tako delati, da treba kaj povedati, pa ja, tudi koga
1: absolutno. Razdeziti. Poglejte, imeli ste kar veliko zdale prostora oziroma časa, da ste svoj zorni kot predstavili, tako da definitivno ga predstavljamo tudi pri nas v marsikateri vsebini, oddaji, pogovoru, tako da ni prezrt. Zdaj pa humor veste, da ima več funkcij in ga tudi ne smemo podcenjevati kot orodje za vzpostavitev nekega dialoga, ne?
0: Samo, dokler se da kaj narediti, bi bilo boljše kaj narediti, kot se morate
1: tako,
0: delati.
1: Tako. Poglejte, ja, jaz imam svoj glas, vi imate svoje talente in vsi lahko naredimo tisto, kar lahko naredimo. Oziroma, če premaknemo nekaj, bomo šli v malo bolj pravo smer. Se strinjava, Boštjan.
0: Še rekel, ne, tale, zdaj smo se vsi usredotočili besno na trde delce, pa na slab zrak, ne. In zdaj to rešujejo na mesto podrednih plinov, kar je pa CO2 čist neki drugega. In tega slabega zraka sem se jaz nadihal v mladosti, ker je bilo vse sivo, ker Šmarne gore dol Ljubljane, nisi videl, ker je bilo v črnem oblaku. Pa je, zato ljudje umirajo, ne vem v kakšnih, ampak mislim kaj, takrat je bilo to desetkrat hujš, to se je zelo zrihtal, pa ni bil tak problem. Ni bil tak problem, zaradi te vročine bojo pa res ljudje umirali oziroma že umirajo.
1: Boštjan,
0: to velik bolj neprijetno je, to dokler se zdrav.
1: Boštjan, hvala za klic, absolutno jemljem tole temo resno, čeprav sem morda zdelo, da se mi zdi banalna, ampak brez skrbi.
0: Ne, se je hecen, meni je tudi še hecen, veste kaj
1: pa,
0: je to obaj.
1: Dajva priložnost še komu, da dodam mogoče svojo misel. Tako, Boštjan, hvala. Mislim, da imava še enega Marka. Ali je to to?
2: Je.
1: Marko, živjo.
2: Dobro.
1: Si pa dolgo čakal, živjo.
2: No, jaz bi se prvo pridružil gospej, ki je bila pred mano.
1: Marjani?
2: Ne vem točno imena, ampak mečken preveč povdarjamo, kako je vroče, kako so vročinski valovi. Dal bi pa sem eno istočnico. Dajte, pred 40 leti ali še toliko, še več, smo nekateri hodili po mladinskih delovnih akcijah in vem, da je bilo že takrat na Kraso približno toliko vroče, kot je danes. In vem, da 3 tedne, 4 tedne, ko smo bili dol v avgustu, tudi kaplje, dežja nismo videli, tako da, dobro, je malo drugače, ampak mislim, da se enočken preveč pretirava, da smo se enočken preveč razvadili in z klimami in vsem tem, ne bi pa pometoval, kot je gospod pred mano, vsaka močast, nič slabega o njem, ampak govori o klimatskih spremembah, ne vem kaj, potem pa povedamo doma, 2 avtomobila plus motor, pa ne vem kaj še se, ampak dobro, jaz mislim, da je en mečkrno, da bi bilo treba zadeve, ali pa bo treba, ampak mislim, da je vseeno. No, če lahko sem še tole, ne, spomnim se lanske suše pa vsega tega, lahko vam povem, da vse tukaj na obali, kaj se, ne vem pač kaj to pomeni, ampak zemlja je tokrat bistveno manj razpokana, kot je bila lani ob tistem, pač koliko časa je že trajalo. Torej, ni vse na vročini pa na tem. Ne?
1: Kajte, Marko, evo, hvala za tale klic.
2: Smo hodili okoli, pa vemo, kako je to drugo po svetu vroče, pa glih tak preživijo ljudje.
1: Ja, Marko, hvala za tale klic in za obalno sondiranje zemlje, še se slišimo ob kakšni drugi priložnosti, pa lepo sredo okay. Še naprej.
2: Enako.
1: Takole, ja, se je kar razumela tale debata. Na začetku vas je bilo treba ogrevati, potem pa se kar niste ustavili. Lepo, očitno je pač ja, to pereča tema, pa ne se pustiti zavajati. Včasih tudi s kakšno šalo odpremo zelo resno temo. Seveda nismo targetirali oziroma želeli govoriti o spreminjanju klime globalno, ampak smo govorili bolj o osebni klimi, o tem, kako preživeti čez dan, tako zelo uporabne, z uporabnega zornega kota smo se lotili tega problema, ki je seveda zelo večplasten. In za zaključek mogoče samo še tole o relativnosti vročine same, Rok je prek maila sporočil, da oni, ki delajo v livarni, se hodijo ven na sonce hladit. Tako, malo za ohladitev.

0: Novice.
1: Izteka se javna razprava o demografskem skladu. Celjski nogometaši s prvim porazom sezone.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po petkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri je utrpela zlom ključnice, priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
2: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, Pirc-Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Danes se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu, v katerega bi se steklo skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja. Finančni minister Andrej Šircelj meni, da bo takšno upravljanje učinkovitejše in zavrača, da bi bilo kadrovanje v organe sklada politično.
3: Ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovne ljudi v nadzorni svet. In nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
1: Do predlagane centralizacije upravljanja državnega premoženja so kritični sindikati, saj da z njo izgubljajo možnost soodločanja. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Po vdoru več kot 70 tisoč migrantov iz Maroka v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta je evropski komisar za migracije Magnus Brunner ocenil, da je unija uspešno prestala preizkus varnostnih meja in odpornosti proti lažnim informacijam pri obvladovanju tega migrantskega navala. Ministri so poudarili enot in izrazili podporo Španiji. Združene države in Iran so se včeraj pogajali ves dan in to v pozitivnem duhu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Teheranu je vnovič zagrozil z močnim napadom, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta lahko zgodilo še danes. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu z 1-2 izgubili proti Araratu. Slovenski prvaki so s tem doživeli prvi poraz v tej sezoni. Povratna tekma bo v torek v Celju. Danes bo sončno s temperaturami do 39 stopinj. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo jutri, v petek pa se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
4: Še podatke o prometu. Zastoj na glavni cesti Šmarje-Koper. Na regionalni cesti Maribor-Vurberg-Ptuj sta zaradi prireditve na Ptuju v križišču Majstrove in Rajčeve ulice zaprta pas za naravnost in pas za levo zavijanje.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Ja, prav vsi imamo najljubše risanke iz otroštva. Nekateri so in smo ob risanki vzljubili tudi glasbo. Ali pa vsaj naslovno glasbeno temo. Jaz imam recimo v spominu Baltazarja, ki ni imel samo briljantne uvodne špice, ampak prav genialno orkestracijo, ki je bila vedno v duhovitem dialogu z vsebino in to zdaj še bolj cenim. No, ampak v naslednjih minutah na Valu 202 ne bomo brskali po zaprašenih arhivih, ker je sreda, je tu obvezni prvič na Valu. Premierna predvajanja nove domače glasbe, danes samo ena, a na temo ravno kar povedanega. Urban je kitara in glas skupine Dem. Z njim je na temo prvič debatiral Andrej.
1: Najprej pred lastnim pragom Kremenčkovi oziroma naslovna glasbena tema ameriške risanke, ta je še vedno nekje na površju možganov, potem ne bom nikoli pozabil na Tofsija in ne nazadnje uvodna tema Telebajskov, ker pač generacija za mano. Urban, dobar dan.
2: Halo.
1: Ko je bilo naročilo, da pobrskaš po spominu po najljubših uvodnih glasbenih temah, animiranih ali pač ne animiranih nadaljevank, kaj je prišlo na površje?
2: Prvo mi je prišel Roli Poli Oli, pravi veseljak, po mi je pa prišel Pod košem, Košarkarji.
1: To je generacijsko povezano?
2: Ja, mislim. To sem gledal, ko sem bil mali, tako da, verjetno, ja.
1: Zdaj si na drugi strani, recimo temu filma ali pač televizijske kamere z bendom. Zdaj ste dokončali celotno skladbo Groznega Gašperja. Jaz vem samo toliko, da refren je že bil, ampak nekdo je pa moral poceni rock'n'roll okolico narediti.
2: Mislim, saj ni bilo nekaj težko, ker smo se kar poenačili z Groznim Gašperjem kot cel bend, no.
1: Ker ste takšni kot on?
2: Ja, ali pa ker nismo taki, ko bi mogoče hotel kdo, da smo, glede na to, da smo vsi bili v pevskih zborih, pa da smo zdaj kao punkeri, ne? Mislim, da smo kar naredili preskok.
1: Kratka zgodba o Groznem Gašperju, gre za britansko serijo, ki je nastala prvič pred natanko 20 leti. Horrid Henry je naslov izvirnika. Glede na to, da gre za stvar, ki je nekoč že bila narejena, a so bila kakšna striktna navodila, česa se ne sme oziroma kaj samo se sme, ali ste imeli popolnoma proste roke glede, dobro, muzika je bila že narejena, bolj ali manj, glede besedila, glede česarkoli?
2: Ne, mislim, hoteli smo ga samo v naš čas staviti in v naš stil, torej da na smešen način povemo nekaj resnega, kaj pa je dejansko bolj, ko ne, že to, kar je bilo v originalu, ne, ampak da nismo direktno prevajali, smo pač uporabili svoj stil.
1: Grozni Gašper bo, upam, nadaljevanje nečesa spet dolgometražnega čez nekaj časa, sicer pa Urban, hvala lepa, Grozni Gašper gre v šesa in v resnici, če smem in smem, sploh ni grozen.

20 let po prvič, tokrat prvič grozni Gašper skupino Dem, ki bo mimo grede povedano Gašperja natančno predstavila na posebni vrtni oziroma zavrtni zabavi 15. augusta v Dolgi gori. Poceni rock'n'roll brez hita, pač. Kdor ve, ve.

0: še minute do devetih. Sreda je danes 5. avgust, tako v nadaljevanju pri nas.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Ob še enem letošnjem vročinskem valu se v ekskurziji odpravljamo v laboratorij, v katerem skrbijo, da bomo v prihodnosti trajnostno ohlajali domove. V laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, raziskujejo napredne hladilne sisteme in tehnologije za učinkovitejšo rabo energije. Eno izmed področij, s katerimi se ukvarjajo, je magnetno-kalorično hlajenje. To je inovativna tehnologija hlajenja, prijazna do okolja. Res, da še nekaj časa ne bo v komercialni uporabi, študije na tem področju pa nastajajo že nekaj desetletij. Naprave naj bi bile manj energijsko potratne in tihe, poleg tega naj bi bilo manj potrebe po vzdrževanju. Podrobnosti točno opoldne.
1: Prvi.
2: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Na radijski klepet, v katerem boste izvedeli več o njeni življenjski in delovni poti, jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju v oddaji Intervju po 10. uri.
1: Ars.
2: Svetovno politiko vse bolj zaznamuje zaostrena retorika o testiranju in včasih celo morebitni taktični uporabi jedrskega orožja. Zato smo se prisiljeni spomniti, da kljub koncu hladne vojne še vedno živimo v svetu, v katerem je atomsko orožje vsak trenutek pripravljeno na uporabo. Kako je izum atomske bombe spremenil na svet, se bomo spraševali v glasovih svetov po 14. uri.
1: Radio Slovenija.
0: Pa je minuta čez devet na današnji dan. Pred točno 60 leti so angleški Beatles izdali svoj 7. studijski album. Revolver še danes velja za enega najbolj inovativnih in prebojnih glasbenih izdelkov vseh časov. Andrej je izbral 3 skladbe. Najprej vam zaželimo lep dan.

Beatli. V nenapovedanem triu vrsto na valu 202, čeprav sem ga omenil, ampak je izven uradnih terminov, ker so se prilegli. 8 minut je čez 9, naslednja vsebinska postaja pa naval na šport, pretežno o nogometu, pa še čem.

0: Ura je prava, čeprav z rekreacijo že skoraj malo prevroče. Boštjan, živjo.
1: Živjo, dobro jutro, dobro dan.
0: Kakšna je pa tvoja, recimo, taktika, kako se ti boriš s tole vročino?
1: Ja, nekaj zjutraj, nekaj zvečer, ampak pozno zvečer, danes pa drugačen dan, pa že kar tole opoldansko, dopoldansko, kasneje še v zgodnje popovdne.
0: Ampak tele vroče ure bodo, ne vem, morali res pasti v neko siesto.
1: Ja, bo potrebno potem nekaj odmora.
0: V nadaljevanju pa delovno, ne? Predvsem, ja. Kaj, nogomet?
1: Ja, o nogometu in o nogometu. Celjani so v kvalifikacijah Lige prvakov sinoči ali pa pozno popovdne v Armeniji izgubili zle 2-1. Nogometašice pa bodo konec tedna začele tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi.
0: Super. V navalu Boštjan Janežič, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Nogometaši Celja so doživeli svoj prvi letošnji poraz. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov jih je v Erevanu po preobratu z 2-1 premagal Ararat. Kljub porazu so slovenski prvaki v domovino prinesli ugoden rezultat pred povratno tekmo, ki bo prihodnji torek v Celju. Več Marko Cirman.
3: Celjani še petič zapored v letošnji sezoni niso dosegli zmage. V vročem Erevanu so bili več pri žogi, a jalovo napadali. V kombinatoriki pa storili preveč napak. Klub iz Knežjega mesta se je po svojem tretjem gostovanju v Armeniji vrnil s tretjim porazom. Začelo se je dobro. Kvesič je sredi prvega polčasa v domačem kazenskem prostoru v roko nastreljal domačega branilca za dosojeno 11 metrovko, ki jo je zanesljivo za svoj prvi evropski gol realiziral Svit Sešlar. V 38 minuti pa najlepši trenutek tekme. Serobjan je mojstersko s prostega strela 27 metrov poslal žogo prek celjskega živega zidu za izenačenje in izid polčasa. V drugem podobna slika. Celjani so iskali rešitve v napadu, a igrali prepočasi in preveč predvidljivo za armensko obrambo. Kazen za napadalno zaspanost pa je prišla na drugi strani po navides nenevarnem protinapadu Ararata. Grigorjan je podal z leve, v 5-metrski prostor Celja se je prikradel Carlos Franca in v 70 minuti postavil končni izid 2-1. Obe zasedbi sta po enkrat stresli tudi okvir tekmečevih vrat. Spet je bil med boljšimi posamezniki Celja Mario Kvesič, ki mu je domač vratar z obrambo preprečil veselje po spektakularnem poizkusu.
4: Sigurno nije najbolji feeling posle poraza, ali
3: zagotovo občutek po porazu ni najboljši, a ne glede na rezultat ostajam zelo optimističen. Tudi v garderobi smo se po tekmi pogovarjali, da ni razloga za negativno razmišljanje, saj smo večji del tekme odigrali dobro, jo kontrolirali in si ustvarjali priložnosti.
4: Mislim, da smo velikim delom utakmice dobro igrali, kontrolirali utakmicu, stvarali šanse.
3: Celje znova ni blestelo, a je kljub temu domovino prineslo aktiven rezultat. Optimizem vliva dejstvo, da je Ararat Armenija tipična domačinska ekipa, ki je na obeh dosedanjih letošnjih evropskih gostovanjih izgubila. Po prvem polčasu obračuna tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pa več celjski trener Vitor Kampeloš. Mislim, da smo od začetka tekme kontrolirali dogajanje na igrišču. Dosegli smo tudi zadetek, a za se je ključni trenutek obračuna zgodil, ko nam je zadetek za povišanje vodstva na 2-0 preprečila vratnica. Če bi zadeli, bi tekma zanesljivo postala precej težja za gostitelje. Po dveh prejetih golih smo poskušali na vse načine, a nismo znali zadeti. A kot sem že pred tekmo poudarjal, je tole prva od dveh. V torek pa nas čaka povratna na domači zelenici. Ko je trener Celja Vitor Kampeloš v

0: 64 minuti zamenjal Kučisa in Sešlarja, slednjega je na klop poklical iz preventivnih razlogov, saj naj bi začutil bolečino v zadnji loži, je Celje precej padlo. Po peti letošnji tekmi pa skrbi tudi statistika v obrambi. Celje v tej sezoni še ni ohranilo svoje mreže nedotaknjene, skupaj pa prejelo 10 golov na petih tekmah. Kljub temu Mario Kvesič ostaja optimist pred povratno tekmo.
1: Ne mogu nikom ništa zameriti, mislim, da smo danes...
0: Nikomor ne morem ničesar zameriti, vsi smo dali vse od sebe, z mano vred smo imeli dovolj priložnosti. Prihodni teden pričakujem učinkovitejše Celje in pričakujem napredovanje. Ne glede na poraz sem zares optimističen, saj smo na igrišču delali veliko dobrih stvari, ki se jih moramo držati.
1: Stvari, koje smo radili dobro, da se možemo držati toga...
0: Celjani so takoj po tekmi odšli iz Erevana in v Sloveniji pristali v današnjih zgodnjih jutranjih urah. Hitro sledita namreč dve domači tekmi. V soboto bo v Celju v prvoligaškem obračunu zadnjih dveh prvakov gostovala Olimpija. V torek pa slovenske prvake čaka povratna tekma s trikratnim armenskim prvakom. Zmagovalec dvoboja se bo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomeril zmagovalcem dveh tekem med Mjelbijem in bratislavskim Slovanom, ki je včeraj na Švedskem na prvi tekmi zmagal z 2-1.
2: Naval na šport.
3: Konec tedna se bodo na zelenice vrnile tudi nogometašice, ki se podajajo v 35. sezono državnega prvenstva. Naslov bo branila Mura, ki jo še pred prvenstvenim uvodom čaka kvalifikacijski turnir Lige prvakin. Konkurenco za vrh bo spet odločneje popestrila Olimpija, v boju za visoko uvrstitev ostajajo Radomlje, v širšem krogu sta še Ljubljana in Primorje. Vseh klubov je 11, več o ambicijah vodilnih Sandi Škvarč.
4: Mura je naša daleč najuspešnejša ekipa. Njihov lanski naslov državnih prvakin je bil že 13. sedmi v zadnji seriji. Podajajo se v 14. evropsko sezono, z več kadrovskimi spremembami, tudi z nekaj presenetljivimi. Prva in najbolj odmevna je seveda vrnitev dolgoletne kapetanke reprezentance Mateje Zver, povratnica je tudi Adriana Mori.
5: Lahko pomagam tudi soigralkam, mlajšim soigralkam, da prenesem svoje znanje in izkušnje. Si želim tudi, da ostale igralke, ko se kdaj želijo, pač vrniti nazaj v Slovenijo, da se odločijo za takšno odločitev.
4: Presenetljiv je odhod s 75 zadetki prve strelke Mure in prvenstva Ane Milović nazaj v Olimpijo.
6: Če bi bilo po moje, bi vsaj Ligo prvakov še igrala gor, tako da to ni vprašanje za mene.
4: Ob Ani se je v prestolnico podal tudi Murin trener v zadnjih dveh sezonah, Vladimir Kokol. Ampak najprej o njegovem nasledniku, to je Hrvat Ivan Dizdar, ki je na zadnje vodil zagrebški Agram.
7: Ja sam radio u Hrvatskoj, gdje smo imali puno pripremnih utakmica protiv ekipa iz Slovenije, tako da jako poznajem dobro ligu.
4: Dizdar, ki je kot igralec in poznaje kot trener izkušnje nabiral tudi v ameriški univerzitetni ligi, pravi, da je imel priložnost spoznati slovenski ženski nogomet, saj je z našimi klubi odigral veliko prijateljskih tekem.
7: Nisam stranac, što se tiče nogometa v Sloveniji.
4: Prvi izziv zanji za ekipo predstavlja turnir drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin. Gostijo ga v Murski Soboti, njene prve tekmice so romunske prvakinje iz Konstance. V primeru zmage se bodo v soboto za napredovanje v zadnji predkrog pomirile z boljšimi z drugega polfinalnega dvoboja med Dunajsko Avstrijo in splitskim Hajdukom. V Evropo letos tudi podprvakinje iz Radomelj, saj bodo igrale v ženskem pokalu Evrope, drugem rangu evropskega ženskega klubskega tekmovanja, kamor se sicer vrstijo tudi poraženke kvalifikacijskih turnirjev za Ligo prvakin. Žreb parov bo 11. avgusta. Kapetanka Sara Gradišek predvsem o tem, ali se Radomljanke lahko umešajo v boj za naslov.
8: Sigurno je bila lanska sezona pokazatelj, da ta ekipa ima potencial, ampak tudi jaz tako kot trener ne bi želela prehitro napovedovati stvari, ker ne nazadnje je prišlo do sprememb tako pri Muri, pri Olimpiji, tudi pri drugih ekipah, zato pred začetkom prvenstva ne vidim nas v vlogi nekih glavnih favoritin.
4: Še mnenje trenerja Radomelj Mateja Mavriča Rožiča, tudi pomočnika članskega selektorja o pričakovanem razmerju moči v novi sezoni.
9: Karte so se premešale in to prvenstvo bo zelo zanimivo, tako da tukaj vseeno, jaz mislim, da je Mura še zmeri prvi in glavni favorit naše lige.
4: Olimpija se v lanski sezoni ni uvrstila v mini ligo za naslov prvak in v novo sezono odhaja močnejša. Kakšen izziv je vrnitev v matični klub, za katerega je pred selitvijo najprej v Prago in nato v Muro v šestih sezonah dosegla kar 276 zadetkov za Ano Milović.
6: Ne bom rekla primorana bila to narediti, ampak jaz sem vesela, da sem nazaj v Olimpiji, v Ljubljani. Mogoče je pa tudi bil povod tega, da je pač trener prišel v Olimpijo in verjamem, da pod njegovim vodstvom lahko nekaj naredimo.
4: Kako pa v novo sezono pogleduje novi trener Vladimir Kokol, ki je nekoč sam nosil dres Olimpije?
10: Če nimaš teh najvišjih ciljev, pol nisi pravi športnik, tako da nekje potihoma moraš vedno upati, da se lahko to zgodi. Vendar smo realni, smo šele na začetku neke nove zgodbe.
4: Opazne novosti tudi v taboru Ljubljane. Trenerko Urško Žganec je nasledil Grega Končar. Prva napadalka in druga strelka lanske sezone Mirjam Kastelec je odšla k Radomljam. V ciljih kapetanka Katja Turk.
11: Lani smo bili po mojem malo niže, kakor smo si želeli, ampak če greš malo dal, pa pričakujemo, da bomo šli zdaj gor. Ne? Jaz mislim, da imamo kar visoke ambicije, tudi pokal bi rade spet osvojile.
4: Z uvrstitvijo mini ligo za naslov prvakin je lani presenetilo Primorje in svojo 12. sezono končalo najvišje doslej na 4. mestu. Tekmovanje v prvi slovenski ženski nogometni ligi bo tudi letos potekalo po dvokrožnem sistemu. Po 22 krogih bodo najboljše 4 ekipe odigrale končnico za naslov prvakin, preostale pa za mesta od 5. do 11. Ob državnem bo Mura branila tudi pokalni naslov.
3: K namiznemu tenisu Darko Jorgič je v osmini finala turnirja v Yokohami s 3-2 premagal Indijca Manavat Kakarja. Slovenska moška rokometna mladinska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi na 5. zadnji tekmi glavnega dela turnirja. Z 29-24 so izbranci selektorja Šibile premagali gostitelje Srbe. Naši bodo v četrtfinalu igrali z Mađari. Pa še tenis. Carlos Alcaraz je zaradi težav za pestjem odpovedal nastop tudi na turnirju v Cincinnatiju. Španec upa, da se bo na igrišča vrnil konec meseca, ko bo v New Yorku branil lansko zmago na zadnjem Grand Slamu sezone.
2: Naval na šport.
12: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
12: Več na terme-krka.si.

0: Novice.
1: Več žrtev ruskega napada na Kijev. Trump odprtje Hormuške ožine pričakuje najpozneje jutri.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo takih nekaj več kot 42 tisoč ljudi, najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Ob pomankanju delovne sile se delodajalci tako vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev. O tem Urška Valjavec.
2: Da starejši zaposleni lahko pomembno prispevajo k gospodarski rasti, kažejo tudi podatki Mednarodnega denarnega sklada. Profesorica Mateja Drnovšek.
3: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
2: Ocena Svetovnega gospodarskega foruma je, da se bo do leta 2030 spremenilo ali pa bo postalo zastarelih skoraj 40% današnjih osnovnih veščin in znanj zaposlenih. Zato je pri ohranjanju starejših na trgu dela pomembno vseživljenjsko učenje, pa tudi prilagojena delovna mesta, preventivno zdravstveno varstvo ter lažji prehodi med različnimi oblikami dela.
1: Po včerajšnji razpravi notranjih ministrov Evropske unije po videokonferenci o odzivu na nedavni vdor migrantov v špansko eksklavo Ceuta je slovenski minister Franci Matos poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov, s čimer da se bo mogoče upirati lažnim informacijam. Ob tem je dejal, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. V ruskih nočnih napadih na Kijev in okolico je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, ranjenih je več 10, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinske sile so medtem znova zadele eno od skladišč vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. V regiji Tula je po napadu z dronom izbruhnil požar, ranjen je en človek. Lokalne oblasti poročajo tudi o poškodovanih stanovanjskih stavbah. Ameriški zunani minister Marco Rubio je sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek o prehodu večjega števila ladij skozi Hormuško ožino. Rubio napredek vidi tudi v pogajanjih glede denuklearizacije Irana, s čimer je bil zadovoljen tudi predsednik Donald Trump. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte. Cena surove nafte Brent je padla na manj kot $80, zahodno-teksaške lahke nafte pa na $76 za sodček. Na požarišču na Planji na Bovškem je od danes le še požarna straža, so sporočili z Gasilske zveze Slovenije. Po 5 dneh gašenja gasilci območje nadzorujejo. Včeraj so gasili le še posamezna žarišča in robove požarišča. Preklican je bil tudi sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Danes bo sončno s temperaturami do 39 stopinj. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo jutri, v petek pa se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
4: Še podatke o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Prav tako zaradi okvare vozila je promet oviran tudi med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk proti Kopru. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
5: Popevka tedna.

0: Coldplay je bil tole. Odlična istočnica za naprej. Prav ne vem, če ima njihovo ime zares kakšno vezo s hlajenjem. Živjo, ajda. Kako živjo. Se ti hladiš v teh vročih dneh?
1: Pa jaz se kaj dosti ne hladim. Jaz sem eden tistih ljudi, ki iz vročine se usede v razgret avto in mi paše.
0: In ti okej.
1: Okay. Ja, da me pogreje po hrbtu in mišicah. In
0: pa si hladnokrvna,
1: bi lahko rekli. Ja, ne vem. Ja, tako, mi je bilo pa zanimivo, no, danes res to, predvsem ta podatek, ki ga je delil eden od tvojih sogovornikov o paradižnikih. Mm-hmm. Razmišljam zdaj, ne, kaj potem s temi paradižniki oziroma... Ja.
0: Imaš praktično vprašanje.
1: Ja, imam praktično vprašanje. Jih potem zavrže, solata verjetno potem ne pride v poštev, kakšen sataraš potem verjetno jejo celo poletje, ja, ne vem.
0: Ali pa mogoče kakšno krožno gospodarjenje s prezrelimi paradižniki, ki gre potem, ne vem, samo razmišljam.
1: Aha.
0: Če imaš recimo vrt in takrat
1: ja,
0: poleti
1: ja, ja,
0: preveč
1: tisti, ki...
0: paradižnika.
1: Ja,
0: okay. Ne vem. Ampak
1: verjetno
0: bom pa poskusil,
1: ne bom... No, evo, jaz ne bom, jaz še vedno prisegam na to, da ohladim, malo ohladim stanovanje pred spanjem, pa morda kakšno blazino hladno oziroma kakšna ta svilena ali pa bambus prevleka za polštar pomaga, recimo. In potem polštar obračaš, ne? To smo prej se pogovarjali zunaj par idej, ja, ko postane na polštar prevroče, ga obrnemo.
0: Vidim, da kljub temu, da imaš rada vročino, vseeno imaš kar veliko tudi praktičnih nasvetov.
1: Ja. Vedno.
0: Vedno. Greva
1: imam tudi praktične nasvete, ja, oziroma sporočila, o čem bomo govorili danes na Valu 202 v nadaljevanju dneva. Torej, botrstvo, zdaj poleti že kar nekaj časa izpolnjujemo želje otrokom oziroma mladim, vključenim v program Botrstvo. Zelo fine oddaje, jaz se ob poslušanju zelo zabavam, bili smo že pri Nipketu, pa na simulatorju letenja, obiskali smo Mariborsko reševalno postajo in dispečerski center, se srečali z Adijem Smolarjem, no danes gremo pa na izlet na kmetijo z alpakami. Tako da se veselim, čez slabo uro torej. Točno opoldne se podajamo na našo drugo ekskurzijo na Ljubljansko fakulteto za strojništvo. Ena taka epizoda sledi, ki je kot nalašč za tretji vročinski val. Obiskali bomo namreč laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko. Tam raziskujejo načine, kako oziroma da se bomo lahko tudi v prihodnosti učinkovito hladili. Eno od področij, s katerim se ukvarjajo, je magnetno-kalorično hlajenje. Inovativna in okolju prijazna tehnologija, ki sicer še nekaj časa ne bo v komercialni uporabi, se pa študije na tem področju dogajajo že nekaj desetletij. Naprave pa naj bi bile manj torej energetsko oziroma energijsko potratne, tišje in imele oziroma bi potrebovale manj vzdrževanja.
0: Nam bo pa zmanjkalo tem za ta jutra, ne? Potem, ja, veš, če bo problem rešen.
1: Ja, no, boš pa našel kakšne druge teme, recimo res. Kako se ogreti, a ne, če imaš premočno hladilno napravo, ne vem. No, potem sledi tudi moj poletni hit, svojega nam ob 14. danes izbere Klara Zupančič, pa potem pozno popovdne še fina poletna elektronika, Tim Urbanija bo v naši oziroma v vaši družbi, pa še kakšna menjava ali dve se zgodita še prej, ampak vsem sproti, da ne bova čisto predolga.
0: Fino, taka polna poletna sreda. Ajde, tebi in ekipi prijetno delo. Tadej, Igor in Maj se le še poslovimo. Z vami smo bili od jutra, zdaj pa je sonce že visoko. Andrej je izbiral glasbo in dovolil, da mu predlagamo zadnjo. Zapuščinska sojenja so na žalost pogosto bolje obiskana kot družinska praznovanja. Na nekaterih pa se pojavijo čisto novi akteri, ki zahtevajo včasih več kot le drobtinice. Na današnji dan leta 2007 je tako 12 ljudi zatrjevalo, da so otroci preminulega Jamesa Browna. Soul pevec jih je v svoji poroki navedel 6, no, DNK analiza je očetovstvo potrdila pri vsaj še 2.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

James Brown, torej zadnja iz jutranjega paketa, torej ploden ustvarjalec je bil tako in drugače. Dobar dan in dobrodošli na Valu 202. Poletje je čas, ko nam mačka v žaklju namesto vladajoče politike ponujajo knjižnice, ko si želimo, da bi vlak zamujal, da smo lahko še nekoliko dlje pod klimo, in čas, ko se preživljanje časa v službi zares splača, ker z morebitnimi nadurami še dodatno prihranimo na elektriki, ker tako klimo doma vklopimo le zvečer. Na Valu 202 pa vam čas prihranimo tako, da namesto vas naredimo playlisto, zanjo v prihodnjih urah skrbi Jernej Vene. Dobrodošli!

Hintz, prva po izboru Jerneja Veneta, v glasbenim namigom čikaških glasbenikov skupine Wilco pa sledi neposredno in nedvoumno sporočilo o tem, kdo vas spremlja z Vala 202. Jerneja Veneta smo že omenili, na stolih dnevnega urednika sedi Gašper Andrinek, izza mešalne mize vse budno nadzoruje Rok Kokošinek, v studiu sem Ajda Kus. Veseli nas, da smo lahko z vami. Hvala, ker ste z nami.

10 in 13 minut je ura, za vse, ki ga že nestrpno čakate, pa tudi za tiste, ki ste ga že izkoristili. Na valu 202 zdaj sledijo dobre 3 minute dopusta.

Dopust, poletni singel primorske skupine Couch, s katerim so se julija predstavili na festivalu Melodije morja in sonca. Po dopustu pa ne more slediti nič drugega kot Feel Good in Chet Faker.

Prva avgustovska sreda je danes, dan v tednu, ki ga določena veriga s hitro hrano imenuje Super sreda. Je pa sreda čisto zares super, ker je za nami že polovica delovnega tedna. Hkrati pa je še vedno dovolj časa, da do petkovega popoldneva postorimo vse, kar nam nalaga delovna pogodba, da potem lahko užijemo zaslužen prost konec tedna. Lepo sredo torej velja pa opozorilo, da bo v večjem delu države danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev, tako opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, so pa za ugodno ohladitev poskrbeli v prestolnici v Ljubljani zaradi vročinskega vala omogočajo kopanje na torej ljubljanskih bazenih brezplačno. Brezplačen vstop je na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo, do zapolnitve kapacitet seveda, velja pa to do konca vročinskega vala oziroma do preklica.

0: Ste za njima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Novice. Socialni partnerji želijo soodločanje pri državnem premoženju. Nizka gladina Drave in Donave.
4: Ura je 10 in 30 minut.
3: Dobar dan, z vami sem Vid Palčnik. Končuje se javna razprava o demografskem skladu, ki bi združil za 18 milijard evrov državnega premoženja. Socialni partnerji bodo o tem razpravljali konec meseca, kritični pa so zlasti do soudeležbe. Generalna sekretarka koordinacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk in Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev.
5: Sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja.
6: Mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki jih ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, izgubili premoženje.
3: Ministrstvo za finance zatrjuje, da bodo v organih sklada strokovni in ne politični kadri. V pogajanjih z Iranom smo dosegli velik napredek. Hormuško ožino bi lahko odprli danes ali jutri, je dejal ameriški predsednik Donald Trump, ki v nasprotnem primeru omenja močan udarec Islamski republiki. Neimenovani viri iz Teherana medtem navajajo, da bi ožino že lahko odprli, če se Washington ne bi umešaval v pogajanja med Iranom in Omanom. Tajvan je začel svoje letne vojaške vaje, s katerimi pa ustvarja odziv na morebitno kitajsko invazijo. Letos bodo usmerjeni v decentralizacijo poveljevanja, da bi lahko poveljniki na bojišču sprejemali odločitve, ne da bi morali čakati na ukaze. Prvič bodo ob tem ciljno omejili dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnili njegovo hitrost. Drava in Donava sta na Hrvaškem zaradi pomankanja padavin dosegli najnižjo raven vodne gladine v zadnjih 200 letih. Obe sta za približno 20 cm nižji kot v običajnih poletjih. Plovba od sotočja reku Osjeku je močno ovirana, opozarjajo pristojni, zato je treba tam tovor pretovarjati. Manjše reke pa bi lahko kmalu celo presahnile, svarijo. O podobnih težavah poročajo tudi dolvodno. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem turnirju oziroma krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Indica Manava Takarja. O zmagovalcu je odločal peti niz, ki ga je Jorgič zanesljivo dobil na 6.
7: V petem nizu nekako sem dominiral res od začetka do konca. Nisem mu dal dihati, vodil sem vsako točko. Vedel sem, kaj igram, na koncu ja, zdominirano dobil in vsekakor sem vesel uvrstitve naprej med 16 najboljših.
3: V osmini finala se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja Šah Lebrun. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo jutri, v petek pa se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
8: In še rubrika za vse voznike. Predmet na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Vič in Center proti Dolenski. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem zaprt pas za počasna vozila proti Kopru, na štajerski avtocesti pa je promet oviran med Šentjakobom in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Tam je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled, cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot!

10 in 42 minut je ura. To poletje na valu 202 izpolnjujemo želje otrokom oziroma mladim vključenim v program Botrstvo. Bili smo že pri reperju Nipketu, pa na simulatorju letenja, obiskali smo Mariborsko reševalno postajo in dispečerski center, se srečali z Adijem Smolarjem. Utrinkom vseh izletov in doživeti lahko prisluhnete na naši spletni strani pod zavihkom Botrstvo. Po tejle pa gremo na nov izlet, in sicer na kmetijo z alpakami.

0: Alpake, daljne sorodnice kamel s puhasto dlako, velikimi očmi in blagim karakterjem so bile glavne zvezde obiska skupinice otrok iz Botrstva na kmetiji blizu Škofje Loke. Poleg res izjemnih zanimivosti o njih, denimo kot je to, da si samice same določijo dan kotitve in da samci opravijo kastracijo svojih konkurentov, so otroci spoznali in hranili tudi druge živali, med drugim konja, ki ima svoje lastne domače ljubljenčke, miške, no na zanimivem obisku pa je otroke spremljala Jana Vidic.
1: Olga, Zinko, Zofi, Elvis, Bine, Bruno, Pajo in Čili so druščina alpak, lam in huarizov, mešancev med obema vrstama, ki so doma v jahalnem centru Kurov v Škofji Loki. Obisk skupinice otrok iz programa Botrstvo se je začel s poznavanjem teh krotkih živali, ki so jim otroci kmalu brez večjih težav nadeli oglavnike, posebne povodce za sprehod po okoliških poljih in gozdu. Nanj nas je popeljal njihov lastnik Simon.
2: Evo, zdaj tako bomo šti. Par navodil imamo, alpake so na vaši desni strani. Malih bomo držali, po vrsti bomo šli tako, da bo šla prvo Zofi. Ta prva, potem pa je ta bele dve, lahko gre Elvis, lahko gre Loko.
3: Mali bi bila tako ponosna name, kamarada Elvis Prišlja.
2: Aba, ne? Se ja. Tudi glik zdaj tega ima imeta. Na zafrkanska.
1: In med potjo smo se naučili nekaj zanimivih dejstev v alpakah. Da dlaka ni mastna, kot pri ovcah, ali da jim je treba urejati zanimiva stopala, s katerimi lahko sicer ne prav boleče brcnejo.
2: Alpake se sicer brcajo tudi, ne? Ampak to nima, spodaj imajo mehke blazince, potem sta pa to tako dva nohtka, ki sta čez. In to v bistvu jih s takimi škaricami strižemo, če se jih ne zbrusijo sami. Zabavanje, ker zobe pobrusimo, kako zobe brusimo? To je šele zabavno. S fleksarco. Zelo to una, veš, fleksarca, ki je za želez, žaga. Prav s tistem. Tako.
1: Alpake sodijo med prežvekovalce, ki imajo tipičen način prehranjevanja.
2: Na jasi je najboljša travica zmeri, ampak na jasi je pa lahko tudi nevarno. Ne? In zaradi tega so prežvekovalci. Oni pridejo nekam, kjer je ful dobra trava, čim hitreš, čim več pojejo in potem se omaknejo nekam nevarno in zgleda tako, kot da bi sami sebi bruhali usta. In pa je žveč od. In zaradi tega vidiš tako recimo krave, ki jih bil še tako skozi nekaj.
3: Celo pot žvečeš.
2: Skozi nekaj žvečeš, to imajo skozi del.
1: Ne le v primerjavi s sorodnicami kamelami, že v primerjavi z bistveno večjimi lamami je opaziti, da alpake ne zmorejo biti prav dobri nosači.
2: Alpake ne moreš jezditi. Tudi nositi ne morejo nobenega bremena, recimo. Ne morejo tovora nesti. Ker recimo lame lahko tovor nosijo, alpake ne morejo nič. Ker pač...
3: Peljati na sprehod.
1: Kar smo tudi naredili. Med živalmi, ki so ubogljivo in udano na povodcih hodile v koloni, je bila tudi breja Zofi. Rojena je na tem posestvu mami lami in očetu alpaki in načeloma velja, da naj v naslednji generaciji med mešanci, tako imenovanimi huarizi in alpakami, mladičev ne bi bilo več. No, pri Zofi očitno ne bo tako, le da ni prav predvidljivo, kdaj.
2: Alpake so nekje od 11 do 13 mesecev breje, nekje tam. In same se odločijo, kdaj bojo imele mladiča. Ne morejo imeti mladiča kar tako, nekoga pri ljudeh, recimo, ko se porod, ki je tukaj nekaj blizu 9 mesecev, se sproži, pa ne more mama nič naresti, ne. Zofi je tudi kaj pojela. Zofi je redovedna. Ful so fervične. Alpake so blazno fervične živali. Tako recimo tudi, kaj delaš, pa tako mašinco pustiš na tleh, ne, pa se v kroh obrneš, tako men grede zgine, ali mašinca, ali kaj tazga, pa kar tako odnesem, ali pa se igra z njo. So zanimive. No, gledam, ja, in sama se odločijo, kdaj sproži opora. Je pa to zmeri v dopoldanskem času, ker v Andih, tam, kjer večinoma živijo, ne, je dnevno ful ta nihanje temperaturno. Po noči se blazno shladi, po dnevu se zelo segreje. In zaradi tega ga imajo v dopoldanskem času, da se do večera čim bolj usuši žival, mladiček. Ne.
1: Naslednja reproduktivna zanimivost, značilna izključno za samce alpak, je manj ljubka.
2: Alpake v naravi se med sabo fanti kastrirajo. Ja, to je tako kar strašno, to je ni glih za... Ampak recimo on zubmi pride in utrga vse skupaj stran.
1: Prav ste slišali. Samci se konkurence znebijo tako, da drugemu samcu odtrgajo reproduktivni del genitali. In ne le to. Za to dejavnost jim zrastejo posebni zobje.
2: Oni imajo dva zoba, imajo nazaj obrnjena, Tega, da zatakne, brko vleče stran, lažje utrga. In unika so kastrirani teh dveh zobov, sploh ne razvijajo. To je tako pač neverjetno nekaj.
1: No, če orodje ostane nedotaknjeno in je voljna tudi samica, pa imajo alpake še eno posebnost v svojem spolnem življenju.
2: Pri konjih je to tako pač 3 sekunde, pa je zadeva, ali pa 5 sekund, pa je to mir. Oni delajo to v leže. In ko oni to delajo, to traja. Što traja tako pol ure, jamrajo, stokajo, se gor pa dol premika, predstavlja. Tako da točen veš, kdaj se pač počne nekaj, kar se počne.
1: Zdaj vemo, kako nastanejo mladički. Kako pa so se že odrasli živali obnesle na sprehodu?
3: Jaz sem pelil pajota. Velik je hotel biti od spredaj, pa rjavje. Skus je hotel jest, pa, ampak se jih samo gor ga povlečeš, pa gre lahko lepo naprej. Pluva pa ne, ko pluvajo se drugač med sabo. Človeka se boji, pa ga ne bo plunil. Ta moj bolj kiha.
1: Kar je Pajo tudi pokazal. Pa na zdravje, Pajo. Kihanje sicer ni del njihovega sporazumevanja, je pa to precej monotono, pojasnjuje Simon.
2: No, glavno, me zanimivo je to, kako se oglašajo alpake. Alpake tako jamrajo. In to pa njih pomeni vse. Lahko jim je ful dober, lahko jim je ful slabo, lahko so lačne, lahko so žejne, lahko se imajo fino, skozi je isti zvok. Razen, kadar je neka nevarnost, takrat malo zakričijo, tako, ali pa ga se kregajo. Ne?
1: In še ena stvar pred vrnitvijo na ranč.
2: Pri alpakah je ena stvar ful zanimiva in to je, a ste videli, a je kdo kakal pa lulu na sprehodu?
3: Ne.
4: Da imajo samo eno mesto.
2: Tako, oni imajo skupno WC, skupni WC. Nikoli ne bo šel na sprehodu lulat ali pa kakak.
1: Prvi del obiska je bil z vrnitvijo v njihovo oboro in snemanjem oglavnih povodcev končan.
5: Jaz sem imela lokota, pa ful velik je, pa takrat, ko je tako ful zadi, ful rad teče pol naprej, da je čim bolj v sredini, pa pač, ja, pa vošča se nekaj praska, pa pusti se kar dost božat.
6: Jaz sem imel Brunota, je kar prejazen, sam se kar dost boji. Hoče biti zadnji, pa ne morem ga pobožat. Začne trzat, pa se odmikat.
7: Jaz sem imela Pukota in je v bistvu je isti, kot vse ostale, ali pa kaj skozi je, ko hodeš njemu, ga rabiš tudi malo povleč, ko včasih poje, pa se skozi praska. Pa lahko ga tudi umesem ga malo pobožala, ki je tako ful mehek, pa tak.
1: Naslednja postaja obiska na tem ranču so bili konji v ločenem hlevu. Tako je zvenelo temeljito vohavanje našega mikrofona, opravil ga je eden od konjev, ki živijo na ranču. Nekaj jih je tekmovalnih, večinoma pa jih imajo tam tisti lastniki, ki teh prostorskih možnosti nimajo doma. Otroci so se seznanili tudi z opremo, z razlikami med oglavki in uzdami in spoznali konja, ki sam krmi kokoške in del svoje malice odstopi tudi miškam.
2: On ima svoje hišne ljubljenčke. On ima 3 miške tukaj. Kako je dobro.
3: Kako so lepe.
2: Le, kako so kul.
3: Lahko ga. Kaj dela, kot to, tako zveči?
2: Ja, briketke je dobil in zdaj le une miške pridejo, pa tudi k njemu dol in skupaj z njemu jejo. Zdaj, levo, kako je lušna.
3: Ne, ko je tako delo.
2: In več kaj, ta je ful faca, ker imamo mi tam kure. In on, ki dobi briketke, zagrabi briketke in pol jih nese ven in jih kuram tako natrese na tla in potem gre nazaj jesti. Dve miške gledata in še ta tretja gre. Lej. 4 so. Jana, 4 so. Miške.
1: Po konjih je otroke čakal še ogled oslička, ponijev, pa kozic. Velike skupine belih kuncev in pa posebnih izrazito mehkopernatih svilenih kokoši.
2: Če ne boš kril držal, bo hotla ujde.
6: Ful so mehke.
3: Kukaj, da sploh nima perja, ampak da ima dlako.
1: In ko so otroci pred koncem obiska zbirali vtise, se je nabralo kar nekaj novih spoznanj.
5: Meni so bile najboljše tiste kokoši, neke svilene kokoške, pa zajci pa alpake, ki smo jih sprehajali. Tako da smo se naučili v alpakah, pa v bistvu zgleda tako, pač ful dolg vrat ima, pa puhasta je ful, pa pač enkrat na leto rabiš pobrit, ful pač žveča dolg časa.
6: Zanimivo mi je bilo, da se samci od alpak kastrirajo med sabo. Sem je tako, nisem pričakoval tega od njih. Nisem vedel, da petelini ne kluvajo, ampak da skočijo pa z nogicami po prasko.
1: Eno od deklet pa so najiskreneje navdušili konji.
7: Ja, ko so tako, ko si jih lahko božil, pa si ful veliko zvedel, kaj delajo, pa da so bili na tekmah, pa koliko so dobri, koliko imajo sposobnosti, pa to.
1: Izkazalo se je, da so jo konji najbolj pritegnili zato, ker je že imela možnost poskusiti tudi z jahanjem.
7: Jahala sem 4 leta, se mi zdi. In sem hodila delati jahače 1, 2, 3, sem volna, nisve imela dost znanja, nisve mogle.
1: Obe z mamo sta jahanje zaradi finančne stiske morali opustiti. In to je bilo prvo srečanje s konji potem.
7: Po enem letu dost v redu, tako ful dobiš teh spominov, ki si ti včasih imel, tako, ki si jahal pa to. In ki si tako, ki pobožaš konja, si sam tako, no, tako, ful si vesel pa to.
1: Veselju se je v dekletovih očeh pridružilo tudi precej žalosti, saj so konji zanjo še zmeraj nedosegljivi, čeprav je jahala z velikim veseljem.
7: Pa najboljše je, ko se usedeš na konja in pol greš lepo počasi tako in pol greš zmer iz kasa v galop. Tako, če te uboga, je itak da pač dober feeling, ne? Pa včasih moraš tudi ti malo njo ubogati, ne? Pa poslušati pa to. Ampak ja.
1: Žal je bilo srečanje s konji, pa tudi številnimi drugimi živalmi lahko le kratko. Otroci pa navdušeni nad videnim, pa tudi nad vodičem Simonom, ki je empatično in strastno govoril o živalih na jahalnem ranču.
8: Bilo je zabavno, dober je, ko me je tudi neki novi stvari naučil. Pol, ko nas je pelo okol, pa je vsako stvar posebej razložil, pa si je vzel čas.
7: Bolje zgovoren. Mislim, ve, kaj pač zna povedati, pač zna razložiti.
5: Veliko ve o živalih, a ne, tudi pač kako se obnašajo pa to, pa ful si veliko zapomne stvari, tako imena pa te stvari, a ne, pa kaj si kjer ožival, če je pač tako, kjer ranen ali pa kjer, a ne, no, pač ful je bil porazen, pa bil tako, v redu.
8: Hvala.
0: Ja, hvala jahalnemu centru Kurovt iz Škofje Loke, ki je otroke iz Bodrstva povabil na obisk. Hvala pa tudi vsem, ki to poletje v akciji Čarobno poletje omogočate, da otroci in njihove družine vsaj kak dan izkusijo tudi kakšno lepo doživetje, ki si ga brez donacije ne bi mogli privoščiti. SMS Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919 je le ena od možnosti za pomoč. Več o čarobnem poletju pa najdete na spletni strani Zveze Anita Ogulin.
9: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
10: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi. Tudi če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
9: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

11 in 7 minut je ura, od bosonogega plesa gremo zdaj vse avtomobile. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, opozarjamo na nevarnost naleta. In še dobra novica, cesta Strmec-Mangart je spet odprta. Slovenskih cest pa na valu 202 zdaj zavijamo v enosmerno. Vam pa želimo prijetno potovanje.

Kača, žival, ki marsikomu že ob misli na njo povzroči tesnobo in strah, še posebej morda ob novicah, ki smo jih slišali v zadnjih dneh o treh različnih ugrizih na območju Blejske koče v dveh dneh. Pri nas sicer živijo le tri vrste kač, ki so strupeni oziroma strupene, to so modras ter navadni in laški gad. Modras ima izrazit rožiček na nosu, ki ga lahko hitro opazimo, in pa zelo temen cik-cak oziroma rombast vzorec po hrbtu. Po tem vzorcu lahko tudi ločimo strupenjača od nestrupene kače, no v primeru, da nas takšna, torej strupena, ugrizne, pa se najprej varno odmaknemo od kače, nato pokličemo nujno medicinsko pomoč, če imamo možnost, pa lahko rano tudi očistimo in sterilno pokrijemo. Prav tako z telesa odstranimo ves nakit, ker bo to pozneje morda zaradi otekanja nemogoče. Poškodovani ud pa je priporočljivo tudi mobilizirati in dati v položaj, da leži niže od srca. Nikakor pa ne smemo nad rano narediti preveze. Damjan Grenc, zdravnik na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo v univerzitetnem klinično toksikologijo in farmakologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

0: pomembno ne prispeva, ampak to je, kako sem rekel, to je kvečem škoda, ne pa korist za bolnika. No.
1: Tudi če nas ugrizne strupenjača, to še ni razlog za preplah. Res je, da strup nekaterih kač po svetu deluje zelo hitro, a v Sloveniji takšnih kač ni, pravi doktorica Ana Marija Žagar z Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Ta strup ni podoben strupu katerih strupenjač drugod po svetu, ki je lahko res izjemno hitro, zelo nevaren. Strup naših strupenjač pač povzroči oteklino in povzroči neko lokalno zastrupitev in potrebujemo oskrbo oziroma vsaj opazovanje.
1: Seveda je v primeru ugriza človeku nevarne kače treba poiskati ustrezno zdravniško pomoč v najkrajšem možnem času. A to moramo storiti na umirjen način, opozarja toksikolog Damjan Grenc.
0: Čas do ukrepanja merimo prej v urah kot v minutah. Ne? Tudi naš nasvet, kar se zdravniškega dela obravnave, se pravi, ko pridete enkrat zdravniku, svetujemo, da se bolnika opazuje nekaj ur. Tako da ukrepanje, se pravi, do pomoči je treba prijeti v nekaj urah. In niso bili redki primeri, da so ljudje, ne vem, je bil planinec sam, pač lezel, ga je kača ugrizena in rabo več ur, da je prišel nazaj do mesta, kjer je imel mobilni signal, da so prišli po njega. Pa se ni nič drugače izteklo, kot ne vem, pri nekom, ki je bil po 5 minutah pri zdravniku. Ne? Se pravi, še enkrat, časa je običajno dovolj.
1: Tudi primerov hospitalizacij zaradi ugriza strupenjač je pri nas malo. Zato razloga za vse splošen preplah ni, pravi Grenc.
0: Pri vseh teh stvarih govorimo o majhnih številkah. Ne? To je, se pravi, nekje med, ne vem, 5 pa 15 ugrizi ali pa 5 pa 20 ugrizi na leto, takih, ki jih pač obravnavamo v Sloveniji. Približno tretjina, menda celo tretjina oziroma celo do polovica ugrizov strupenjače lahko suhih, rečemo temu. Se pravi, kača ugrizne, ampak ne spusti strupa ali pa tako majhno količino, da se res nič ne pozna. Se pravi, tisti, ki se pa, pri katerih pa vidimo znake za strupitve, je pa približno polovica, nekje tretjina do polovica takšnih, ki pa rabijo antiserum.
3: Previdnost, še posebej med dopustovanjem, sprehodom v naravi ali pa gobarjenjem, recimo, ni odveč. Če vidite kačo, se ji preprosto izognite, če pa vas ugrizne, pa kot rečeno ohranite mirno kri. Sicer pa smo v prispevku, ki ga je lani poleti pripravil Luka Turk, opozorili, da v Sloveniji deluje tudi kačofon. Kogar zanima karkoli o kačah, lahko pokliče na 040-322-499. Tudi v primerih, če se kača zateče denimo v vaš dom, pridejo na teren in pomagajo tako kači kot ljudem. Dosegljivi pa so tudi na elektronskem naslovu info@kacofon.si. Več pa izveste tudi v omenjeni oddaji z naslovom Kača nas ne bo nikoli ugriznila brez razloga. Najdete jo na naši spletni strani.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
2: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
1: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Novice. Močan ruski napad na Ukrajino. Kako je prestolnica zaščitena pred vročino?
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da niso privolili niti potem, ko so prejeli zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi Hamasa, s katero se gibanje pod določenimi pogoji sicer strinja. Judovska država je Washingtonu po Netanjahujevih navedbah poslala svoje pripombe na osnutek načrta. Ameriška vojska je v vojni z Iranom porabila skoraj 80% svojih zalog prestreznih raket sistema TAT in približno polovico takih raket sistema Patriot. Kot še neuradno poroča CNN, visoki vojaški poveljniki opozarjajo, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je zanikal navedbe in CNN obtožil širjenja lažnih novic. Rusija je v nočnih napadih na Ukrajino ubila najmanj 17 ljudi, večino v Kijevu. Rusija navaja, da je med drugim zadela 7 skladišč sestavnih delov za brezpilotne letalnike, kar bi lahko bil povračilni ukrep za ukrajinske napade na podobne objekte v Rusiji. Kijev navaja, da mu to noč ni uspelo sestreliti niti ene ruske rakete. Po izbruhu vulkana Fuego v Gvatemali je več 100 okoliških prebivalcev zapustilo svoje domove. 3700 metrov visok vulkan, sicer najdejavnejši v Srednji Ameriki, že več kot 3 dni bruha lavo in pepel, v zadnjem dnevu pa naj bi se nekoliko umiril. Gvatemalske oblasti so pozvale k previdnosti v zračnem prometu, vendar poleti v istoimenski prestolnici za zdaj potekajo nemoteno. Toplotna obremenitev je v vročinskih valovih velika zlasti v večjih mestih. V Ljubljani med najbolj obremenjene točke sodi območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Zala Velika Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš opozarja, da je to območje slabo opremljeno za spopadanje z vročino.
5: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
3: Tudi sicer se sprašuje, ali so pešpoti in kolesarske steze v prestolnici dovolj osenčene. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo jutri, v petek pa se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
6: Še prometne novice. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega avtobusa med priključkoma Pod Tabor in Brezje oviran promet proti Avstriji. Tam je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Žival, ki je zašla na vozišče, pa ovira promet na cesti Pesnica Hoče pri priključku Maribor Center, tam previdno v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brdu. 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, gneča pa je tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan, Javornik Spodnje Gorje in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je spet odprta.

Fat Horses in Mlad, sledi pa novica za mlade in stare, predvsem za tiste, ki radi gledate filme. Čez dober teden, 14. avgusta, se bo v Sarajevu začel 32. Sarajevski filmski festival in na njem se bo letos predstavilo največ slovenskih filmskih ustvarjalcev v zgodovini tega dogodka. Obiskovalci si bodo namreč lahko ogledali kar 16 filmov in eno serijo, pri katerih so sodelovali slovenski ustvarjalci. Med drugim bo tam svetovna premiera filma Vse, kar je narobe s tabo, režiserke Urše Menard, ki jo najverjetneje poznate po prvencu Ne bom več luzerka, no ta njen drugi celovečerec je v Sarajevu uvrščen v tekmovalni program. Med 22 filmi dokumentarnega tekmovalnega programa pa je med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven, Metoda pevca, o rehabilitaciji zapornika, potem ko dobi možnost za pogojne oziroma za vikend izpuste oziroma izhode iz zapora. V programu Open Air premiere pa si bodo obiskovalci med drugim lahko ogledali celovečerna igrana filma Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta in film Skriti ljudje Mihe Hočevarja, ki pa smo ga lahko že gledali na festivalu slovenskega filma. No, v Sarajevu pa se bo predstavila tudi nova slovenska serija Trezor, ki jo je režiral Matevž Luzer, nastala pa je tudi v produkciji Radiotelevizije Slovenija. V njej v tej seriji spremljamo varnostnico Sonjo, igrajo Tina Vrbnjak, ki je v času ropa dežurna v Trezorju. No, predvidoma si bomo to serijo lahko ogledali tudi na televiziji Slovenija in sicer jeseni. Več o tem pa seveda na Valu 202.

Anna of the North in Oslo, v katerem je danes, če svetovni splet ne laže, oblačno pri 16 stopinjah Celzija. Precej sveže torej, medtem ko smo v Sloveniji sredi tretjega letošnjega vročinskega vala. Zelo visoke temperature bodo ustrajale vsaj še danes in jutri, zato si na valu 202 opoldne privoščimo še kako potrebno osvežitev. Tokratna ekskurzija nas namreč popelje v laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko. Eno od področij, s katerim se ukvarjajo, je magnetno-kalorično hlajenje. To je inovativna in okolju prijazna tehnologija, ki sicer še nekaj časa ne bo v komercialni uporabi, se pa študije na tem področju dogajajo že nekaj desetletij. Naprave naj bi bile s to tehnologijo manj energijsko potratne, tišje, z manj potrebe po vzdrževanju. Svežimi dognanji z področja hlajenja vas torej zasujemo čez dobrih 10 minut.

0: 32 stopinj so pred točno eno uro namerili v Ljubljani, 33 v Murski Soboti, 34 jih imajo v Črnomlju in kar 35 v Biljah pri Novi Gorici. Pred visokimi temperaturami pa se v prihodnjih minutah zatečemo v laboratorij, kjer skrbijo, da bomo tudi v prihodnosti, ko bo po napovedih vse bolj vroče, lahko trajnostno ohlajali domove. Odpravljamo se torej na ekskurzijo v laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, v katerem raziskujejo napredne hladilne sisteme in tehnologije za učinkovitejšo rabo energije. Eno od področij, s katerim se ukvarjajo, je magnetno-kalorično hlajenje. To je inovativna in okolju prijazna tehnologija hlajenja, ki sicer še nekaj časa ne bo v komercialni rabi, se pa študije na tem področju dogajajo že nekaj desetletij.
1: Dobar dan in upam, da našo oddajo tokrat poslušate kolikor toliko ohlajeni. Ob šenem letošnjem vročinskem valu se namreč v ekskurziji odpravljamo v laboratorij, kjer skrbijo, da bomo tudi v prihodnosti, ki bo po napovedih vedno bolj vroča, trajnostno ohlajali svoje domove. Jaz sem Maja Stepančič, vi pa ste vabljeni z mano v laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
2: Ekskurzija.
1: Tam me je sprejel dr. Urban Tomc, mladi raziskovalec, ki v omenjenem laboratoriju raziskuje napredne hladilne sisteme in tehnologije za učinkovitejšo rabo energije.
3: Ja, trenutno se nahajamo v našem laboratoriju, kjer delamo eksperimente na različnih tehnologijah hlajenja. Tole v zadju lahko slišijo delovanje ene naprave, ki ravno kar obratuje, na kateri delamo teste.
1: Kaj je ta naprava oziroma, če nam lahko laično razložite, kaj točno si midva zdaj ogledujeva?
3: Trenutno si ogledujeva v bistvu neko tako klimatsko komoro. To je v bistvu ena taka omara, v kateri pa lahko nadzorujemo se pravi temperaturo in pa tudi vlago v tem zaprtem prostoru. Na ta način lahko potem neke druge naprave ali pa neke eksperimente damo v ta prostor in imamo pač neke kontrolirane pogoje klimatske.
1: Ja, to so idealni pogoji za testiranje naprav, ki bi nam v prihodnje prišle še kako prav, saj bi nadomestile prav te tehnologije, ki jih imamo zdaj v uporabi in ki jih uporabljate tudi doma. To so naprave s parno-kompresijskim hlajenjem, ki ga poznamo v večini gospodinjskih hladilnikov in v klimatskih napravah. Sploh te postajajo ob vedno bolj intenzivnih in dolgih vročinskih valovih nepogrešljivi inventar domov, kar smo preverili tudi v praksi. Lanko Nestabo je spraševal mimoidoče na ulici, kako v tej vročini ohlajajo svoje domove.
4: Imam klimo, ampak jo trenutno ne uporabljam, ker mi je dovolj ventilatorno. No, kaj pa vem, jaz imam v stanovanju enih 23, ne računam, po lastnem počutju gledam.
5: Če sem sam, če ni drugih doma, si malo znižam na 21 stopinj, če so ostali pa tam na 22-23, da jih ne zebe toliko.
6: Nekaj tako 8 oziroma 10 stopinj manj, kakor je zunaj. No? Se kar držimo nekak tega, ker drugače je itak premraz. Ko nobenega ni doma, imamo tis fen naštiman na malo več. Ko smo pa doma, pa tako znižamo tis na tišino, da je v bistvu ni ful tega zraka. No?
7: Ventilator, ja. Jaz mislim, da so ljudje mogoče malo preveč razvajanje ratali z vsemi temi klimami, pa ne vem kva že vse. Ne vem, toliko in toliko let nazaj, pa nekaj desetletij nazaj, tega sploh ni bilo, pa so ljudje normalno živeli.
8: Zdaj doma nimamo klime, zaradi tega je tako med 12 pa 7 uro ful vroče in celo noč pa zjutraj odprem vsa rolete pa okna, da se prezrač in pol ob 12 zaprem in pol zvečer enkrat okoli 8 spet vse odprem. Probam pa ne biti doma takrat.
1: Kreativnost ljudi se je pokazala v prvem letošnjem vročinskem valu konec junija. Tisti, ki morda nimajo doma klimatske naprave, si z ohlajanjem prostorov pomagajo na druge načine. Senčila so še en možen način, razlaga Urban Tomc.
3: Senčila, ki morajo biti seveda postavljena zunaj in s tem preprečimo recimo soncu, če želimo hladiti seveda, ne, da nam vstopa v prostor, ne, na ta način zmanjšamo ta vnos toplote. Potem po drugi strani lahko so tudi naslednji ukrepi, kot je recimo nočno prezračevanje, ne, da po noči prezračujemo, ko je temperatura nižja in da čez dan zapiramo okna, ne, in da preprečimo vdor tega vročega in v bistvu vlažnega zraka.
1: Kakšna je razlika, če imamo senčila znotraj
3: Seveda nam prepreči do neke mere sončno svetlobo, ne? Ampak ne preprečimo pa te toplotnega toka od sončnega sevanja, ki vstopa v prostor, ne? Zato ker so sinčila vse na notranji strani in toplota vse vstopa v prostor. Ne?
1: Analogno hlajenje je torej tudi ena od alternativ, slišimo. Ob junijskem vročinskem valu so številni Evropejci, sploh tisti, ki živijo v zaščitenih stavbah in se pri teh prepoveduje montaža klimatskih naprav, predvsem zaradi varstva kulturne dediščine, na okna nameščali celo aluminijasto folijo.
3: Definitivno, recimo lahko tudi svojega primera povem, je bila neka taka poceni rešitev, da smo nalepli na okno, a ne, v bistvu neko folijo, ki nam preprečuje, ne, udor sončnega sevanja v določenem spektru, no, pa ne bomo šli zdaj preveč v detalje, ne, ampak nam definitivno, a ne, lahko odbija sončno sevanje ali pa preprečuje nek ta spektr, ki je toplotni, da nam udira v samo stanovanje ali pa hišo.
1: Urban Tomc razlaga, da glede na to, da se temperatura na Zemlji zvišuje, projekcije so, da bodo recimo do leta 2050 potrebe po hlajenju prerasle potrebe po ogrevanju. Zato v prihodnosti vidi tudi naprave, pri katerih raziskuje tudi sam. Parno kompresijsko hlajenje, ki ga zdaj poznamo v večini naprav za hlajenje, je učinkovito. Je pa problem takšnega ohlajanja uporaba hladiva, kjer lahko pride do izpusta v okolje, razlaga.
3: Če pride do izpusta, ne, vpliva na, recimo, na učinek tople grede v okolici oziroma v naši atmosferi in to je neka taka relativno velika težava lahko. Po drugi strani, a ne, pa se pač, kot ste sami omenili, ne, povečuje število recimo že klimatskih naprav, ki jih potrebujemo iz leta v leto in s tem potem tudi poraba energije.
1: Prav zato je lahko dobra alternativa magnetno-kalorično hlajenje. To je inovativna in okolju prijazna tehnologija hlajenja.
3: Gre za to, da tle uporabljamo neke posebne materiale, ki imajo en poseben fizikalni učinek. Temu rečemo magnetokalorični efekt. In sicer gre za v bistvu trdne materiale, trdninske materiale, ko jih pač damo v neko magnetno polje, se te materiali segrejo in ko jih vzamemo iz magnetnega polja, se ohladijo. In to je ta magnetokalorični efekt. In zdaj, če te materiale nekako pametno zdimenzioniramo in geometrijsko zapakiramo v neko napravo, še s drugimi elementi, lahko dejansko ustvarimo nek hladilni učinek, ki nam taka naprava lahko deluje kot hladilnik, lahko deluje tudi kot, kot toplotna črpalka. In na ta način, ker imamo te trdninske materiale, se izognemo uporabi teh hladiv, ki smo zdaj že večkrat sve omenila, so lahko malo problematične za okolje.
1: Te naprave, ki jih raziskujejo v njihovem laboratoriju, ne uporabljajo plinov, ki škodujejo ozonski plasti in prispevajo k toplogrednemu učinku. Naprave so izjemno tihe, ker nimajo glasnih kompresorjev, zaradi svoje sestave imajo daljšo življenjsko dobo in manj potrebe po vzdrževanju. Mnoge svetovne študije tudi kažejo, da predstavlja magnetno-kalorična tehnologija hlajenja ali toplotnih črpalk najboljšo alternativo parno-kompresijskim tehnologijam.
3: Ja, definitivno je učinkovit način in kot sem rekel, ne, je čisto fundamentalno, zakaj je učinkovito, kako deluje. Ne? Ker mi recimo ne ustvarjamo, recimo toplote, recimo če ogrevamo nekaj z nekim električnim grelnikom, porabljamo električno energijo in vso to energijo direktno pretvorimo v toploto. Pri toplotni črpalki pa dejansko vzamemo neko toploto, ki je že nekje in jo prenesemo nekam drugam. Ne? In zato je iz tega vidika to bolj učinkovito.
1: Kako bi lahko v številkah razložili, kaj pomeni, če je nek sistem učinkovit?
3: Recimo, da za našo toplotno črpalko porabimo, ne vem, recimo eno kilovatno uro električne energije, da lahko neko toploto prenašamo. Ampak za to eno kilovatno uro električne energije, ki smo jo nosili noter, lahko mi pridobimo, prenešamo iz neke okolice recimo 3 do 4 kilovatne ure toplote. Ne? Se pravi, iz tega vidika dobimo več za manj nekega inputa, če tako rečemo. Ne? Kar posledično vpliva pa seveda za nas kot potrošnike ali pa uporabnike, je tudi seveda cenovno bolj ugodno, ne? Na daljši rok.
1: Ampak do upeljave tehnologije magnetno-kaloričnega hlajenja v širšo rabo bo moralo preteči še veliko časa in predvsem veliko raziskav, razlaga Urban Tomc.
3: In to tehnologijo dejansko preiskujemo, ne samo mi, ampak recimo cela svetovna skupnost, že tam nekje od sredine 70-ih let prejšnjega stoletja. Ne. In šele zdaj nekako prihajamo do točke, da imamo neke naprave oziroma prototipe, ki jih izdelamo, ki so že, a ne, lahko enako učinkoviti ali bolj učinkoviti kot to, kar je trenutno že na trgu. Ne. Tako da, kot so pa rekla, ne, je pa še kar dolga pot do tega, do neke totalne komercializacije. Ne.
1: O pogovoru se z Urbanom Tomcem še sprehodiva po laboratoriju in se ustaviva pred nenavadno, skoraj lahko bi rekla laično, vesoljsko mašino, ki je...
3: Naš...
2: Ne dotikaj se, piše.
3: Ne dotikaj se. Ne dela. Tukaj v bistvu zdaj...
2: You touch, you die.
3: Ja, to je ja, čisto, moramo biti pazljivi. Ne?
2: Zakaj?
3: Ker pač tukaj trenutno glih postavljamo naš zadnji prototip magnetnega hladilnika. In sicer tukaj uporabljamo pač neke, lahko dosti velike neke magnete, ki so lahko, a ne, če nismo pazljivi, nam lahko kakšno urodje uide do magneta in ga težko dobimo stran potem. No. To je naš zadnji prototip, no, in zdaj ga postavljamo in potem bomo izvedli kar eno kopico nekih eksperimentov, karakterizacij take naprave in da vidimo, kje smo. Ne.
1: Koliko časa traja takšno raziskovanje enega takšnega prototipa?
3: V našem laboratoriju se v bistvu z magnetnim hlajenjem ukvarjamo že kar nekih 15 let, ne, sprav že dosti pred mojim časom. Recimo za ta konkreten prototip, ne, je že kar nekaj nekih raziskav in kar nekaj doktoratov in recimo magisterijev je bilo izdelanih tudi to na recimo posameznih elementih same naprave. Ne. Se pravi, je kar nekaj tudi stroškovnega inputa mora iti v to in tudi nekaj, kar nekaj znanja mora biti zgeneriranega, da lahko pač potem vse te posamezne elemente združimo v neko končno napravo. Ne? Ker vsekakor so to neke nove stvari, ki jih še ne poznamo, zato moramo iti s korak po korakom, da pač vsak element pregledamo, raziščemo in ga probamo po najboljših močeh optimirati, da bo končna naprava čim boljša.
1: Ko bo to enkrat v komercialni rabi, bo to dražja naprava, ampak kdaj bi lahko bile te nove naprave bolj dostopne, recimo tudi v gospodinstvih?
3: To je zelo dobro vprašanje, ne? Ampak tle je recimo ena taka zelo dobra analogija bi bilo s to tehnologijo, ki trenutno vsi uporabljamo. Ne? Ta tehnologija je že kar stara, tudi tako recimo iz komercialnega vidika, ne? Že več kot 100 let. A ne? In recimo tudi prvi hladilniki, ki so bili parno-kompresijski iz davnega leta 1920, a ne, so bili zelo dragi in tudi zelo veliki. A ne. Zdaj pa skozi vsa ta leta, a ne, 100 let kasneje, ko smo tudi zoptimizirali marsikaj, a ne, je pa potem a ne, cena zelo padla, a ne, in je zato tudi dostopna marsikateremu uporabniku. A ne. In tako nekako se dogaja z vsako tehnologijo. No. Se pravi, naša tehnologija, ko bo enkrat, ko bomo dokazali, da je lahko bolj učinkovita, bo na začetku zelo draga, skozi čas pa se potem pokaže, ali lahko potem z primernim inženirskim pristopom zmanjšamo ceno takih naprav. Ja.
1: Še pred 30-timi, 40-timi leti niti približno ni bilo takšne potrebe po ohlajanju in ogrevanju prostorov kot danes. V Evropi se delež energije, ki jo proizvedemo, v 40% uporabi za stavbe, za ogrevanje, hlajenje, za toplosanitarne vode, razlaga Urban Tomc. Nekaj bo torej treba ukreniti, sicer nam bo energije nekoč preprosto zmanjkalo. Zato tudi vprašanje, kaj lahko posameznik naredi? Kako ostati motiviran v svetu, v katerem se zdi, da nekatere korporacije in države zelenega prehoda ne jemljajo resno oziroma se iz tega pogosto delajo celo norca?
3: Recimo mi kot inženiri seveda se pričakujemo, da izboljšujemo neke stvari in se vedno govori o tem, da bo življenje boljše. Ne? Seveda, nekateri to izkoriščajo za neke druge namene, a ne? Ampak nekako mi kot inženiri se tudi lahko zavedamo, da seveda naš vpliv je to, da probamo vzpostaviti v družbi neko stanje, da bo ostalim ljudem boljše in zato bo mogoče nekaj drugi ljudje lahko pa delali na svojih področjih boljše. A ne? In na ta način, če bomo ta krog sklenili zelo kvalitetno, a ne, se bo družba kot taka lahko bolje razvijala. A ne? To se mi zdi tist, kar mene osebno ne, nekako drajva, da počnem to, kar počnem, ob zavedanju, da dajem svoj košček v to, v upanju, da bojo drugi to kakovostno in pozitivno izkoristili.
1: Dr. Urban Tomc iz Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, nas je seznanil z eno vrsto tehnologije, ki bo v prihodnosti z manj porabe in več učinkovitosti skrbela za to, da bomo poleti učinkovito in varčno ohlajali, po zimi pa greli naše prostore. In čeprav so še daleč od komercializacije produktov, ga ta raziskovalna strast pravi žene naprej. Včasih se nekaj izide, pogosto ne, ampak ohranjanje motivacije je pri raziskovanju tudi takšnih naprav eno ključnih gonil napredka.
3: Vedno probati nek problem, ki ga imaš, na katerega naletiš, probaj pogledati in raziskati, razmisliti o njem iz več možnih zornih kotov in neka rešitev vedno nekako obstaja. No. To je nekako ta inženirski tak duh, ki bi ga izpostavil, da nikoli ne rečemo ne. No.
9: Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
1: Tole je bila še ena.

tudi o tem, na kaj moramo biti pozorni, ko se odločimo za plavanje v naravnih kopalnih vodah oziroma ko vanje spuščamo svoje pse. Bodite zraven, se slišimo.

0: Novice. Julija brezposelnost nekoliko višja. Odprtje hormuške ožine še vedno pod vprašajem.
1: Ura je 12 in 30 minut.
0: Pozdravljeni. Julija se je nekoliko povečalo število brezposelnih, kažejo danes objavljeni podatki Zavoda za zaposlovanje. Ob koncu meseca je bilo registriranih 43.257 brezposelnih ljudi, kar je 2,4% več kot junija in 1,2% manj kot pred letom. Gre predvsem za posledico izteka pogodb za določen čas, navajajo na zavodu. Zamude v dobavah orožja v Ukrajini neposredno vodijo do številnih smrtnih žrtev, je po najnovejšem ruskem napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajini namreč po navedbah Kijeva primankuje prestreznih raket. To noč naj ne bi prestregli niti enega ruskega izstrelka. Morebitna sklenitev dogovora med Iranom in Omanom ne bo vodila neposredno do odprtja hormuške ožine, poročajo iranski državni mediji. Pomembna plovna pot bo ostala zaprta, dokler Združene države, ki niso del pogajanj, ne bodo prekinile svojih intervencij, sporočajo iz Teherana. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem izrazil pričakovanje, da bo ožina odprta najpozneje jutri. Kitajska napoveduje povračilne ukrepe na julijsko uvedbo ameriških 12,5% carin na uvoz. Kot pravijo v Pekingu, te resno škodujejo njihovim legitimnim pravicam in interesom. V odgovor bodo tako najverjetneje poostrili nadzor nad izvozom dronov in sestavnih delov v Združene države, omejili postopke certificiranja in skladnosti ter uvedli sankcije proti nekaterim podjetjem. Vse pogostejši in daljši vročinski valovi predstavljajo izzive za hlajenje tudi v domovih za starejše. Klimatske naprave v sobah niso obvezan zakonski standard. Kako za ohladitev skrbijo v mariborskem domu Danice Vogrinec, kjer imajo 900 stanovalcev, vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
2: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopinj, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakšni 2 stopinji mogoče več. Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni, zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
0: V Mariboru bo za ohladitev danes in jutri brezplačno odprt bazen na Mariborskem otoku. Sončno bo s temperaturami do 39 stopinj, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo jutri, v petek pa se bo od severa pooblačilo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.
3: In še napotki za vse na poti. Zaradi pokvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na istem odseku je zaradi del zastoj tudi proti Mariboru, tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji pa je tudi med priključkoma Unec in Razdrto v obe smeri, čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 10 minut. 2 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, gneča pa je še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote.
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Že 30 let.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Magnetized in Tom Odell, ki pride čez slabe tri tedne v nam bližnjo pulsko areno, tam bo 23. augusta, torej vroče tako in drugače. Ker ste se zjutraj z Majem Valerijem pogovarjali ravno o načinih spopadanja z vročino, v domu Danice Vogrinec v Mariboru, kot smo slišali v novicah, prisegajo na sladoledno hlajenje. No, drugim so ljubše klime, na Statističnem uradu Republike Slovenije pa si vroče poletne dni krajšajo z brskanjem za zanimivimi podatki. Tako so recimo pred kratkim objavili, da je v Sloveniji 8 prebivalk in prebivalcev s priimkom klima. To jim v poletni vročini sicer najbrž ne pomaga, nihče še ni šel na hladno le zaradi svojega priimka. Ravno obratno, včasih se zgodi, da nam postane vroče, ko kdo omeni, kako se piše.

Rob Thomas in Problem Girl. Zdaj lepa od tega komada k problemom, ki jih povzročajo pokvarjena vozila. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred predorom Golo Rebro. Zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno pot oziroma srečno na poti do četrtka pa vam želiva Jernej Vene in Ajda Kus. Kmalu pride v vašo družbo Nataša Štefe, zato se vam midva zahvaljujeva za družbo in se priporočava za prihodnič. Se slišimo!

Ali ste zunaj, v poletni pečici ali ob kakšni hladilni napravi, dobrodošli sredi prve srede v avgustu. Dobar dan.

Tuvalu in Stromae, De Flair, ja, ubogo cvetje in drugo rastlinje na tem žgočem soncu. Sicer bi kulturna ministrica morda rekla, da brez take življenjske izkušnje ni rasti, ampak vsak med ve, da to pač ni res. Podnebje v 21. stoletju, domača kulturna politika pa nazaj v 19. Ostanite dovolj močni, strong enough in lejre.

Strong Enough in Lejre, Borja Močnik nam izbira muziko, Rok Košina, ki je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe, nadaljuje Jalen Ngonda.

The New Master Sounds na valu 202 v nadaljevanju vas do 14. spomnimo, da je v našem arhivu nedeljski gosti tudi potapljačica na vdih Alenka Artnik. Klara Zupančič nam ob 14. zaupa svoj poletni hit, 15 pred 15. pa o novem podcastu našega programa Ars, odprta knjiga na radiju. Knjige so trenutno lahko odprte, okna parajene. Nadaljujemo z sanjano Larou.

0: Fish in the Sea, tudi to smo mi, vsaj metaforično. V jutranjem programu smo lahko slišali vaše ideje o tem, kako se učinkovito skladiti v teh dneh. No, se pa s tem ukvarjajo tudi raziskovalci. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka raziskava o tem, kako prebivalci Slovenije prilagajajo svoje domove, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš. Kolegica Tjaša Skamparle se je pogovarjala s soavtorjem raziskave Mitjo Koširjem, ki opozarja, da bi morali predvsem razmisliti o tem, kako načrtujemo stavbe.
1: Naši vzorci načrtovanja, projektiranja, pa tudi uporabe stavb, ne, so zakorenjeni v nekem drugem času. Ne, v tem času mogoče 50-ih, 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je bil predvsem problem izguba toplote, zimski čas, poletja pa niso bila problematična za večji del Slovenije. Ne? In dan danes smo se predstavili v situacijo, ko bi lahko rekli, če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do dveh tretjin slovenskih gospodinjstev, seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava.

0: zdaj stavbni fond temu ne more dohajati, predvsem obstoječi stavbni fond, zato ker življenjske dobe stavb so izjemno dolge. Potem obdobja, v katerih mi prenavljamo stavbe, so 30, mogoče do 40 let. In znotraj tega časovnega okna relativno malo lahko naredimo. Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah za steklitev, pa predvsem njihovih orientacij, način gradnje, pri čemer mislim kaj. Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti. Tukaj pa predvsem mislim na nočno prezračevanje, ne, da je možno intenzivno cirkulacijo zraka vzpostaviti v stavbah. Pa tle bi dodal nekaj, ne, da najbolj ranljive so seveda večstanovanske stavbe. Enodružinske hiše, ne, samostoječe hiše, ponavadi niso tako problematične iz tega gledišča, kot so večstanovanske stavbe, kjer imamo mnogokrat recimo stanovanja na eno stran orientirana in jih je skoraj nemogoče učinkovito prezračati. Bi dodal mogoče pa še nekaj, ne, kar se tiče izboljšave energijske učinkovitosti, predvsem vezane na zimski čas, imamo mehanizme nekih subvencij, ne, da bi imeli specifične mehanizme subvencij samo za preprečevanje pregrevanja, pa trenutno še nimamo.
1: Tudi to je vredno premisleka, še dodaja Mitja Košir z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki raziskuje, kako prebivalci prilagajajo svoje domove in bivalne navade ob ekstremni vročini. No, nam je pa na valovski mail pisal tudi poslušalec Domen, ki pravi, da po zimi segrevamo stanovanja na 25 stopinj, poleti pa jih ohlajamo na manj stopinj.

0: Mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote.
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Novice.
3: Brezposelnost julija nekoliko večja, a razmere na trgu dela ostajajo ugodne. Zaradi sušnih razmer ponekod vse bolj okrnjena oskrba z vodo.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Število brezposelnih se je julija v primerjavi z mesecem prej povečalo za 2,4%. Ob koncu preteklega meseca je bilo na zavodu za zaposlovanje tako prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. Povečanje je bilo pričakovano, je povedala direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
4: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
3: Razmere na trgu dela po oceni zavoda ostajajo ugodne. Največje težave delodajalcem še naprej povzroča pomankanje ustreznega kadra. Primankljaj je izrazit predvsem v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in obrambi. Slovenija je, tako kot večina Evrope, to poletje v primežu hude vročine in posledično suše. Pričakovati je, da se bo stanje v prihodnjih tednih še poslabšalo, marsikje po državi zato že omejujejo rabo vode za nenujne potrebe. Razloga za rekordno nizke gladine rek sta pomankanje padavin, ki traja že od pomladi, in malo snega v Alpah, odkoder se napajajo številne slovenske reke. V prestolnici za zdaj ni težav, marsikje druge po državi pa bo oskrba z vodo vse bolj okrnjena, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
5: Naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, tam se v prihodnje tudi lahko pričakuje podobne ukrepe.
3: Suša se nakazuje še 2 tedna, hidrologi pa svarijo pred onesnaženjem, saj je v času nizkih voda že majhen izliv v reke lahko usoden za življenje v njih. Na požarišču na Bovškem je stanje stabilno, gasilci od danes izvajajo požarno stražo, saj do večjih padavin obstaja nevarnost, da se ogenj, ki ga je po do zdaj znanih ugotovitvah zanetila strela, znova razvije. Cesto na Mangartsko sedlo so spet odprli, a svetujejo previdnost. Zavod za gozdove opozarja, da v dneh velike oziroma zelo velike nevarnosti požarov v naravi ni dovoljena niti uporaba ognja za varovanje pred podlubniki, če tudi ima lastnik veljavno odločbo o tem. Marija Kolšek iz službe za varstvo gozdov.
6: In vkolikor tako odločbo že na primer imajo, pa pride do razmer, da je požarna ogroženost povečana, take odločbe ne smejo realizirati, dokler se razmere spet ne vzpostavijo, da je požiganje varno.
3: Rusija je ponoči z raketami in brezpilotnimi letalniki znova napadla Kijev in okolico. Ubitih je bilo najmanj 17 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Ukrajina ob tem opozarja na posledice pomankanja prestreznih sistemov. Predsednik Volodimir Zelenski, ki zaveznice že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove obsežne napade na Iran, če ta ne bo kmalu odprl hormuške ožine. Začasni dogovor med Islamsko republiko in Omanom, po katerem bi državi za 60 dni odprli možnost plovbe skozi to območje in ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine, naj bi bil sicer blizu. Združene države Amerike si prizadevajo, da bi dogovor oznanili že danes. Pretežno jasno bo s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Nad hribi bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo jasno in vroče z možnostjo vročinskih neviht v alpskem svetu. Toplotna obremenitev bo v večjem delu države danes in jutri še velika. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek bodo plohe in nevihte, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
7: Sledijo pa še podatki o prometu na Štajerski avtocesti. Zaradi pokvarjenega vozila ni več zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, so pa tam še vedno zastoji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter kot rečeno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: learned your lesson.
1: Šaci je bil tole Parlez-vous anglais, ko nam že turistov ne manjka, sicer pa ves čas poslušamo, kakšni so vse načini in kako se hladiti v teh dneh. Marsikdo hladno zavetje išče tudi v vodi ali ob vodah. V slovenskih rekah in jezerih morda lahko najdemo kakšno osvežitev. Bohinjsko jezero ima 24 stopinj, Blejsko stopinjo več, Kolpa je nekje med 22 in 25, Soča od 15 do 20 stopinj pri Solkanu. Medtem pa ima morje v Kopru 28 stopinj. Toplega morja pa se še posebej dobro spominja Alenka Artnik, ena izmed najboljših potapljačic na vdih na svetu. Pravi, da je pri potopu kot v maternici.
2: Ta občutek sem dejansko doživela, mislim, po mojem bila verjetno prvič v tem Blue Hole-u, ne, ta modra, tako modra luknja na Bahamih, ki v resnici niti ni tako modra, ker je v bistvu zelo, zelo temno tam spodi. Tam nekje do 70 metrov še nekaj vidiš na polje, pa čista tema. In voda je topla, a ne, ker je pač tropsko morje, tako tam termokline ni. Je pa pol ta tema, ta mirnost, tišina, taka tišina je tam in se pravim, ta prijetna topla voda in ta tema in to res ustvari in to počutek, da si res v maminem trebuhu.
3: Vas gledaj zmotijo živali, kakšen delfin, naprimer, tudi kaj bolj zloveščega?
2: Ma prav tlele se spomnim, da mi je nekdo rekel, ma si ti videla neka riba je preplavala in v resnici jaz pa navadi imam zaprte oči, tako da jaz sem takrat fokusirana na sebe, jaz ne, nisem fokusirana na svoje okolje. Uh-huh. Ampak je pa res, da se spomnim enega momenta, ker recimo nekje do tam, da ni 40 metrov, imam še malo priprte oči, in sem videla neko senco, tako da je bila res neka velika riba, je preplavila mimo mene.
1: Alenka Artnik še pravi, da v globini morja lahko najde tudi odpuščanje za trnovo življenjsko pot. Z njo se je oktobra leta 2018 pogovarjal Luka Hvalc. Danes smo jo znova objavili v posebni poletni arhivski seriji Nedeljskih gostov in gosti. Celoten pogovor lahko poslušate v aplikaciji RTV 365 oziroma kjerkoli pač poslušate podcaste.

0: Če vam je daleč, 14 je ura, v naslednjih minutah na valu 202 sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva delijo zgodbe poimenovane Moj poletni hit. Tokrat svojega izbranca predstavlja Klara Zupančič, glasbena urednica in producentka valovskih koncertov ter zadnji dve leti tudi festivala 202. Ko ne organizira koncertov, jih še raje obišče in letos je znova na lovu za najboljšimi. Zasedbo Blink 182 je Klara v živo nazadnje slišala leta 2023 in takrat tudi izbrano poletno skladbo.
1: Hej, tukaj je Klara. Poletje je moj najljubši letni čas. Vedno ga narekuje glasba. In eden mojih najljubših komadov, ki diši po sončni kremi in dolgih nočeh, je Feeling This. Zasedba Blink 182 je izdala leta 2003. Takrat sem bila stara 10 let, z njim me je okužil starejši brat in od tedaj ga povsod nosim s sabo. Zame je vedno poletna klasika, ki kar kliče po nagajivosti in žuriranju. Naj tudi vas nostalgično poboža in opomnim, da se ne jemljemo preveč resno. Živelo poletje!

Klara Zupančič in skladba Feeling This Blink 182, ki jo vedno spomni na poletje. Prihodnjo sredo ob 14. nova skladba in nov, verjetno že obstoječ član našega glasbenega uredništva. Bomo še videli, kdo to bo. Zdaj gremo višje, pa tudi naprej. Move on up in Curtis Mayfield.

0: časi. Že 30 let.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
6: 6. avgust, ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
5: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Novice.
9: Krška nuklearka bo zvečer zmanjšala moč reaktorja. Von der Leyen napovedala novo pomoč Ukrajini iz zamrznjenih ruskih sredstev.
8: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Nuklearka bo spet obratovala s polno močjo, ko bodo razmere to omogočale, so še sporočili iz NEK-a. Zaradi vse šibkejšega pretoka rek in višjih temperatur vode ponekod veljajo začasne omejitve ribolova. Na Soči je še mogoč, prav tako pretok vode po uradnih podatkih še omogoča vodne dejavnosti na reki, a v Bovški listi za Posočje opozarjajo na razkorak med objavljenimi številkami in stanjem na terenu. Sumijo, da nastaja okoljska škoda. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec pojasnjuje, da ravnajo po uradnih podatkih.
10: Trenutno so še vsi pretoki v dovoljenih okvirih. Sledimo določilom odlokov v posameznih občinah. Priprava strokovnih podlag za upravljanje rekreativnih dejavnosti na reki Soči, ki jo vodi Posoški razvojni center, je v teku. Z njo se bo določilo jasne kriterije, kdaj in za koga zapreti plovbo.
9: Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj nekoliko presega 1,3 milijarde evrov oziroma 355 milijonov evrov in pol več kot v enakem obdobju lani, je sporočilo finančno ministrstvo. Rusija mora plačati za uničenje, ki ga povzroča v Ukrajini, je po najnovejših napadih na Kijev sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je zapisala, bodo za ta namen Kijevu iz zamrznjenih ruskih sredstev dodelili dodatnih 1,4 milijarde evrov. Iz Rusije medtem poročajo o obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki, med drugim na naftno rafinerijo v regiji Baškortostan. O smrtnih žrtvah ni poročil. Del rakete Falcon 9 zasebnega podjetja SpaceX naj bi dopoldne trčil v Luno. Informacijo bodo potrdili specializirani teleskopi. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da trk ni povzročil nevarnosti za Zemljo, strokovnjaki pa so ga označili kot priložnost za zbiranje podatkov in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju. Pretežno jasno bo s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Nad hribi bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo jasno in vroče z možnostjo vročinskih neviht v alpskem svetu. Toplotna obremenitev bo v večjem delu države danes in jutri še velika. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek bodo plohe in nevihte, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa, dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

TV on the radio so bile tole 13 pred 15, pa nekaj povsem drugega, eden največjih skladateljev v zgodovini in še vedno ste na valu 202.

0: Simfonija številka 2 v D-duru, opus 36, tretji stavek Ludviga van Beethovna bo pravo ozadje za naslednjo temo. Namreč ne le glasba, tudi knjige včasih uberajo nenavadna pota do svojih bralcev, splet na ključi pa nekatere pripelje celo v zvočni svet na radio. Tako se je zgodilo tudi organistki, glasbeni pedagoginji in glasbeni urednici na programu Ars, ko je naletela na zabavno knjižico z naslovom Kje je pristala Beethovnova obara.
1: Knjiga predstavlja najbolj slavne oziroma najpomembnejše glasbene ustvarjalce od baroka do današnjih dni, in sicer seveda velikega Johana Sebastiana Bacha, potem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovna, potem pa gre v obdobje romantike z Robertom Schumannom in Johannesom Brahmsom do bolj sodobnih glasbenih pristopov do Igorja Stravinskega. Knjiga je zanimiva predvsem zato, ker te skladatelje, njihova življenja, njihove zgodbe predstavlja na manj običajen način oziroma na zelo duhovit način, deloma humoren, deloma tudi ne, seveda odvisno, kakšne so bile življenjske zgodbe teh skladateljev, in zato me je zelo pritegnila oziroma že v začetku me je pritegnil že sam naslov, kje je pristala Beethovnova obara.
2: Torej gre za neko povezavo tudi s kulinariko.
1: Ja, verjetno marsikdo ne pomisli, da tudi tako slavni glasbeni ustvarjalci so bili v resnici čisto navadni ljudje in seveda z osnovnimi življenjskimi potrebami, kot jih imamo vsi. Tako je v knjigi res kar nekaj omembe kulinarike, kaj je kdo kuhal, kaj se je kdo zaželel, in tudi z tega vidika je seveda knjiga privlačna.
2: Kako pa ste vi prišli na idejo, da bi prav to knjigo vzeli in jo nekako priredili za radio?
1: Prvič sem se srečala s to knjigo, ko je pianistka Aleksandra Pavlovič na enem izmed prijateljskih večerov, ki jih včasih, kako ne rečem, priredim doma, na katerih ob klavirju spoznavamo glasbo, se družimo, igramo, lahko bi rekli kot neki hišni koncerti. No, ko je na enem takem koncertu Aleksandra Pavlovič ob igranju klavirja predstavila tudi ta svoj prevod omenjene knjige, zatem sem jo seveda dobila v darilo in jo prelistala in prišla na idejo, da bi bilo to knjigo mogoče dobro predstaviti tudi na programu Ars in da bi na ta način poskušali mogoče pridobiti oziroma približati klasično glasbo, pa tudi sam program Ars mlajšim poslušalcem. Seveda pa je knjiga prav zaradi svoje duhovitosti privlačna tudi za odrasle.
0: In tako bo knjiga, ki je pristala Beethovnova obara, pristala v oddaji oziroma v podcastu Odprta knjiga na radiju programa Ars v 16 delih. Zgodbe sta interpretirala Mateja Perpar in Igor Velše, režijsko jih je oblikoval Klemen Mrkovčič, Polona Gantar, ki ste jo slišali v pogovoru s Petrom Meterc, pa je poskrbela za glasbeno opremo in montažo. Priporočamo, zdaj pa pri nas znova drugam, tole so Franz Ferdinand. No,

Franz Ferdinand in Everyday Dreamer, ja, vreme je takšno, da paše tudi malce zasanjati se čez dan, ampak nikakor na cestah. Tole je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Gaborg proti Italiji.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Danes razpiramo eter poletni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanija bo postregal svežimi novostmi iz elektronskega glasbenega prizorišča ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne smemo zamuditi. Ne preslišite ob 18.
2: Prvi.
1: Poleti se z večjim obiskom gora povečuje tudi možnost gorskih nesreč. Lani so imeli gorski reševalci 660 posredovanj, letos že 440. Lani je kar v 41% ponesrečenim pomagal helikopter. V studiu ob 17. živo z Jezerskega bomo govorili o odgovornem gibanju v gorah, posebnostih letošnje sezone in zahtevnih helikopterskih stenskih reševanjih ter o prizadevanjih za večjo obveščenost planincev in uporabo verodostojnih informacij.
2: Ars.
1: Letos je minilo 20 let od smrti skladatelja Zvonimirja Cigliča. Svoj umetniški potencial je posvetil orkestralnim delom, komorni glasbi, pa tudi vokalno-instrumentalnim skladbam, zborom in samospevom. Teh v njegovi skladateljski zapuščini ni veliko, napisal jih je le 6, vendar so vsekakor zanimivi. Tako v kompozicijskem kot izvajalskem smislu. Nekaj jih zavrtimo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
2: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
3: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
2: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Danes v dogodkih in odmevih. Zaradi suše v več delih države omejena raba vode. Pričakovati je stopnjevanje suše. Jedrska elektrarna Krško bo zaradi slabih hidroloških razmer zmanjšala moč reaktorja na 80%. Ameriški predsednik Donald Trump grozi Iranu z novimi napadi zaradi zaprtja Hormuške ožine. Brusel. Rusija mora plačati za enega najbolj uničujočih napadov na Kijev doslej. Ubitih je bilo najmanj 21 ljudi.
5: Dogodki in odmevi tudi z Vala 202 čez 21 minut, zdaj gremo pa nazaj. V leto 92, ko so Arrested Development predelali Everyday People v People Everyday.

MC Solar, na valu 202, kmalu osrednja popodanska informativna oddaja Dogodki in odmevi, potem bo vaša gostiteljica na valu 202, Anja Hlača Ferjančič. Roko Košinek je bil za mešalno mizo, Borja Močnik, z muziko jaz pa sem Nataša Štefe. Prijetno in mirno nadaljevanje popodneva vam želim. Srečno!

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Kamping, karavanik, nautika. Spletna trgovina kamping.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val traja že rekordno dolgo. V notranjosti države so temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo števec potisnil na 9, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Vročinski val se bo v notranjosti Slovenije morda za dan ali dva prekinil, ampak se bo na to vrnil in kot kaže vztrajal tja do okoli 15. avgusta.
1: Do takrat bo trajala tudi suša, marsikje po državi je oskrba z vodo vse težja, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu.
1: Slabim hidrološkim razmeram bo prilagodila delovanje tudi jedrska elektrarna Krško.
0: V Jeku bodo moč reaktorja po noči zmanjšali na 80%. Julija pri nas sezonsko povečanje števila brezposelnih. Ameriški predsednik Trump nadaljuje niz nasprotujočih si trditev glede Irana. V Maroku krizni sestanek Mednarodne nogometne zveze.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih po državi, predvsem v srednji Sloveniji, so najvišje dnevne temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Tudi jutri bodo temperature v številnih krajih presegle 35 stopinj. Za petek in soboto pa vremenoslovci napovedujejo nekoliko znosnejše temperature. Za več pojasnil je z nami Domen Anderle. Pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Koliko časa bo Slovenija še v primežu vročinskega vala?
4: Ja, vse kaže, da še kar nekaj časa. V petek in soboto bodo temperature sicer res nekoliko nižje, a bodo popoldne vseeno dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Morda bodo leke na vzhodu države zabeležili malo pod 30 stopinjami Celzija, na Primorskem pa se osvežitev ne bo dosti poznala. Od nedelje se bodo na to temperature postopoma spet dvigale. Najviše dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija. In se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
1: Slišali smo, sušne razmere se bodo nadaljevale, kje je najhuje?
4: Najhuje je na območju Posočja, v Pomurju, Podravju, pa tudi na območju Spodnje Save in v porečju reke Krke. V prihodnjih dneh se bodo razmere počasi še poslabšale, kar bo vplivalo tudi na oskrbo s pitno vodo. Kje bo največ težav, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar.
3: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo. No, poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, kraških zajetjih.
4: Zaradi suše so na severovzhodu Slovenije že prepovedali uporabo pitne vode za nenujne namene. Do Preklica je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbuje ta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
5: V tem vročinskem valu je seveda tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše omrežje zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekaj svojo mejo.
1: Domen, kako pa vročino prenašajo ljudje, kaj poročajo iz urgentnih centrov?
4: V splošni nujni medicinski pomoči Ljubljanskega zdravstvenega doma je stanje podobno kot ob preteklih vročinskih valovih. Pomoč najpogosteje poiščejo starejši s kroničnimi boleznimi, pri katerih se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem, vrtoglavico, nemalokrat pride tudi do omedlevic ali prehodne izgube zavesti. V tem obdobju imajo zato več dela tudi ekipe nujne medicinske pomoči. Kot poročajo, se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva. Nažalost se to pogosto konča z dehidracijo in v nekaterih primerih celo izgubo zavesti. Pri mlajših bolnikih pa pogosteje opažajo glavobole, vrtoglavico, utrujenost in omedlevice.
1: Domen Anderle, hvala. Ostajamo pri temah povezanih z vročino. Omenili smo starejše, ki so ena od najbolj ogroženih skupin. V domovih za starejše klimatske naprave v sobah po zakonu niso obvezne, tudi v mariborskih domovih jih še ni. Hlajeni so skupni prostori in hodniki, zaposleni pa skrbijo, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine. Vročini prilagajajo vsakdanje dejavnosti. Katarina Klepčernejšek.
6: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
7: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopinj, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kaki 2 stopinji mogoče več. Ne?
6: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi, dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
7: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni, zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
6: In kaj o vročini menijo stanovalci?
8: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
9: Nič nem na majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
10: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
6: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangeš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
11: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
6: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
11: Kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše, tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
6: Sicer pa, dodaje Frangeš, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
1: V jedrski elektrarni Krško, ki danes od remonta neprekinjeno obratuje 280 dni, so se zaradi vročine odločili postopno zmanjšati moč reaktorja, saj se izjemne hidrološke in meteorološke razmere na Savi nadaljujejo. Moč bodo začeli zmanjševati po noči. Če v prihodnjih dneh ne bo izboljšanja vremenskih razmer, bodo popolnoma izklopili reaktor. Težava je v tem, da ob zaustavitvi elektrarna postane porabnik energije iz omrežja. Več Suzana Vahtarič.
12: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
13: Ne gre za jedrsko varnost, za varnost elektrarne, gre za enostavno to, da proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim obremenjanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
12: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
13: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop elektrarne.
12: Ko dodaja prvi mož jedrske, ni jasno, kako dolgo bodo take razmere. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Nek je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala z manjšano močjo leta 2003, več kot 90 dni.
1: Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Za požarno varnost v gozdovih pri nas skrbi Zavod za gozdove, ki lastnike in obiskovalce gozdov v teh dneh poziva k izjemni previdnosti. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Erna Strniša.
14: Obsežen požar na Krasu pred 4 leti je Zavodu za gozdove prinesel dodatna sredstva za protipožarne ukrepe, kot so gradnja, vzdrževanje in širitev protipožarnih prometnic, postavljanje hidrantov, ureditev prostorov za pristanek helikopterja. Največ požarov namerno ali nenamerno povzroči človek, občasno je kriva železnica. Tokrat na Bovškem je bila strela. Požar se je širil podtalno, pojasnjuje vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek.
15: Zato je treba take požare nadzorovati. Ne? Tukaj gasilci sami opozarjajo, da požar ne bo pogošen, dokler ne bo prišlo do obilnejših padavin.
14: Letošnji požari v Franciji in Španiji so se najhitreje širili na območjih, kjer prevladuje ena vrsta. Tega je v Sloveniji manj.
15: Včasih je bilo več monokultur v Sloveniji, naprimer monokulture smreke, kjer se je smreka posploševala po vzoru nemških gozdarjev. V zadnjem obdobju je teh sestojev čistih smrekov vedno manj.
14: V nasprotju z nekaterimi drugimi državami pri nas v gozdovih ne izvajamo preventivnih požigov pod rasti. Je pa to v času nizke ogroženosti mogoče na zaraščajočih se kmetijskih površinah, vendar.
15: Preventivni požig pa vedno izvajajo samo gasilske enote, nikdar lastniki sami, ker to so načrtovani požigi, morajo biti vedno pod nadzorom.
14: Se bomo ponovom izogibali gradnji ne le na poplavnih, temveč tudi na požarno nevarnih območjih. Gotovo naj stavba ne bo povsem na gozdnem robu, pravi Marija Kolšek.
15: Zavod za gozdove, ki daje soglasje tudi za posegov v prostor, vedno piše, da naj se objekti odmaknejo od gozda za eno sestojno višino gozda.
14: To je običajno 20 do 30 metrov, kar pomeni tudi manjšo nevarnost poškodb zaradi vetra in žleda.
1: Z Ministrstva za finance so ob koncu javne obravnave predloga zakona o demografskem skladu sporočili, da so dobili odzive več kot 40 zainteresiranih skupin in posameznikov.
0: Kot navajajo, se pripombe med drugim nanašajo na krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov ter na sestavo in imenovanje organov demografskega sklada. Zainteresirana javnost je odprla tudi vprašanje o virih financiranja in strukturi premoženja sklada. Na ministrstvu bodo preučili prejete predloge in na tej podlagi pripravili morebitne dopolnitve. Razpravo o zakonu bo do konec avgusta na ravni pogajalske skupine v okviru ekonomsko-socialnega sveta začeli tudi socialni partnerji.
1: Število brezposelnih se je julija v primerjavi z mesecem prej nekoliko povečalo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. To je 2,4% več kot junija ter 1,2% manj kot julija lani. Julijsko povečanje je po besedah direktorice Zavoda Grete Metke Barboš-Krbinc pričakovano.
16: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
1: Čeprav je prostih delovnih mest nekaj manj kot lani, jih je bilo v prvih 7 mesecih še vedno več kot 90 tisoč. Na zavodu zato razmere na trgu dela označujejo kot še naprej ugodne. Delodajalci še naprej iščejo predvsem kader v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in javnem sektorju. Do konca leta ni pričakovati bistvenih premikov na trgu dela.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči kot že ničkolikokrat zatrdil, da se ZDA pogajajo z Iranom. Posrednik Katar je nasprotno sporočil, da si šele prizadevajo obuditi pogajanja. Visoki predstavniki Irana so že večkrat izjavili, da se te dni pogajajo le z Omanom in sicer o prihodnjem režimu v Hormuški ožini. Po poročanju iranske državne televizije je dvostranski dogovor na dosegu roke. Rajka Prvanje.
17: Ameriški predsednik Trump je sinoči zatrdil, da bi lahko dosegli dogovor z Iranom že v prihodnjih 2 dneh. Dosežen je bil velik napredek. Poklicali so me in rekli, prosim, pogovorimo se. Želijo se pogovoriti. Smešno je, da tega nikoli ne omenijo. Vedno pravijo, da se ne pogovarjamo, ustrajno ponavlja Trump, ki je ob tem Iranu spet zagrozil z napadi. Medtem Washingtonski center za strateške in mednarodne študije ocenjuje, da so ZDA v napadih na Iran porabile večino prestreznih raket TAT in približno polovico najsodobnejših raket Patriot. Obrambni analitiki ocenjujejo, da bodo ZDA za obnovitev teh zalog do predvojnih ravni potrebovale od 3 do 5 let. Član odbora za nacionalno varnost iranskega parlamenta Ismail Kosari je Trumpov pristop do pogajanj s Teheranom označil za protislovnega in nezanesljivega. Po njegovih besedah je Trump že 75-krat trdil, da je Hormuška ožina odprta, čeprav ni bila, 106-krat govoril o porazu Irana in 88-krat trdil, da so ZDA sklenile sporazum s Teheranom. Iranski mediji so medtem ZDA obtožili umešavanja v dvostranske pogovore z Omanom in ocenili, da ta država z grožnjami le otežuje sklenitev dogovora, ki je sicer na dosegu rok. Iranski mediji poročajo, da so se dogovorili o oblikovanju ene same sredinske plovne poti, za uporabo katere bodo zaračunavali pristojbine za varnost in okoljevarstvo. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je sporočil, da so v Iranu od začetka leta usmrtili 56 ljudi zaradi obtožbo o ogrožanju nacionalne varnosti. Približno polovico, predvsem mladih, je usmrtil zaradi obtožb, povezanih s protivladnimi protesti, številne pa zaradi obtožb vohunjenja za Izrael.
0: Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Kot je še sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so Washingtonu poslali svoje komentarje na osnutek načrta. Obenem je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve skrajnega gibanja. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Izraelska vojska za zdaj ostaja tudi na jugu Libanona. Kljub pogajanjem s tamkajšnjimi oblastmi, ki te dni potekajo v Rimu, so za več vasi na jugu države izdali poziv k evakuaciji.
1: Prebivalci Kijeva in okolice so bili minulo noč tarče enega najhujših napadov ruskih raket in brezpilotnikov. Po najnovejših informacijah so terjali najmanj 21 smrtnih žrtev. Šlo naj bi za ruski odgovor na vrsto ukrajinskih napadov na logistične centre v Rusiji. Evropska unija je sporočila, da bo Ukrajini namenila 1,4 milijarde evrov pridobljenih iz obresti na zamrznjena ruska sredstva. Kot je še povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bodo s tem podprli nadaljnji odpor Ukrajine proti nezakoniti vojni Rusije. Ta mora po njenem mnenju plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Podrobneje Marjan Vešligaj.
18: Ruska vojska je na Kijev in okoliške kraje izstrelila 24 balističnih raket Iskander, 4 protiladijske rakete Cirkon in vsaj 115 brezpilotnikov. Tarča so bila skladišča, poslovne pa tudi 20 nadstropna stanovanska stavba. Predsednik Zelenski je na omrežju X zapisal, da je bilo v napadih ubitih 17 ljudi, 44 pa ranjenih. K temu je še dodal, da bi lahko bilo žrtev manj, če bi Ukrajina imela prestrezne balistične rakete, na primer Patriot. Zelenski je na spletu objavil tudi posnetek iz Hersona, kjer ruski brezpilotnik z ubojnim sredstvom lovi prodajalca zelenjave. Slednji se uspe zaščititi, brezpilotnik pa uniči njegov avto. Tak je torej običajen dan v Ukrajini. Tarča napada je bila tudi ena glavnih ukrajinskih trgovskih verig Epicenter, kjer dela tudi moldavski delavec Ivan. Takole je opisal svojo nočno izkušnjo, ko je strelek priletel v njegov tovornjak. Nič nismo mogli narediti, vse je uničeno, naši dokumenti, denar in vse, kar smo imeli v tovornjaku, je dejal Ivan, ki ima nekaj opeklin, a si je rešil življenje. To je drugi tako obsežen napad na območje Kijeva v zadnjem času. Konec minulega tedna je bilo tam ubitih 10 ljudi. Moskva daje vedeti, da so napadi odgovor na ukrajinske napade z brezpilotniki, kakršen je bil po noči na skladišče ruske trgovske družbe Wild Berries v Tulski regiji in na rafinerijo v republiki Baškortostan.
19: Nam je sozdajoce prinjete rešenje o sazdanje novo roda vojsk.
18: Medtem pa je Vladimir Putin pozdravil ustanovitev novega rodu ruskih oboroženih sil brezpilotne sistemske sile in za poveljnika postavil veterana vojn v Siriji in Ukrajini Denisa Igoroviča Ljamina.
0: Na Hrvaškem zaznamujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ob 31. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna. Na osrednji slovesnosti v Kninu je premier Andrej Plenković navedel, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Napovedal je, da bo vlada jeseni v sabor vložila predlog sprememb zakonov za večje pokojnine približno 200 tisoč vojnim veteranom za skupno 100 milijonov evrov. Predsednik Zoran Milanović pa je v govoru opozoril, da morajo biti pozorni na oboroževanje sosednjih držav, ter da se morajo vprašati, kaj bi pomenilo za državo, če bi za obrambo namenila 5% BDP, kot določa Zveza NATO. Ta denar namreč ne bo namenjen za šole in zdravstvo, ampak za francosko, ameriško in nemško orožje, je opozoril.
1: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je danes v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj.
0: Pritisk na Infantina se je okrepil, saj so se znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa pojavili novi glasovi nasprotovanje njegovemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Tako je denimo Arsene Wenger, ki ga je Infantino leta 2019 imenoval za vodjo razvoja svetovnega nogometa pri FIFA, dejal, da je bila odločitev o umiku projekta nujna in nesporna. Generalni sekretar FIFA Matthias Grafström, ki je veljal za tesnega sodelavca Infantina, je polomijo, povezano s tem načrtom, označil za žalostno in graje vredno sosledje dogodkov.
1: Ponovimo, da je tokratni vročinski val najdaljši doslej, saj traja že 8. dan. Kljub rahli osvežitvi konec tedna se bodo visoke temperature nadaljevale še najmanj do 15. avgusta. Enako velja za sušo, ponekod po državi je oskrba z vodo že močno otežena, njena raba pa prepovedana za nenujne namene. V vročini številni poiščejo ohladitev v gorah, pri čemer Planinska zveza svetuje, da pohodniki odidejo na pot zgodaj in z dovolj tekočine. Gorski reševalci opozarjajo na vse več posredovanj, letos so jih opravili že 448. O odgovornem gibanju v gorah, posebnostih te sezone in reševanjih tudi v današnjem studiu ob 17. Sledi šport, v njem boste med drugim slišali komentar po gostovanju nogometaša v Celja v Erevanu, namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmago začel turnir na Japonskem. Z vami bom Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Predsednik FIFA Gianni Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku za zaprtimi vrati sklical krizni sestanek z visokimi predstavniki Mednarodne nogometne zveze. Celjani pa so se iz Južnega Zakaukazija vrnili z grenkim priokusom in ugodnim rezultatom. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so po preobratu z 2:1 izgubili z armenskim Araratom. Komentar Marka Cirmana.
21: Prvi poraz v sezoni ni bil visok in preveč boleč. Slovenski prvaki so bili v vročem Erevanu boljši, a premalo učinkoviti in prepočasni v kombinatoriki. Rezultat je aktiven, popoln napad na preobrat za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, pa bo na torkovi tekmi v Celju nujen. Kakovostno so spet izstopali staroselci, v prvi vrsti Mario Kvesič, ki v tem poletju igra morda celo svoj najboljši nogomet kariere. Svit Sešlar je zadev, a še ni na starih obratih. Način igranja trenerja Kampeloša pa mu nalaga več teka kot pod prejšnjim trenerjem, kar celskemu kreatorju igre ne ustreza. Širvis, ki je eden od novincev v moštvu, je bil korekten, a nič več kot to. Dukoli je živahen in čedalje pogumnejši, z vsako tekmo se zdi, da bo nevarnejši. Trener Viktor Kampeloš se je tekme lotil v svojem slogu. Evropsko pragmatično, ni želel divjati in povzročati nereda v obrambi, saj ta evidentno še ni uigrana. Mnogi portugalski igralcev očitajo na zadnjaški nogomet, a je prav tak pristop lahko ključen v zahtevnih evropskih tekmah polnih pasti. Celjani so po dolgem evropskem gostovanju že doma, v soboto jih v domačem prvenstvu čaka domača tekma z Olimpijo, v torek pa spet še en finale sezone, ko bodo znova skušali spisati zgodovino in se prvič uvrstiti na prag Lige prvakov.
20: Rezervni reprezentančni vratar Igor Vekić je z Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, podpisal dveletno pogodbo. 28-letnik, otrok Brava, je nazadnje branil za danski Vejle. Nogometašice Mure kvalifikacije za Ligo prvakin začenjajo v drugem predkrogu. Za uvod turnirja, ki ga gostijo, bodo drevi najprej igrale z romunsko Konstanco. Več Sandi Škvarč.
2: V 14. evropsko sezono se serijske slovenske prvakinje podajajo z igralskim jedrom iz lanske sezone in z okrepitvami, med katerimi so poleg nizozemske, angleške in črnogorske novinke tudi povratnica reprezentantka Mateja Zver, ki se v matični klub vrača po 11 letih v tujini. Po sedmih pa še ena članica izbrane vrste Adriana Muri, ki bo za Muro zaigrala prvič. Po odhodu trenerja Vladimirja Kokola k Olimpiji, z njim je v prestolnico odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, bo 13-kratne slovenske prvakinje v novem prvenstvu vodil Hrvat Ivan Dizdar. Romunska ekipa iz Konstance ob Črnem morju deluje od leta 2022 in sicer v okviru istoimenskega moškega kluba, katerega solastnik je George Hadži. S prvim od treh naslovov prvakin so pred 3 leti prekinile 12-letno vladavino Olimpije iz Kluža. Z današnjo zmago bi se slovenske prvakinje v sobotnem finalu pomirile z Dunajsko Avstrijo, ki je na prvi tekmi slovenskega turnirja premagala splitski Hajduk. Prvo mesto prinaša napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakin.
20: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Manava Takarja. V osmini finala bo igral z Aleksisom Lebrunom.
19: Vsekakor se bom mogel pripraviti maksimalno na njega, da odigram svoj najboljši namizni tenis. Taktično mislim, da ni tukaj veliko za dodajati. Dobro se poznava, igrala smo že večkrat. Zadnje mislim, da 2-3 sem izgubil, ampak enostavno, če ga hočem premagati, res bo potrebno, da odigram res najboljše.
20: Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi na 5. zadnji tekmi glavnega dela turnirja. Z 29-24 je premagala gostitelje Srbe. V četrtfinalu bodo naši igrali z Madžari. Še k tenisu, Carlos Alcaraz je zaradi težav za pestjem odpovedal nastop tudi na turnirju v Cincinnatiju. Španec upa, da se bo na igrišča vrnil konec meseca, ko bo v New Yorku branil lansko zmago na zadnjem Grand Slamu sezone.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Med Uncem in počivališčem Lom je zaprt prehitevalni pas zaradi povožene živali. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi obmejnega nadzora na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno ter med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Povečan in upočasnjen promet je tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 16. ura.
5: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Boštjan Repanšek, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič. Negujte sončne plati v sebi in hodite po senčni strani ulice.

Sreda na valu 202 je čas za gibanja, ki bodo spet povsem v formi septembra, ampak zdaj le vseeno opomnik povezan z gibanji. NIJZ svetuje, da smo športno dejavni pred 10 ali po 17 uri in to velja tudi za resne treninge in dobro pripravljene športnike. Ja, dragi treneri in načrtovalci treningov, prosim, ne gradite svoje avtoritete na tem, da ne prilagajate terminov treningov.

Ja, Klara se je spomnila na zasedbo The Runaways. V svoji kratki, a vplivni karieri so glasbenice izdale 4 studijske albume ter nastopile zasedbama kot sta Van Halen in Talking Heads, ampak ker nismo radi predvidljivi, zdaj le niti prvi, niti drugi, ampak kar naši Before Time.

16:15, dobro dan, zvala 202, ker smo že toplotno obremenjeni, res ne bi bilo dobro, da bi bili še finančno obremenjeni, zato vas prosimo za sodelovanje. Ste morda že slišali za primer, da nekdo uradno prejme paket po pošti z odkupnino, čeprav tega paketa sploh ni naročil. Mi smo namreč zaznali kar nekaj primerov, ko se je to dejansko zgodilo, se pravi, nekdo je prejel vso uradno komunikacijo o prihodu paketa, številko sledljivosti, poštar je potem paket prinesel, na naslovniku pa je, ali ga sprejme ali ne, in zanj mora plačati odkupnino, navadno nekje med 30 in 50 evrov. Če paket sprejme in zanj plača, potem običajno človek ugotovi, da se v paketu nahaja nekaj, kar je vredno precej manj. Vsak bi najprej pomislil, ja, v redu, ampak zakaj bi sploh sprejel nekaj, česar nisi naročil, poleg tega še z odkupnino? Ampak se veste, kako je. Zadnje čase ogromno stvari naročamo prek spleta in se dogaja, da kaj pozabimo, spregledamo ali mislimo, da komu naredimo uslugo, ko sprejmemo paket. In če poznate kakšno podobno zgodbo, nam jo prosim sporočite na naš odzivnik 051-202-202 ali pa sporočite to zgodbo Gašparju, ki zbira torej zgodbe o nenaročenih paketih, ki jih ponavadi predrago plačamo. gaspar.andrinek@rtvsl.si. Pripravljamo torej zanimivo zgodbo tudi o finančni obremenjenosti.

Eva Pavli na valu 242, kaj nova 30, lahko si predstavljate, ob katerem rojstnem dnevu se mi je to zdela vrhunska spodbuda. No, ampak zdaj očitno to velja tudi za temperature in sploh ni zabavno, moram reči.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote.
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dober dan, želim Urša Strle. Vročinski val prinaša nove neslavne rekorde. Predvsem v osrednji Sloveniji so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj. Predvidoma bo tako tudi jutri. Do sredine avgusta ni pričakovati opaznejše ohladitve, do takrat se bodo nadaljevale in celo stopnjevale tudi sušne razmere. Te so najhujše v Posočju, Pomurju, Podravju, pa tudi v območju spodnje Save in v porečju Krke. Marsikje je prepovedana raba pitne vode za nenujne namene. Jedrska elektrarna Krško bo zaradi vročine in hidroloških razmer na Savi po noči začela zmanjševati moč reaktorja. Če v prihodnih dneh ne bo izboljšanja vremenskih razmer, bi reaktor lahko popolnoma izklopili. Kot so še sporočili iz JEK-a, zmanjševanje ni povezano z jedrsko varnostjo, temveč z okoljskimi omejitvami. V Elesu pa pojasnjujejo, da je slovenski elektroenergetski sistem del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke. Na finančnem ministrstvu so ob koncu javne obravnave predloga zakona o demografskem skladu dobili odzive več kot 40 zainteresiranih subjektov. Med drugim se nanašajo na krepitev preprečevanja nasprotja interesov, integritete in strokovnosti pri upravljanju sklada, na sestavo in imenovanje njegovih organov, pa tudi na financiranje in strukturo premoženja sklada. Predloge bodo preučili in pripravili morebitne dopolnitve. Iran in Oman se približujeta dogovoru o hormuški ožini. Kot so za Al Jazeera potrdili v Teheranu, bi ga lahko sklenili danes ali jutri, če ne bo zlonamernega vmešavanja tretjih strani, čež da ostaja nerešeno le še vprašanje ali dve. Ob tem so poudarili, da je morebitno zaprtje ali vnovično odprtje strateško pomembne ožine odvisno od nadaljnega ravnanja Združenih držav Amerike. Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Kot je še sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve skrajnega gibanja. Izraelska vojska za zdaj ostaja tudi na jugu Libanona, kjer je kljub pogajanjem, ki potekajo v Rimu, vnovič napadla, čež da je Hezbolah kršil premirje. V kraju Tibnin je bil napad do z dronom ubit najmanj en človek, več ljudi je ranjenih. V stavbi, v kateri je bilo nastavljeno razstrelivo v Majdal Selmu, pa sta bila ubita dva izraelska vojaka. Pretežno jasno bo s temperaturami od 34 do 39 stopinj. Nad hribi bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo jasno in vroče z možnostjo vročinskih neviht v alpskem svetu. Toplotna obremenitev bo v večjem delu države tudi jutri še velika, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek bodo plohe in nevihte, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribih plohe.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zastoj med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. V isti smeri je med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Vzhod proti Malencem.

0: Crystal Fighters in Čedahuči na valu 202, ja smo kar sestavili kombinacijo nekaj. Kmalu pri nas portretna zgodba o tem, kaj vse se lahko zgodi, če se človek izgubi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Čarobno poletje. Za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
4: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Life goes on, življenje gre naprej, oziroma kot bi najbrž rekla naša gostja, življenje teče dalje in dodala, preveč lepega in zanimivega je v življenju, da bi ga povsem namenila le eni dejavnosti. Takrat članica ruske mladinske reprezentance je zato opustila tek na smučeh, zavila v novinarstvo, po izključitvi s fakultete pa ob delu študirala geodezijo, zdaj pa v slovenskem podjetju dela kot gradbena inženirka. Žana Andrejeva z veliko zidarsko žlico zajema življenje. Pred časom se je z njo srečal Nate Siemens.
1: Evropa osebno.
2: V prostrani Rusiji se človek zlahka izgubi, v Sloveniji nekoliko teže, a se zgodi. V obeh državah je to doživela Žana Andrejeva in preživela. Da bi se lahko končalo drugače, jo je opomnilo človeško okostje naslonjeno na drevo. Nanje naletela sredi samotnega gozda 1500 km od Moskve. Tisto poletje se je kot študentka geodezije udeležila odprave na severovzhod. Nekaj mesecev so pripravljali teren za rudniško infrastrukturo. Najbližje naselje je bilo od njihovega tabora oddaljeno 150 km.
3: Jaz imam ful rada to barjansko rubido in tam je bilo veliko tega. In sem se odločila, da zdaj, ko zaključimo z delom.
2: Po opravljeni izmeni, bili so ob gozdni cesti, se torej zažene med robide in se kmalo izgubi.
3: Sem ugotovila, da jaz ne vem, kje sem. Pol me že v bistvu po par ur tega šetanja panika začela. Ko to več ur počneš, in nikakor ne prideš do te ceste in vsakič, in pol sem ugotovila, da že v kroge hodim in to ni najbolj prijetna izkušnja.
2: Žana in kolegi niso bili prva odprava na tem območju. Lokalni pomočniki so jih opozorili, da je pred leti eden od delavcev izginil. Nan in na njegovega psa, ki je očitno vztrajal ob njem, je naletela med tavanjem.
3: Pač okosnjak s puško, pa še od kuška, tudi, tako da to me je že tako malo, mojo moralo je pribilo na tla totalno. In sem pomislila, ok, tega sem našla, to, kar so mi fanti razlagali prej. Kaj bo z mano, pa tako da me je panika, kar grabla.
2: Skoraj 10 km od mesta, kjer se je poslovila od kolegov, je po naključju spet našla cesto. Pravilno je izbrala tudi smer, kam nadaljevati, ne da bi vrgla kovanec.
3: Ker cesta je šla še naprej v nedogled, to je še tako. Enih 60-70 km verjetno bi preživela, če bi me ni kakšna žvalca ni pojedla. Ker so mi razlagali, da je ful vulkov tam, pa smo jih slišali v bistvu. In zato v bistvu naše tudi delavci zmeraj imeli s sabo orožje tudi.
2: 70-kilometrsko hojo ali tek bi Rusinja, ki v Sloveniji živi 20 let, zlahka preživela. Pretekla je številne ultramaratone. V Andori je, denimo, vmes premagala še za 2 Everesta in pol višine. Izgubila pa se je tudi v Sloveniji. Med tekom nad Postojno, kamor sta se s partnerko odpravili 1. januarja, da bi si nekoliko zbistrili glavo.
3: In je bila megla, sva s Petro se zgubili. Bluzili sva tam, ne vem, koliko časa.
2: Poklicali sta pomoč in operaterju predlagali, da ju poveže s kakšnim lokalnim gasilcem, ki je po možnosti tudi lovec in pozna teren. Morda bi lahko vedel, ki je približno sta. To so tudi storili. Zatem pa je pogovor z izgubljenima tekačicama tekel približno takole.
3: A je jelka? Je jelka, tukaj je ful jelk. Tam je vrtača za jelko. Ja, je vrtača, veliko vrtač za jelko. In so eni lupine od jabka. Ja, so. Ah, vem, kje ste. To je tudi po moje bila tako kar sreča, no, moram reči. Ampak to je bilo že tudi vse, tako kot v vseh možnih grozljivkah, recimo, ali kakšnih trilerjih, tako na telefonu že skor nič baterije. In tema rata in nisi oblečen in mraz in ne vem kaj.
2: Preveč lepega in zanimivega je v življenju, da bi ga zamudila z lenarjenjem ali pa, da bi ga povsem namenila le eni dejavnosti. Žana Andrejeva ima rada dolge pohode, med drugim v Himalaji, veslanje med otoki po Jadranu, najraje pa turno smuča.
3: Na smučišču recimo zmeraj veliko ljudi in Okej, na smučišču tudi dolg čas, meni osebno, tudi jaz ne moram, jaz vem, da z mano se ne bo strinjala večina, ampak meni dolg čas, da meni nekaj pripelje po ene in isti proge. Stotine kilometrov prog. Vseeno, to je proga, to je že tako, ne. Turna smuka je v bistvu raziskava. To nekaj ti odkrivaš zmeraj nekaj novega. In zbereš si špurov, kjer ti zdaj paše ta trenutek, kjer je najboljši. Tako da to je svoboda.
2: Čeprav je bila ruska mladinska reprezentantka, se je teku na smučeh odpovedala, zavila v novinarstvo, po izključitvi z fakultete ob delu študirala geodezijo, zdaj po slovenskem podjetju dela kot gradbena inženirka. Večkrat tudi na tujem. Delala je na Kitajskem, v Kazahstanu, Južnoafriški republiki, Mehiki, Gani, Makedoniji in drugod po Evropi.
3: Moram reči, da negativnih izkušenj nisem imela in moram reči, da verjetno velikrat je to bilo v pomoč, da sem ženska. Ne vem, bolj prijazne so poskušali biti.
2: Očetu Latvicu in mami Rusini se je rodila v Rigi, kjer je preživela otroštvo, mladost pa večinoma v Sankt Peterburgu. Na življenje v mestu v prvi polovici 90-ih ima lepe spomine. Druženje, podtalni koncerti, obiski Ermitaža.
3: Velikrat recimo sem šla v muzeje, tu sem imela projekt, da sem šla cel Ermitaž, tako en teden, vsak kutiček sem vsak dan hodila, ker s tisto študentsko si imela tam praktično zastojn.
2: V širni svet zazrta gostja Evrope osebno govori rusko, slovensko, nemško, francosko, makedonsko in mešanico jezikov nekdanje Jugoslavije. Tudi ob jezikih se pokaže njena ustvarjalna plat. Ptice pevke bi lahko bile tudi...
3: Ptice čivkarce, zato ker čivkajo. A ni to logično? Meni to tako čuden, to je logično. Da če čivkajo, pol čivkarce, to... Sem opazila, da tudi veliko ljudi besede izmišljujejo, tudi jaz. V vseh jezikih, by the way, to ni samo ruščina, slovenščina, jaz tudi v nemščini zmeraj nekaj izmislim, ampak pol izpada, da je to prav in super dober zveni.
2: Poje načeloma sicer ne, od COVID-a dalje pa igra kitaro. Prva pesem, ki jo je Žana Andrejeva zaigrala, je bila Oda radosti.
3: Pač nekaj probala sama, pa po YouTube-u, pa nekaj, in pol sem ugotovila, da to ne gre nikamor in jaz driblam eni niste tiste po notah eno pesmico, pa tudi ritmično meni gre, pa že tako, pa tudi predstavljati, pa ni razumem, kaj delam. In sem ugotovila, da jaz verjetno rabim učitle.
2: Jure Golobič je že nekaj časa tudi odličen kitarist pri Mi 2.
3: Jure ima neko idejo, neko vizijo, kako, da brez veze, da mi sam se naučimo to kitaro igrati in če je že opcija, da bi kakšen band naredili.
2: Največ najmlajši ljubiteljski glasbeniki vadijo eni od ljubljanskih garaž.
3: Moram reči, da ta band tudi tako, tudi je brcnje, pa takoj v vesolje gre tvoje, pač ta in hitrost in neki način igranja, ne vem kaj, tudi tako veliko stvari se naučiš. Zato je nastal band, bomo že.
4: Ja, vidiš, to še en krog pol. Te ti zapoj ta zadnj tvoj del.
3: Ja, tako, penzionistično. Bomo že, pa imamo slotka za, za maskoto v bistvu. Slot, lenivc.
5: Ja, mi gremo 23.
3: Uživamo in nam je fajn in vsi tako, nimamo nobenih ambicij, da bi bilo to tako nekako puš. Ne, mi, take it easy, ja, bomo že.
2: Bomo že je ime benda. Imajo nekaj malega avtorske glasbe, večinoma pa igrajo priredbe. Uživijo se tudi v glasbo bendov, kot so EKV, Majke, Nirvana, Metallica, Talking Heads. Bomo že.
3: Jaz zmeraj, kakor optimist sem, zmeraj poskušam sama sebe pripričati, kljub temu, da kakšne trenutki mogoče pridejo, da se mi zdi, da to gre v propad vse skupaj, cel svet, mislim. Ampak vseeno poskušam sama sebe pripričati, da to nič ne bo hudega, vse se bo rešilo, bomo mi marsikjer stvar zmogli in preživeli in vsaj upam tako, da vse bo v redu, ker to dogajanje zdaj res ni lepo. Geopolitično to zdaj novo delitev sveta se dogaja in upam, da bo ta delitev zdaj nekako vsaj približno, ne moram reči mirno, išla, ampak kolikor se da mirno.
2: Gradbena inženirka za prvomajske praznike ne bo delala. Življenje bo še naprej zajemala z veliko zidarsko žlico. Obiskala bo Islandijo, kjer bo turno smučala. Bliže svobodi ne gre.
0: Še enkrat je bilo tole. Ja, ja. Najcemac se aprila pogovarjal Žano Andrejevo. Slišali ste torej ponovitev oddaje Evropa osebno. Z novo sezono začnemo kmalu, septembra.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si. Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote?
2: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
5: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
5: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
5: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
5: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Mašarik na valu 202 in o nadaljevanju. Bitli, zakaj? Zato, pa tudi zato, ker mineva natanko 60 let od izida albuma Revolver.

To so bili kokosi, val 202, avgustovska sreda 17 in 17. Zdaj pri nas Nick Cave, ki je včeraj za zasedbo The Bad Seeds nastopil v poljski areni. Po zelo preverjenih informacijah je bilo dobro in zračno. Danes bo Nick spet nastopil prav tam in morda boste tam tudi vi.

Poletje je krasen čas za razmislek o kariernih premikih, morda tudi čas, da se odločite, da bi svoje znanje začeli unovčevati drugače. Precej drzno spremembo si je omislil eden najboljših odbojkarjev na Mivki, Norvežan Anders Smol. Odločil se je, da bo igral v dvorani in to kar v eni najmočnejših lig na svetu v Italiji. In če smo v preteklosti še videli kak premik v nasprotni smeri, da so torej dvoranski odbojkari začeli profesionalno igrati na Mivki, je pa z Mivke v dvorano res drzna pot. Na olimpijski prvak odbojki na Mivki bo igral v Veroni, drzen karierni premik pa bomo lahko podrobno spremljali tudi zato, ker bosta v Veroni njegova sodelavca Rok Možič in selektor slovenske reprezentance Fabio Soli.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad krške nuklearke. Kot so še pojasnili v Elesu, imajo za take primere ustrezne ukrepe in rezerve za zagotavljanje zanesljivega delovanja sistema. Dodali so, da bi se ob morebitnem zmanjšanju proizvodnje oziroma zaustavitvi neka povečala odvisnost Slovenije od uvoza električne energije. Obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu pa bi se nekoliko poslabšale. Vodnatost rek po državi je majhna. Ponekod na Štajerskem se dolgotrajna suša najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnjuje Florjana Vlaga iz Agencije za okolje.
2: Slinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretok le 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo, a ne? Drugo je, so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
1: Presahnitev manjših potokov ob dolgotrajni suši ni nekaj izjemnega, a zaskrbljenost vzbuja dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša. Letošnje poletje zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj. Te so zaznali tudi na nekaterih vremenskih postajah Arsa nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, kjer so letos imeli tropsko noč, je na Rogli 1495 metrov nad morjem. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji je za danes in jutri napovedan vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo presegale 40 stopinj Celzija. Za vso Hrvaško velja rdeče vremensko opozorilo, v Federaciji Bosni in Hercegovini velja oranžno opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora in Višegrada. V Srbiji pričakujejo najvišje temperature v Bački ter na severu Banata in Srema. Število otrok, ki so na ozemlju španske eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas.
3: Špansko vlado prosimo za pomoč in solidarnost. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, več kot 1000 mladoletnih prebežnikov brez spremstva biva v slabih razmerah, zato jih moramo premestiti v druge dele celinske Španije, ki so manj obremenjeni kot Ceuta.
1: Nesreč v gorah je vse več, opažajo v Gorski reševalni zvezi. Njihovi reševalci so samo včeraj posredovali 8-krat, od začetka leta pa skupno 448-krat, kar je 74 posredovanj več kot v enakem obdobju lani. V večini primerov gre za nepoznavanje terena in zdrse, povečuje se reševanje nepoškodovanih, dodajajo. Letos opažajo tudi več intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja. Plohe in nevihte bodo zvečer ponehale. Jutri bo jasno, čez dan bo od 33 do 38 stopinj s popoldanskimi nevihtami v alpskem svetu. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek bodo plohe in nevihte, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo razjasnilo, popoldne bodo v hribih plohe.

0: Kaja. Novi Lexus.
1: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gost promet zastoji je na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
2: Popevka tedna.

0: sledim in Hauptmann na Valu 202 zelo pozorno sledimo tudi aktualnemu športnemu dogajanju in včasih ponudimo tudi vpogled v ozadje uspehov in to v naslednjih minutah, Ana Jakob.
1: Tako je, gremo na malo bolj prijetno, malo bolj prijetno okolje v teh poletnih vročih dnevih, se pravi Žiga Lin Hočevar in Eva Lina Hočevar v slalomu na divjih vodah. Ponudili vam bomo pogovor z njunim očetom in tudi njunim trenerjem. Poleg tega pa bomo šli tudi na tatamije.
0: Kjer ni nujno najbolj prijetno, se pa spomnim, da je Žiga Lin rekel, da njemu je pa všeč, če je vroče. Da ga potem saj ne zebe voti svoj.
1: Ja.
2: Naval na šport.
1: Žiga Lin in Eva Lina Hočevar spadata med mlajši del slovenski slalomski reprezentanci na divjih vodah. Prvi je del je pred dobrima dvema letoma osvojil naslov evropskega prvaka, Eva Lina pa je v tej sezoni slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Oče Simon pa je trener omenjenega dvojca. V pogovoru z Markom Pangercem je glavni trener začel s tem, kaj omenjeni dvojec v letošnji sezoni najbolj žene naprej.
3: Ja, jaz mislim, da je, kar se tega tiče Žiga, zelo motiviran in zelo rad tekmuje. To je tudi, pač ga žene naprej, da se pač pripravlja in tekmuje v vseh treh disciplinah, tudi in v 23 konkurenci in v članski. In pač je, tako kot po mojem smo čisto vsi hočevarji, da radi tekmujemo, ne? Da smo radi skozi nekako v tekmovalnem pogovoru in jaz mislim, da ga tudi to zelo naprej žene. Ne? Tako da v tem trenutku smo nekje na polovici sezone, zaenkrat je bila sezona zelo v redu, Žiga v bistvu ima letos že 3 zmage, eno v svetovnem pokalu v kanuju, eno v krosu, naslov svetovnega prvaka. Eva Lina zmagala v Tacnu, druga v kanuju v Tacnu in potem še četrta. Tako da v tem trenutku jaz mislim, da sta oba na zelo v redu pripravljena in če si te enkrat vrhunski športnik, moraš zimo delati in če si dobro pripravljam, pa lahko tudi tekmuješ.
4: Pravite, da Hočevarji radi tekmujete, kako je pa s počitkom? Tudi radi počivate ali enostavno včasih zmanjka časa, čeprav ga ne sme, no, za regeneracijo?
3: Smo letos kar zelo dobro si zastavili plan, celoletni, se pravi, v celom pripravljalnem dobju, v spomladanskem, v tekmovalnem in so seveda določeni dnevi, ki so namenjeni v počitku in prav ta teden zato noben ga ni tukaj, ker sta si oba vzela odmor, ker Žiga bo že v nedeljo naprej v epinalu na evropskem U23, v naslednji sredi že tekmuje, tako da je bil današnji paket do nedelje res obvezen počitek za oba in tukaj moraš biti dosleden in če ne narediš vmesnih teh brejkov, potem seveda se da se začne sezona lahko lomtne in zaradi tega je najbolj pomemben, da imaš že vnaprej začrtan plan, ki se ga je treba pa seveda držati. Ona da sta v športu že cel življenje in pa sta se ukvarjali z drugim športom in sta kombinirala in recimo Eva je plesala balet po zim, pa ritmiko poletje veslala, Žiga je, ne vem, 8 let hokej igral in je bil pol leta na drsalkah, pol leta v čovnu in te stvari so pač, če jih imaš noter, da se jih nekako naučiš, pa da res se naučiš tega reda in discipline, potem to gre. In tudi v tukaj se treba držati plana, da res, da ko je pauza, da je res pauza.
4: Čez mesec dni se bo vse skupaj nadaljevalo v Parizu, pa nato v Španiji, čaka vas še evropsko prvenstvo v italijanski Ivreji, ampak smo pa v nekem letnem času in ob vseh vremenskih neušečnostih, pa že v Oklahomi je bilo izredno vroče, tudi v Sloveniji v teh dneh. Kako je s to vodo, ki je nujno potrebna, ne samo za tekme, tudi za tekmovanja? Slišim, da nimajo težave samo v Sloveniji, tudi izven slovenskih meja.
3: Ja, leto se res noro dolgo sušno obdobje, vroče in vse te proge, ki so na rekah, ki so odvisne od pretoka rek, imajo težave. Tako v Tacnu, ker že 3 tedne ni vode, tako ker se jo drugje v tem trenutku tudi ne moreš vsleti. Augsburg zapirajo za eno uro na dan, odprejo. Imamo cela Evropa težave. Da se trenira trenutno edino na umetnih progah, kjer so črpalke, kjer se voda nazaj črpa in te nekako funkcionira. Je pa seveda to pol povezan z financem, ker je to zelo drago. Ne? In tukaj potem mišemo nekako kompromise, kje se da. Recimo Bratislava je super, ker je Donava tako velika, da pa ima skozi vodo in letos smo že bili en teden tam. Zdaj plan je bil iti vse, pa sem li danes vedel, da se ne da, tako da se bomo zdaj v dve dneh odločili takoj za sred avgusta, kje bomo trenirali.
4: Še zadnje vprašanje, ki ga bom zastavil vsem sogovornikom, to je bila tista manjkajoča medalja, tako željena. Kako je bilo v vašem športu? Se spomnite kdaj, da ste imeli super ekipo, pa medaljo na dosegu roke, pa se je ta izmuznila, pa še naslednjič. Kako je s tem čakanjem, da nekoč dobiš v roke tako željeno odličje, ki neka potrditev, no, treningov, dela opravljenega v, ne vem, pred sezon?
3: Ja,
4: malce zgodovinsko vprašanje.
3: Ja. Kajakaši so leta 1989 v Ameriki v Savageu zmagali, kanuisti smo zmagali leta 1993 v Medzani, potem pa je bilo do leta 2022 kar nekaj moštvenih medalj, tako v kajaku kot v kanuju, ampak srebrne in bronaste, tudi jaz imam, mislim, da 3 ali 4, ne vem. Potem so kanuisti zmagali 22 v Augsburgu in zdaj pač še 4 leta kasneje so zmagali kajakaši in seveda je najlepš, da zmagaš. Ne? In če si ti res ekipa, moramo vedeti, da so in kajak in kanu fantje zelo dobri, tudi dekleta so zelo solidna in vsak tak rezultat, vsaka medalja je en pokazatelj, da se dela dobro, da imamo dobro ekipo in če pa zmagaš v tako močni konkurenci, je pa to sploh seveda na, ko preko
4: ta presežek.
3: Presežek, ta ekipna medalja, ki ni samo, da je samo en posameznik dober in da ti to odpeleš, sestavaš, je res super.
4: Po eni strani individualni nastopi so takšni, da moraš biti osredotočen z nekim fotospominom, kaj vse te čaka na poti, na sami progi, kako je pa pri moštvenih vožnjah, koliko dejansko je tudi vloga sreče, momenta v tovrstnih nastopih.
3: Treba je vedeti, da zdaj v zadnjih obdobjih se ekipe bistveno manj trenira, kot se včasih, pa zaradi sistema tekem in vsega tudi nimaš časa narediti veliko treninga. Seveda je pomembno, da imaš srečo. Ne? Za vsaka ekipa se pred tekmo zastavil plan, kako bojo odpravljali. Pomembno je križanje, pomembno je, kako se tekmovalci med sabo zaupajo. Tukaj je res ta zdajšnja ekipa, ki je bila z izkušenim Petrom, Žiga, ki je pač kombinatorc in dirka kajak in kanu in zna te stvari podelati in pa Lan seveda, ki je zelo hiter, eksplozivan, je tudi zelo tudi na tekmi to pokazal in trikrat preklopil, kjer so druge ekipe zgubljale, ne? In naši so v bistvu prišli skupaj v cilj in to je bilo samo par ekip, ne? In te, ki so bili prišli skupaj, so imeli medaljo.
2: Naval na šport.
1: Tudi v tem vročem poletju so bili na skupnih pripravah v Izoli zbrani judoisti, ki so prišli iz 11 držav. Med olimpijce, tudi nosilce medalj z največjih tekmovanj, so se znova pomešali najboljši slovenski borci na tatamijih na čelu s trenutno tretjo na svetovni lestvici Metko Lobnik. Tabor judoistov na obali je obiskal Dare Rupar.
5: Ob pripeki, ki nas spremlja in je morda najprej popustila prav ob našem delu Sredozemskega morja, so se od prejšnjega petka dvakrat dnevno še dodatno na treningih potili športniki v kimonih. Ko smo navadni smrtniki že ob dejstvu, da ni bilo klime, zgolj pogledovali proti avtu, s katerim smo se pripeljali, nas je takoj pomirila Kaja Kajzer, ki se že lep čas ubada s poškodbo rame.
6: Danes je drugače še kar hladno, tako tudi, ko smo šli na trening zjutri, ni sonce žgal napolno. Tako da danes je kar znosno, ampak drugače, glede na to, kako treniramo doma v Nastaničevi, ko so samo steklena okna, šipe, je tam stokrat hujiš kot tukaj, tako da nekako bežji grajča nismo navajeni vročine in pa pač pozimi mraza.
7: Čemu so namenjene te priprave, lahko bi rekli, sredi najhujšega poletja, ko večina razmišlja samo o morju, vi pa na morju v telovadnici.
6: Pri nas tekme niso vezane na to, a je poletje, a je zima, tako da te priprave so pač namenjene prihodajočim tekmam. Zame specifično so to prve borbe po poškodbi, ki pa ni še popolnoma sanirana. Nažalost, kar smo na začetku mislili, da je dosti blaga stvar, se je kar vlekla in vlekla, tako da sem mogla tudi spustiti dve tekmi, ki sta se že štele za točke za olimpijske igre. Ampak bolj, že se zdaj 100% pocajtam, pa bom potem, recimo, da za svetovno, kakor to pripravljena, pa za masters, oziroma da bom pol začela z novim letom na polno točke zbirati, kakor pa da zdaj nekaj na pol silam z glavo na tekme, pa se še kaj bolj dodatno poškodujem, tako da v bistvu te tekme, oziroma te priprave so zame ful dobre, ker so tudi mlajši, ker so z modrimi pasovi, z rjavimi, tako da se v bistvu borim z lažjimi puncami, da v bistvu delam bolj kone nožne tehnike, da dobim malo feelinga nazaj same borbe, ker zdaj pač skoraj 3 mesece nisem delala džuda in se kar poznano. Tako da za kakšne večje obrate, ker puščam roko zadej, pa še malo prek malo, tako da upam, da mi bo ratal do Budimpešte nekako senirati. Ampak pravijo, da do poroke bo vse dobro, tako da računam na ta magic.
5: Članica Bežigrada se je po olimpijskih igrah v Parizu preselila v kategorijo višje, torej v slovensko kategorijo do 63 kg, kjer so olimpijski naslov osvojile Urška Žolnir, Tina Trstenjak in Andreja Leški. Najboljša Slovenka na svetovni lestvici je trenutno Mariborčanka Metka Lobnik, ki je tretja in je že začela zbirati točke tudi za Los Angeles.
8: Sploh ni nekega obdobja, ko ne razmišljaš tudi. Ko še niso bile kvalifikacije, sem zdaj vedno bilo nek cilj, nek fokus vnaprej. Seveda, dober začetek kvalifikacij. Začela sem s 7. mestom na Grand Slamu v Ulaanbaatarju. V bistvu malo grenak. Se mi zdi, da bi lahko iz tistega tekmovanja in situacije lahko naredila še več. Potem pa mogoče naslednji vikend z 3. mestom na Grand Prixu sem malo popravila začetek, ampak seveda cilji so zelo visoki za LA in ja, moramo se, v bistvu, dosti lažje se je začeti zelo dobro in potem 2 leti samo držati pozicijo, kot pa v bistvu na koncu loviti neke točke.
5: Vi ste nosilka pravzaprav skoraj da na vseh teh tekmovanjih. Je to prednost? Kako gledate na to?
8: Ja, mogoče je prednost, zato ker vsaj do četrt finala se izogneš najboljšim 8 na tekmovanju, kar pa v bistvu lahko naredi ogromno razliko. Mače včasih je težje, če si prvi krok prost in potem v bistvu se boriš z nekom, ki se je že boril, ti pa si še vedno mogoče malo brez občutka. Se mi zdi, da overall je moče boljše biti nosilec. Sploh na najpomembnejših tekmah, ko so svetovno, evropsko in tako naprej.
5: Novi izzivi bodo pred judoisti že kaj kmalu. Konec meseca bo številna slovenska vrsta nastopila na sredozemskih igrah v Italiji. Istočasno bo v olimpijskem mestu Lozani nov svetovni izziv. Kaja Kajzer pa bo tedaj stopila na skupno pot s svojim izvoljencem. Na tatamije se bo nekdanja medalistka z največjih tekmovanj, kot ste slišali, vrnila šele jeseni, morda pa celo na začetku naslednjega leta. Nikakor pa ne smemo prezreti izjemnega dosežka slovenske kadetske vrste, ki je bila na nedavnem evropskem prvenstvu po številu osvojenih kolajn najboljša in zmagala tudi v ekipnem delu prvenstva. Že kmalu pa kadete čaka nov izziv, svetovno prvenstvo v Peruju.
1: Za konec še kvalifikacije za nogometno ligo prvakin. Čez nekaj minut se bodo nogometašice Mure na turnirju na domačem igrišču pomerile z romunsko Konstanco. V primeru zmage bodo slovenske prvakinje za preboj v zadnji krog kvalifikacij v soboto igrale z Dunajsko Avstrijo.
2: Naval na šport.

18 je in pri nas čas za poletno elektroniko. Tim Urbanja skrbi, da imajo poletne srede dober ritem. V prihodnjih minutah med drugim tudi nov singel nemškega mojstra z disko zvokom obarvanih house ritmov Purple Disco Machine.

Sredino popodne na valu 202 in prvi avgustovski odmerek elektronskih ritmov oddaji Poletna elektronika. Ja, vrhunec letošnje festivalske sezone je res da že za nami, toda poletje gre naprej. Na soncu, ob morju, ob kakšnem jezeru, v prijetnem kotičku sredi gozda ali kjerkoli vas že najdejo. Dobra glasba in osvežujoči plesni ritmi. Za uvod nas je skladbo Disco Cherry v svoj bleščeči svet sodobnega diska odpeljal Purple Disco Machine. Nemški producent in DJ je bil ta konec tedna tudi del sklepnega poglavja festivala Defected Croatia, ki se po 10 izdajah poslovil od tisnega. Britanska house institucija je za zadnji ples zbrala več kot 80 imen, od preverjenih pionirjev tega žanra do aktualnih zvezdnikov. Skratka, skoraj da celotno hausersko elito. Purple Disco Machine je nastopil že na prvi izdaji leta 2016 in se vrnil tudi za veliki finale, s čimer se je njegov krog v tisnem lepo sklenil. Disco Cherry pa je njegovo sveže ljubezensko pismo disco dediščini Ibice, funky bass, bleščeče melodije in tisti prepoznavni Purple Disco Machine groove. In ker smo že ravno v pravem hišnem momentu, nadaljujemo z globokim zamahom v glasbeno zakladnico Deep Swing in dobro uležana zimzelena uspešnica In The Music.

Deep Swing in the Music. Ena tistih hauserskih klasik, pri kateri tudi četrt stoletja po izidu ni treba prav nič spreminjati ali dodajati. Dovolj so nalezljiv groove, topel bas, nekaj diska in sola ter refren, ki se ti v spomin naseli že ob prvem poslušanju. Skladba je nastala leta 2001, v obdobju, ko so klubska plesišča polnili tudi Roger Sanchez z Another Chance, The Superman Lovers, Starlight in legendarna Daft Punk z One More Time. Čas velikih vokalnih samplov, filtrov in melodij, ki so delovale enako dobro v majhnem klubu, na velikem plesišču ali zvočnikov kakšnega poletnega lokala ob morju. Za konec današnjega izleta med svežo in nekoliko bolj uležano elektroniko pa se vračamo naravnost v letošnje poletje. Londonski producent Lawrence Guy je pred nekaj tedni izdal izjemno všečno skladbo You Go, topu unesen in ravno prav nostalgičen house trenutek za preostanek dneva, tedna in meseca. Uživajte v poletju, kjerkoli že ste, ostanite v družbi Vala 202 še naprej. Timur Banja se poslavljam, tole pa je Lawrence Guy in You Go. You Go.

Tim Urbanija bo z nami spet prihodnjo sredo, do takrat pa zagotovo še kdaj Dua Lipa, ki tudi zdaj le pri nas navdušuje. Navdušila pa je ta teden tudi z zajtrkom prvakov, tako ga je sama označila. To ni bil toast z avokadom, ampak kar pleskavica v lepini.

Poletje je, gremo k sosedom, ampak severnim. V Avstriji so izmerili nov absolutni temperaturni rekord na vzhodu države v kraju Bad Deutsch-Altenburg. So danes popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija. Za rekord jim ne bomo čestitali. Kako je z rekordi pri nas? Pa, saj veste oziroma občutite na svoji koži.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote.
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Lepo pozdravljeni. Zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEKA Gorazd Fajfer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, na to pa potrebi še več.
5: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% doje.
4: Če ne bo bolje, bo nujen popoln izklop. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep. Vodaji tudi o tem.
6: Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne vremenske razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Ukrajinski predsednik znova poziva zaveznice k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Kaj bo prinesel krizni sestanek predsednika FIFA z visokimi predstavniki organizacije? Jutri sončno je zelo vroče, v petek in soboto nekoliko znosnejše.
4: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V jedrski elektrarni Krško bodo, kot rečeno, ponoči zmanjšali moč reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Težava je v tem, da elektrarna ob zaustavitvi postane porabnik energije iz omrežja. Kot so sporočili iz Elesa, je naš elektroenergetski sistem sicer zasnovan tako, da lahko obvladuje izpad JEKA, bi se pa v tem primeru povečala odvisnost Slovenije od uvoza elektrike. Več Suzana Vahtarič.

0: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
1: Proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim opremljanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
0: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
1: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop.
0: Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija.
2: Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord v številnih krajih, predvsem v srednji Sloveniji so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračja nezadolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in sobotu. Oto pa je napovedanih nekaj stopin manj. Domen Anderle.
3: Na urgenci ljubljanskega UKC-ja v teh dneh beležijo za okoli 10% več obravnav bolnikov, predvsem starejših s kroničnimi boleznimi, a poslabšanja ne pripisujejo vročini. Urgentni zdravnik Teo Vajdal.
4: Verjetno velik del teh težav, se pravi z nekimi blažjimi znaki v smislu res neke dehidracije ali pa kakšne izgube zavesti, da je veliko teh bolnikov obravnavanih na primarnem nivoju zdravstva v smislu v družinskih ambulantah, v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči in stanje ni toliko kompleksno, da bi rabili potem nadaljno bolnišnično obravnavo.
3: To so nam potrdili tudi v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Na njihovo splošno nujno medicinsko pomoč se v teh dneh najpogosteje obrnejo starejši s kroničnimi boleznimi. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem vrtoglavico. Nemalokrat pride tudi do omedlevic. Ob tem opozarjajo, da se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva, kar se na žalost pogosto konča z dehidracijo ali celo izgubo zavesti. In za zdaj nič ne kaže, da bi bilo vročinskega vala konec. Le v petek in soboto se obeta krajša prekinitev, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Bodo popoldanske temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda ki je na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
3: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija in se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
5: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
3: Te se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
6: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo.
3: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
2: Zaradi suše so na severovzhodu države prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Do preklice je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Porabo sta med drugimi omejili tudi komunali Radgona in Slovenj-Gradec. Mura in Drava sta med najbolj prizadetimi rekami v državi, dolgotrajna suša je ponekod izsušila tudi manjše potoke. Razmere na severovzhodu je preverila Mojca Jevšek.
7: Nizka vodnatost se tudi na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnuje Florjana Vlaga iz Agencije za okolje.
8: Klinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretokle 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je, so te hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
7: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
8: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in kolik časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
7: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
9: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961, 1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
7: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
10: Radijski dnevnik.
2: Ruska vojska je v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Matej Hrastar.
11: Volodimir Zelenski je zaveznice opozoril, da je število dobavljenih izstrelkov za prestrezne sisteme, ki zmorejo se streliti tudi ruske balistične rakete, od prejšnjega leta padlo za 2/3. Ukrajina naj bi po noči se strelila okoli 90% brezpilotnih letalnikov in nobene od 24 balističnih raket. Zelenski trdi še, da bo Rusija pred zimo še okrepila proizvodnjo balističnih raket. Donald Trump je sicer prejšnji mesec Ukrajini obljubil licence, da bi te izstrelke lahko izdelovala sama, a prejšnji teden o tem ni bil več tako prepričan. Napad je trajal okoli 2 uri, posledice so bile hude. Ob napadu na skladišče v kijevskem predmestju Brovari je raketa zadela železniško postajo, umrlo je 8 ljudi.
12: Troški zaspokojivost, zvezal se s svojim sosedom in potrdil.
11: Ko so se stvari malo umirile, sem videl, da skladišče gori, je povedal lokalni prebivalec Sergij Topiha. Slišal sem eksplozije, videl, kako se konstrukcije rušijo. Potem pa sem videl še okrvavljene ljudi, ki bežijo z bližnje postaje. To ni začetek in tudi konec ne. To je sistematično uničevanje in zdaj smo bili pač mi na vrsti. Rusija trdi, da je napadla 7 logističnih centrov, prek katerih razpošiljajo vojaško opremo. Obrambno ministrstvo je sporočilo še, da so v Črnem morju napadli 3 tovorne ladje, na katerih je bilo ukrajinsko orožje. Ukrajina pa je v Jekaterinburgu napadla in med vožnjo poškodovala avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Vladimir Putin pa je izvedel več menjav znotraj ruske vojske. Na mesto poveljnika enot za dronsko bojevanje, roda, ki je v sodobnem bojevanju vse bolj pomemben, je imenoval generalpolkovnika Denisa Ljamina.
13: Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je danes poročil vodja španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki živijo v slabih razmerah, z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij.
2: Vse pogostejši vročinski valovi vplivajo tudi na potovalne navade. Nekateri izbirajo ugodnejše termine, drugi kraje z milejšimi poletji. Ne gre pa za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. Podnebni vidik je odnekdaj vplival na turistične tokove, v prihodnje pa bo to kombinacija cen, prometne dostopnosti, geopolitičnih razmer ter kakovosti ponudbe in zmožnosti počitniških krajev, da se prilagodijo podnebnim razmeram. Opažanja turističnih delavcev na slovenski obali povzema Mateja Rolih Maglica.
10: V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
14: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
10: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje Lea Šuligo iz tamkajšnjega turističnega združenja, so v juliju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani.
15: Ima pa naša destinacija zelo veliko za ponuditi tudi izven glavne poletne sezone in to je tudi obdobje, ki ga najmočneje promoviramo. Tako da smo na en način dobro pripravljeni, če bi do teh sprememb v navadah turistov kdaj prišlo.
10: Julij verjetno ne bo izgubil primata osrednjega turističnega meseca, pravi dekan turistike Emil Juvan, a morajo destinacije že danes razvijati prilagoditvene ukrepe. Slovenija ima zaradi lege pomembno konkurenčno prednost.
16: Na razmeroma majhnem prostoru združujemo alpski, sredozemski, panonski in kraški svet, kar seveda pomeni, da lahko turistom ponudimo različna doživetja tudi v obdobjih vremenskih ekstremov. Med vročinskimi valovi postajajo vse bolj privlačne, više ležeče destinacije, ki imajo gozdove, reke, jezera ali druga naravno hladnejša okolja. Medtem pa lahko obalne destinacije svojo konkurenčnost ohranjajo z razvojem večernih programov, s senčenjem javnih površin preko dneva, zeleno infrastrukturo.
10: Pa z razvojem ponudbe, ki omogoča kakovostno preživljanje počitnic v času visokih temperatur in še, poudarja Juvan, pomladnih in jesenskih turističnih produktov, ki podaljšujejo sezono.
2: Policisti na obali že nekaj let zapored izvajajo preventivne akcije v okviru projekta Varno poletje. Obiskovalce plaž in kopališč pozivajo naj poskrbijo za svojo varnost. Vrednejših stvari naj ne nosijo s seboj oziroma naj poskrbijo, da te ne ostajajo brez nadzora. Tako je bilo tudi danes na portoroški plaži. Statistično je leto sicer brez posebnosti, varnostna slika je stabilna, pravijo v policijski postaji Piran, ki tudi to poletje zagotavlja stalno navzočnost svojih ekip na terenu. Mateja Brežan.
17: Z večjim številom ljudi na območju se poleti bistveno poveča tudi število tatvin in drugih odklonskih dejanj. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
18: Predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
17: Pa to obiskovalci počnejo?
19: Ja gledam, da nimam preveč stvari s seboj, v bistvu malo drobiža pa kopalko in to je to.
20: Načeloma tako, da na plažo res vzamamo samo to, koliko rabimo, za kakšen sladoled, kakšno pijačo. Probamo res čim manj stvari nositi na plažo, da smo pol brezkrbno v morju.
21: Jaz na plažo vrednejš stvari ne nosim, pustim raje druge, ker vem, da je dosti kraj in poskrbim.
17: Kot še poudarja Šare, ima pri preprečevanju tatvin pomembno vlogo lokalna skupnost.
18: Ki so tu doma, sami opazijo mogoče kakšne stvari, ki so nenavadne, nas na to opozorijo, pa tako delujemo že preventivno.
17: Ključno je tudi sodelovanje z upravljalci plaž.
18: Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku, pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo.
17: Preiskave policije kažejo, da gre pri izvrševanju tatvin večinoma za organizirane skupine.
18: Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške,
17: ki se z izvrševanjem tatvin tudi preživljajo, je še povedala Šare.
2: Manj kot mesec dni po izginotju kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani je z ograje sosednjega mostu izginila še ena. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so že junija pozvali mestno občino k nujni sanaciji poškodovanega dela ograje, ob tem pa opozorili, da je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja. Sledi šport in Jakob Kuhar, hvala za pozornost, prijeten večer želim.
0: V Maroku poteka krizni sestanek visokih predstavnikov Mednarodne nogometne zveze. Predsednik Gianni Infantino se sooča z ogromno kritikami, potem ko je želel svetovno prvenstvo odpreti zasebnim vlagateljem. Švicar je v Maroku že ves čas krize, v kateri se je znašel. K odstopu ga je pozval tudi nekdani izjemni portugalski nogometaš in zdaj funkcionar Luis Figo. Peto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske je dobila Nizozemka Demi Vollering. Etapo sta zaznamovala dva vzpona v zaključku in zaključni sprint treh tekmovalk. V rumenem še naprej ostaja švicarka Marlene Reusser, ki je v cilj prišla v času današnje zmagovalke. Še tretjo etapo zapored pa je na dirki po Poljski dobil italijanski specialist za sprint Jonathan Milan. Italijan dobro izkorišča lažji in njemu dobro na kožo pisan začetek dirke. Od Slovencev je bil z 32 mestom najboljši Matevž Govekar, Luka Mezgec je zaostal 34 sekund in končal na 126. mestu. Te dni poteka tudi dirka po Burgosu, današnjo etapo je dobil Britanec Oscar Only, ki je imel največ moči na zaključnem vzponu na Pinedo de la Sierra. Na dirki sta kot pomočnika tudi Domen Novak in Jacques Hergin, ki pa nista bila v boju za najvišja mesta. Še malo k nogometu, nadaljuje se kvalifikacija za evropska tekmovanja. V kvalifikacijah za Ligo prvakov dan z dve tekmi, že se merita danski Orhus in Sabah Baku iz Azerbajdžana. Zvečer bo na delu slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, ki bo šturmom gostoval v Turčiji pri Fenerbahčeju. Še novica o prestopu. Slovenski vratar Igor Vekić se seli k Rijeki. Tam bo reprezentant združil moči z nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom. Vekić je nazadnje igral za danski Vejle. Za konec še košarki. Košarkarska zveza Slovenije je sporočila, da se po 8 letih vrača B reprezentanca. Ta je namenjena predvsem prehodu med mladinsko in člansko košarko. Reprezentanco vodi Peter Markovinovič, aktivnosti pa se izvajajo v dveh večtedenskih sklopih.
13: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna vročinska nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38 stopinj. V petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, v hribih še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Opozorilo? V večjem delu države, tudi jutri, toplotno obremenitev velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja, ta je na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
13: 18:50 minut.

0: Te zanima delo mejnih policistov, kriminalistov, forenzikov ali specialne enote.
1: 6. avgust ob 10. uri na Policijski akademiji v Tacnu.
0: Spoznaj delo policistov, njihovo opremo in nova sodobna vozila za zaščito zunanje meje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ja bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč. Da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoje dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Peter Močnik. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Uraldron Zavod Vladimir Tkačuk je bil po poročanju ruskih medijev huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg. Zaradi posledic eksplozije sta umrla njegov voznik in telesni stražar, Tkačuk pa je v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Uradnih informacij o storilcih ali motivu za napad za zdaj ni. Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve gibanja Hamas. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateje Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jungor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro stopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovenca bi bil najboljši Mateusz Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, 2-krat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
1: Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija.
3: Poslušate Val 202.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

We're happy to report that traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč, 15 minut čez polnoč, poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda kje na poti, srečno, vse do cilja.

Sidarta in dolga pot domov. Ja, dolga pa bo tudi s temi poletnimi previsokimi temperaturami. Kaj ti, če ste mislili, da nam je vreme letos že pokazalo vse svoje zobe, prihaja še en zelo oster. El Niño se nad tropskim tihim oceanom izjemno hitro krepi in po napovedih bi lahko postal eden najmočnejših, odkar beležimo te meritve. Verjamem, da je že marsikdo med nami slišal za ta pojav, ampak zakaj pravzaprav sploh gre? Gre namreč za naravni pojav, pri katerem se voda v delu tihega oceana nenavadno ogreva in tudi segreje. To dodatno segrevanje vpliva na gibanje zraka, oblakov in padavin posledično

Vidice pa se kot nekakšen vremenski val prenesejo tudi v zelo oddaljene dele sveta. Močnejši El Niño tako pomeni večjo možnost za suše, poplave, vročinske valove in druge vremenske ekstreme, odvisno od tega, kje na svetu smo. Tokrat je zanimivo predvsem to, da skoraj vsi vremenski modeli kažejo prav enako. Močan El Niño naj bi ustrajal vse skozi letošnjo zimo in morda tudi celo v leto 2027. In ker se njegovo segrevanje dodaja še tako toplemu planetu, bi lahko bila leti 2026 in 2027 med najtoplejšimi doslej. Strokovnjaki zato pravijo, čas je, da se pripravimo na posledice El Niña. Kjer grozijo suše, je pomembno varčevanje z vodo in priprava zalog, drugi pa pravočasna zaščita pred poplavami in vročinskimi valovi. Kmetje lahko prilagodijo tudi setev in pa izbiro poljščin. Skratka, El Niño je naravni pojav, a če vemo, kaj prihaja, imamo nekaj, česar vreme nima. Čas za pripravo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Slovenija se ob vročini sooča s sušnimi razmerami. Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitari. Z Gorske reševalne zveze sporočajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Gorski reševalci so letos posredovali že v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. V večini primerov sta med razlogi za reševanje, nepoznavanje terena in zdrs, več pa je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami izstopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Put na zahod je bila težka. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Prisluščeno na Radiu SI.
1: Evropska centralna banka je razkrila ožji izbor 10 oblikovnih predlogov za novo serijo evrskih bankovcev. Kot pravi Tilen Prosen iz Banke Slovenije, prenova poteka s ciljem, da bodo novi bankovci še izraziteje odražali skupno evropsko identiteto in evropske vrednote.
2: Kot so mogoče poslušalci v zadnjih dneh morda že zasledili v medijih o predstavitvi 10 oblikovnih predlogov za naslednjo serijo evrskih bankovcev, bo to prvo popolno preoblikovanje evrskih bankovcev od njihove izdaje v letu 2002. Preoblikovanje evrskih bankovcev pa je seveda tudi del dolgoročnih prizadevanj evrosistema, da bo gotovina ostala varno in pa učinkovito plačilno sredstvo.
1: Pomemben cilj pa je tudi nadgradnja zaščitnih elementov.
2: Nekateri bodo ostali takšni, kot so, nekateri se bodo morda dodali. Skratka, ti zaščitni elementi bodo olajšali preverjanje pristnosti teh bankovcev, torej ugotavljanju, ali so bankovci pristni ali pa ponarejeni. Hkrati pa tudi povečali njihovo razpoznavanje za slepe in slabovidne osebe. Ob prenovi evrskih bankovcev želimo izboljšati še njihovo trpežnost ter zmanjšati okoljski vpliv povezan z njihovo proizvodnjo, obtokom in pa uporabo.
1: Motive za prihodnje bankovce so na Evropski centralni banki izbrali lansko leto. Prenovljeni bodo vsi bankovci, torej za 5, 10, 20, 50, 100 in 200 evrov. Tema pa se osredotoča na evropsko kulturo ter reke in ptice.
2: Oblikovni predlogi temeljijo na dveh različnih temah. Prva od teh je evropska kultura, ki se osredotoča na skupne kulturne prostore in pa evropske zgodovinske osebnosti, te, ki so pač pustile pomemben pečat na svojih področjih dela. Na drugi strani pa je tema reke in ptice, ki se osredotoča na odpornost in raznolikost naravnega sveta, ki jo na hrbtni strani bankovcev dopolnjujejo evropske institucije, kot naprimer Evropska centralna banka, Svet Evropske unije in tako naprej.
1: V ožjem izboru je, kot rečeno, 10 oblikovnih predlogov, za katere lahko Evropejci in Evropejke glasujejo do 21. septembra.
2: Ti so na ogled na spletnih straneh Evropske centralne banke in Banke Slovenije. Z razkritjem ožjega izbora je bila začeta tudi spletna anketa, v kateri so Evropejke in Evropejci seveda vabljeni, da povedo svoje mnenje. Spletna anketa pa bo odprta do 21. septembra. In na tem mestu tudi moj osebni poziv, ljudno vabilo poslušalkam in poslušalcem, ne, da si ogledajo oblikovne predloge in pa tudi izpolnijo spletno anketo.
1: Kot zaključuje Tilen Prosen iz Banke Slovenije, bo končna odločitev znana konec leta, bankovci nove serije pa bodo v obtok prišli predvidoma v naslednjih letih. Evrski bankovci iz prejšnjih serij pa bodo obdržali svojo vrednost in bodo še naprej v obtoku skupaj z novo serijo.
2: Bankovci nove serije bodo predvidoma prišli v obtok v naslednjih letih. Zdaj morda se to sliši zelo hitro, ampak to ni tako malo, kot se na prvo žogo sliši. Najprej potrebno sprejeti odločitev o končni oblikovni podobi novih bankovcev, kar naj bi svet Evropske centralne banke po pričakovanjih sprejel do konca letošnjega leta. Nato se bo izbrana oblikovna podoba nadalje razvila in analizirala in šele nato se bo začelo z proizvodnjo teh novih bankovcev. Pri tem je pomembno poslušalce opozoriti to, da bodo evrski bankovci iz prejšnjih serij, tako prve kot druge serije, vsekakor obdržali svojo vrednost in bodo predvidoma tudi v toku še naprej skupaj z novo serijo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. FURS zaznava trend naraščanja, števila začasno zadržanih in tudi nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih treh letih. Teh je bilo predlani 25, leta 2023 pa 8. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunani minister Gideon Sar. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Kot so zapisali v UKC Ljubljana, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vremenska napoved: po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.